0: El Salvador. Patel sitter nå uttrykt, forteller korrespondent Petter Svår.
1: Selv nekter han jo hardnakket for disse anklagene. Han har varslet et søksmål på 250 millioner dollar mot bladet Atlantic. Paradoksalt nok så kan jo disse anklagene på kort sikt gjøre at han egentlig sitter tryggere, fordi det nå er betydelig mye mer pinlig å sparke ham midt i den kontroversen og den skandalen han har havnet i. Men mange her tror at Cash Patels dager som FBI-direktør nok går mot slutten.
0: Vi skal holde oss i USA, for komiker og programleder Conan O'Brien skal lede Oscar-galan også til neste år, det opplyser arrangøren. Det er tredje gangen O'Brien leder filmprisutdelingen. De øvrige filmprisene skal deles ut 14. mars i Los Angeles neste år. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK PN+.

være seg selv. Kaste skjorta hvert eneste sprell. Fly mot sola, men gå på en smell. Stå på beina.

0: er NRK Nyheter klokka 3. USAs president Donald Trump er på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord i presidentflyet Air Force One, sa Trump at Iran blir tema for møte, men presidenten avviser at han trenger Kinas hjelp for å avslutte krigen. Det er nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran og stoppe den kinesiske støtten til landet. Det sier korrespondent Philip Lote i Beijing.
1: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser i spørsmålet om Taiwan, og også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
0: I Ukraina kommer det stadig flere detaljer rundt den store korrupsjonsskandalen i landet. En av dem som blir beskyldt for hvitvasking av nesten 100 millioner kroner er president Zelenskyjs tidligere høyre hånd, Andrij Jermak. Den store utfordringen for president Zelenskyj er at de som blir siktet for korrupsjon var del av hans innerste krets. Det sier korrespondent Fredrik Tombra.
2: Folk han har gitt tillitsverv og viktige posisjoner tett innpå han selv. Andrij Jermak var jo presidentens høyre hånd og ble ansett for å være Ukrainas nest mektigste mann. Mange kalte han for en skyggepresident under hans tid ved siden av Zelenskyj. Så problemet her er jo at disse personene sitter veldig tett på, og man skal ikke utelukke at disse etterforskningene kommer til å pågå i lang tid fremover, og at det kan dukke opp mer.
0: Et flertall på Stortinget har vedtatt å nekte personer som er dømt for mishandling av ektefelle og hente en ny ektefelle fra utlandet. FRP og Rødt har funnet fellesskap i saken sammen med Høyre, skrev Klassekampen på mandag. I går ble det klart at også KrF støtter forslaget. Regjeringen får med dette beskjed om å fremme et forslag i Stortinget for å sikre at en person i disse tilfellene blir fratatt retten til nytt henteekteskap.

0: opplyser arrangøren. Det blir tredje gangen, og Brian leder filmprisutdelingen. NRK Nyheter fikk du av Even Herre Hammersvik. Flere nyheter finner du på nrk.no.
1: NRK PM+.

Her NRK Nyheter klokka fire. Australia blant landene som slutter seg til det planlagte oppdraget for å sikre skipstrafikken gjennom Hormuzstredet. Australia klar til å støtte en uavhengig og defensiv flernasjonal militærinnsats, ledet av Storbritannia og Frankrike, så snart den er opprettet, sier Australias forsvarsminister Richard Marles i en uttalelse. Det australske bidraget skal være et overvåkningsfly. I går møttes rundt 40 land for å diskutere tiltak for å sikre fri ferdsel i Hormuzstredet. En fransk kvinne som er smittet av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet Hondius er koblet til en kunstig lunge. Tilstanden beskrives som kritisk. Så langt 11 personer rammet av utbruddet på cruiseskipet. 3 personer er døde, og 9 andre er bekreftet smittet. Korrupsjonsskandaler kan ikke stoppe støtten til Ukraina. Det er beskjeden.

0: fra Peter Frølich, lederen for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Samtidig som Ukraina kjemper mot Russland, er president Zelenskyjs tidligere høyre hånd, Andrej Jermak, sikta for hvitvasking og korrupsjon.
1: På den ene siden så blir man jo fly forbannet, fordi at dette er personer som har hatt høye tillitsverv, og som ikke tilsynelatende har vist seg tilliten verdig, og som har skadet på lang sikt både Ukrainas omdømme og krigsinnsatsen. Så skal det sies at alle er uskyldige til det motsatte bevist i en rettferdig rettergang, men dette er selvfølgelig alvorlig for Ukrainas omdømme. Men på den andre siden så er det jo også uhyre gode nyheter at Ukraina viser seg i stand til å både avdekke dette.
0: Det sa Peter Frølich. Pasienter som får ADHD-diagnose privat har ikke automatisk rett til oppfølging i det offentlige, sier helsedirektøren. Mange pasienter som har fått diagnosen privat opplever å falle mellom to stoler når de trenger hjelp. En av de er Natalie Hilmo, som i fjor fikk en ADHD-diagnose privat. Medisin hjalp, men da bivirkningene kom, var det lite hjelp å få i det offentlige.
2: Nei, altså jeg føler at det er ingenting. Hvis jeg ikke maser og roper og skriker om det, så er det på en måte det er ikke en system som fanger opp det hele tatt, opplever jeg.
3: Har du fått ADHD-diagnosen privat, er du ikke garantert hjelp videre i spesialisthelsetjenesten.
4: Nei, det ligger ikke noe automatikk i at en pasient som er utredet, fått en ADHD-diagnose privat og eventuelt begynt på medisiner, har noe rett til en oppfølging i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Det er en vurdering som må gjøres i det enkelte tilfellet.
0: Det sa helsedirektør Katrine Marie Lofthus. Reporter her, det var Hege Mo Eriksen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne. NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Minst to personer drept i et russisk angrep mot president Zelenskyjs hjemby i Ukraina, det opplyser ukrainske myndigheter. I tillegg skal fire personer være skadet i angrepet, blant dem en 9 måneder gammel jente. Tilstanden skal være kritisk. Russland gjennomførte flere angrep mot Ukraina i går etter at den korte våpenhvilen løp ut. USAs president Donald Trump på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord i presidentflyet Air Force One, sa Trump at Iran blir tema for møtet, men presidenten avviser at han trenger Kinas hjelp for å avslutte krigen. Ifølge Reuters har Trump med seg sjefen for teknologiselskapet Nvidia og Tesla-grunnleggeren Elon Musk til Kina. Det er nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran og stoppe den kinesiske støtten til landet, det sier korrespondent Philip Lote i Beijing.
1: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser i spørsmålet om Taiwan, og også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
0: En fransk kvinne som smittet av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet Hondius koblet til en kunstig lunge. Tilstanden beskrives som kritisk. Så langt er 11 personer rammet av utbruddet på cruiseskipet. 3 personer døde, og 9 andre bekreftet smittet. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM i sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
2: Skjenkereglene i Norge er til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det er viktig å verne om.
3: Dette er en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte i utelivet.
0: Det sa Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresiden. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
4: Dette er jo en spesiell anledning. Vi skal delta i fotball-VM, og da synes vi det er helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen så skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. Komiker og programleder Conan O'Brien skal lede Oscar-gallan også til neste år, opplyser arrangøren. Det blir i 3. gangen O'Brien leder filmprisutdelinga. Oscar-utdelinga blir holdt 14. mars neste år. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK P1+.

0: Sweden Athens.
1: Take

0: NRK P1 Plus.
1: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, sier Atle Tangen, som avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
2: Politisikkerhetstjeneste har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
3: I ett tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
2: Det var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her i Norge og også forhold tilbake i Ukraina.
3: Ukraineren blir bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon i nærheten av der han bor i Sør-Norge. Kjøp deg et kamera, så dekker jeg kostnadene for det, står det i meldingen han fikk. Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening i Norge.
4: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
1: Opplysningene som kom fram her har vært forelagt den russiske ambassaden i Oslo, men derfra har NRK ikke fått svar. Reportere var Kjartan Røslett og Tormod Strand. USAs president Donald Trump er på vei til Kina for å besøke president Xi Jinping. Med seg på Air Force One har han flere tech-topper, ifølge Reuters. Elon Musk og Nvidia-sjef Yen-Sung Huang skal sitte på flyet til Beijing. Flere andre næringslivsledere er også invitert med på Kina-besøket. Konflikten med Iran skal være ett av temaene for møtet. Ti land sikret seg i går kveld plass i lørdagens Eurovision-finale, blant dem Israel. Til tross for at den europeiske kringkastingsunionen droppet lydfiltret i år, uteble det store protestene og flaggmarkeringene fra salen mot Israel. Artist Noam Betan fikk både applaus og buing under sin opptreden, forteller reporter i Wien Linda Marie Wedeler.
5: Det skal ha kommet politiske tilrop fra salen da Israel sto på scenen. Og så tror jeg nok at det også gikk et lettelsens sukk gjennom våre nordiske naboer da både Finland og Sverige tok seg videre til finalen her i kveld.
1: Norge og Jonas Lov skal ut i sin semifinale på torsdag. Den norske krona har styrket seg kraftig mot den svenske. 100 svenske kroner koster nå litt over 98 norske. Det det billigste siden oktober 2023. Økningen i oljeprisene skal være den viktigste drivkraften bak styrkinga, skriver E24. I slutten av april var den norske krona for første gang siden 2024 mer verdt enn den svenske. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
0: NRK PM+.
6: Det er klart for morgenandakt her på kanalen, og det er lufthavnprest på Gardermoen, Torbjørn Olsen, som skal holde den.
7: Du som jobber i luftfarten har sikkert også god peiling på himmelfarten. Jeg har hørt mange vitser om å være prest på en flyplass. Vi har noe felles, du og jeg, sier pilotene. Vi sørger for at alle kommer trygt opp til himmelen. I morgen er det Kristi himmelfartsdag. Dagen som minner oss om at Jesus dro tilbake til sin far. Han løftet hendene og velsignet dem, skriver evangelisten Lukas. Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. 12. april 1961 ble Juri Gagarin det første menneske i verdensrommet. Turen i romkapselen rundt jorden varte i 108 minutter, og han rakk å spise både en tube med kjøttmos og en tube med sjokoladesaus, før han landet trygt på bakken igjen. Mens han svevet høyt der oppe på himmelen, fikk han formidlet over radio at jorden under ham var vakker. Men Gud så han ikke så mye til der ute i verdensrommet. Det at et menneske faktisk hadde vært oppe i himmelen og ikke sett noe til Gud, ble brukt av det sovjetiske maktapparatet for alt det var verdt. Nå var det endelig bevist, en gang for alle, Gud finnes ikke. Vi har vært oppe i himmelen og sett etter han. Han var ikke der. En som derimot fikk møte Gud i verdensrommet var den evige Thor Buss Aldrin. da romkapselen Eagle landet på månen den 20. juli 1969 med han og Neil Armstrong ombord, tok Buzz fram vin og brød og feiret nattvær, mens Armstrong så på. Jesus siste måltid på jorden ble dermed også menneskets første måltid på månen. Gud var der visst, ute i verdensrommet, likevel. På en flyplass jobber jeg mye med mennesker som tar avsked med hverandre. Jeg ser fly etter fly ta av og dra bort, for et fly er ikke skapt til å være på bakken, men er ment å være virksom i luften. Når den tar av fra rullebanen og forsvinner ut av syne, forsvinner ikke ut fra virkeligheten. Det går bare over i en ny fase, der det skal gjøre det det er skapt for, å bære, holde oppe og knytte oss sammen. Og når et fly tar av, gjør det også plass til at noe nytt kan ankomme. Jesus ble ikke borte på Kristi himmelfartsdag, men var fra da av til stede og virksom på en annerledes måte enn før. Jesus måtte forlate disiplene. Han måtte dra bort, utenfor tid og bortenfor rom, for at han skulle være til stede for alle mennesker, overalt og til alle tider. Ut av syne, men ikke ut av virkeligheten. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene onsdag 13. mai 2026. Og vi begynner med noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen svak vind 9 grader, Ferdefyr svak vind 9 grader, Svenner svak vind 8 grader, Jomfruland svak vind 7 grader, Lynger svak vind 5 grader, Torungen svak vind 6 grader, Oksøy fløy vind 6 grader, Lindesnes svak vind 6 grader, Lista svak vind 5 grader, Heigerøya svak vind 6 grader, Obrestad svak vind 6 grader, Ekofisk sørvestlett bris 7 grader, Kvitsøy svak vind 6 grader, Slåtterøy svak vind 5 grader, Feie sørøstlett bris 6 grader, Ytterøyene svak vind 7 grader, Kråkenes fløy vind 6 grader, Gullfaks C fløy vind 7 grader, Svinøy svak vind 7 grader, Ona sørvestlabe bris 7 grader, Veiholmen svak vind 7 grader, Sula østlig lett bris 7 grader, Halten nordøst lett bris 80 grader, Buholmråsa østlig lave bris 80 grader, Rødvik østlig lett bris 6 grader, Nordøyan østlig lave bris 7 grader, Sklinna nordøst lave bris 7 grader, Vega fløyvind 4 grader, Solvær fløyvind 6 grader, Myken østlig lett bris 6 grader, Røst fløyvind 6 grader, Helligvær svak vind 5 grader, Skrova svak vind 6 grader, Bø i Vesterålen sørvest lett bris 6 grader, Andøya sørvest lett bris 6 grader, Hekkingen vestlig frisk bris 6 grader, Mosvik nordvest lett bris 6 grader, Torsvåg vestlig lett bris 6 grader, Rognsundet vestlig frisk bris 5 grader, Fruholmen fyr nordlig frisk bris 5 grader, Sletnes fyr sørvest liten kuling 3 grader, Berlevåg sørvest frisk bris 5 grader, Makkøyr sørlig frisk bris 4 grader, Vardø sørvest frisk bris 4 grader, Kjevik ved Kristiansand fløyvind 6 grader, Blindernes i Oslo svak vind 80 grader, Florida i Bergen svak vind 6 grader, Værnes ved Trondheim sørøst lett bris 4 grader, og værvarslinga i Tromsø svak vind og 4 grader. Så har vi værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Skiftende bris, enkelte regnbyger. Fra i ettermiddag nordøst bris, frisk bris utsatte steder. Etter hvert regn som brer seg fra øst, snø over 600-800 meter. Agder. For det meste skiftende bris, skyet eller delvis skyet, regnbyger. Langfjella. Sørøst bris, i ettermiddag regner nordøst, enkelte sluddbyger og snøbyger. Fjellet i Sør-Norge er unntatt Langfjella. Sørøst bris, enkelte sluddbyger og snøbyger i Jotunheimen og Rondane, ellers oppholdsvær. Fra i ettermiddag nordøst bris. I kveld liten kuling utsatte steder. Avtagende bygeaktivitet. I kveld snø fra øst. Rogaland. Bris av skiftende retning. I ettermiddag økning til nordvest frisk bris på kysten. Skyet eller delvis skyet, litt regn av og til, snø over 700-900 meter. I kveld oppholdsvær. Vestland fylke. Bris av skiftende retning. Sent i ettermiddag økning til nordlig frisk bris på kysten. For det meste skyet, litt regn av og til. Snø over 700-900 meter. I kveld oppholdsvær. Møre og Romsdal. Bris av skiftende retning.
I ettermiddag økning til nordøst frisk bris på kysten. Skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Trøndelag. Sørøst bris, i ettermiddag dreiende nordøst, og økende til frisk bris på kysten. Pent vær, i ettermiddag tilskyende. I kveld regn i grensetraktene og sør for Trondheim. Nedbør som snø over 600-800 meter. Nordland. Skiftende bris. På Helgelandskysten økning til nordøst frisk bris i ettermiddag. Lengst nord delvis skyet oppholdsvær først på dagen. Ellers mye pent vær. I kveld tilskyende i sør. Troms. Vestlig bris. Skyet og spredte regnbyger. Fra ettermiddag skiftende, senere nordøst bris. Etter hvert opphold og til dels pent vær. Finnmark. Vest og sørvest frisk bris. På kysten liten kuling. Stiv kuling omkring Nordkapp. Regn i kyst og fjordsøkene i vest, eller skyet eller delvis skyet, og for det meste oppholdsvær. Fra ettermiddag vest og nordvest frisk bris utsatte steder. På kysten øst for Nordkapp stiv kuling. Spredte regnbyger i vest, ellers oppholdsvær og perioder med sol. For det meste pent vær på Finnmarksvidda. Spitsbergen. Skiftende bris, delvis skyet eller lett skyet oppholdsvær. Fra ettermiddag stort sett klar vær, men utrygt for lette snøbyger i nordvest. Og så vi kommer til værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Skiftende frisk bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Ytre Skagerrak. Skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Fisker. Nordvest bris, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Fladen. Skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Utsira sør, Utsira nord og Viking. Skiftende bris, senere nord og nordvest frisk bris. Moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Haustampen. Skiftende bris, senere nordlig frisk bris. Moderat periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Storegga. Skiftende bris, senere nordøst frisk bris. Moderat periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Frøyabanken, Haltenbanken. Nordøst frisk bris, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Storegga, Haltenbanken til nullmeridian. Nordøst liten kuling, røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Sklinnabanken. Nordøst bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Trænabanken, Røstbanken. Nordøst frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Skiftende bris, svak eller moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Bankene utenfor Troms. Skiftende bris, svak sjø, periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket. Skiftende frisk bris, moderat eller røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Gjeldsøbanken. Nordvest liten kuling, røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Nordkappbanken. Skiftende stiv kuling, minkende til nordvest liten kuling. Røff sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Nordbanken. Skiftende stiv kuling, etter hvert vestlig. Røff sjø, regn og moderat sikt. Kilibanken. Sørvest liten kuling. Moderat, periodevis røff sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Og dette var alt vi hadde fra Meteorologisk institutt. Varslet ble presentert av Bjørn Erling Bjørnerud.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa kontakta for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt pressa til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i går, har de satt ned anslaget for veksten i boliginvesteringene kraftig, fra 11,7% til 3,2. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier det har vært for optimistiske.
1: Anslaget nedjusteres jo etter en faglig vurdering, ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, i at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
2: Det nye anslaget får lederen i partiet Rødt til å reagere.
3: Det er en brå stopp i bygging av boliger i Norge. Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger. Og det trengs hvis vi skal få i gang boligbygging og aktiviteten.
1: Det viktigste er at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammen til Husbanken siden regjeringsskiftet.
0: Arbeidsgiverne i NHO Byggenæringen ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. Reporter var Kristine Ramberg Aasen. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM i sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
4: Skjenkereglene i Norge er til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det er viktig å verne om.
5: Dette er en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte i utelivet.
0: Det sa til slutt Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresiden. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
6: Dette er jo en spesiell anledning. Vi skal delta i fotball-VM, og da synes vi det er helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen så skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
7: Dette er NRK P1+.

Det er så vemodig mange viser om sorg og elsk og hjertesår, om gråstein.

0: onsdag, og vi vekker deg med disse overskriftene i dag.
1: Russland prøver å rekruttere ukrainere i Norge med press mot familien.
2: De hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til tilværelse her i Norge og også forhold tilbake i Ukraina.
0: Verdens to mektigste menn møtes i dag. Donald Trump lander i Beijing og har med seg Elon Musk på flyet.
1: Nå må det komme tiltak for å få fart på boligbyggingen, det mener NHO Byggenæringen.
0: Golfstjerna Kristoffer Reitan vant stort i helgen. Nå advarer han mot å toppe barnelag.
1: Og vi som har toppet laget her i Nyhetsmorgen i dag, det er Linn Vik og Bjørn Østrem Jukastein.
0: Vi begynner med at russisk etterretning prøver å rekruttere ukrainere til oppdrag i Norge, og de bruker familieokkuperte områder som pressmiddel. Det forteller Atle Tangen, som er avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
2: Politisikkerhetstjeneste har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
3: I et tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
2: Det var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her i Norge og også forhold tilbake i Ukraina.
3: Ukraineren blir bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon i nærheten av der han bor i Sør-Norge. Kjøp deg et kamera, så dekker jeg kostnadene for det, står det i meldingen han fikk. Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening i Norge.
4: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
0: Russlands ambassade har ikke svart på NRKs forespørsel om en kommentar til denne saken. Det var Kjartan Rørslett og Tormod Strand som hadde laget den.
1: Det må tiltak på plass for å få fart på boligbyggingen. Det mener NHO Byggenæringen. Regjeringen har nedjustert forventningene for boliginvesteringene i år, altså hvor mange nye husvær vi får. Flere er uroet for situasjonen og mener det haster.
5: Lyden av boligbygging er som musikk i mange sører. Men i år vil det sannsynligvis bli mindre lyd enn det regjeringen først trodde. Og nå lurer NHO Byggenæringen på hvor det blir av tiltakene for å få opp aktivitet.

0: Det har stoppet opp. Vi bygger under halvparten av det det behov for. Og da må man komme med noen virkemidler.
1: Det sier administrerende direktør Nina Soli. I går la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett. Der ble anslaget for boliginvesteringene dette året nedjustert fra 11,7% til 3,2. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran forklarer hvorfor.
2: Anslaget nedjusteres jo etter en faglig vurdering, er ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, i at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
1: De nye anslagene får flere partier til å reagere.
3: De her tallene er veldig alvorlige. Det er en brå stopp i bygging av boliger i Norge. For fagarbeidere som er avhengige av jobb, så er det alvorlig. Og for alle som trenger en bolig i Norge, så er det et stort varsko.
1: Det sier partileder i Rødt, Marie Sneve Martinussen.
3: Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger, og det trengs hvis vi skal få i gang boligbygging og aktiviteten.
1: Stortingsrepresentant i FRP Erlend Wiborg ønsker at regjeringen tar andre grep.
4: Det viser at regjeringen har feilet totalt i boligpolitikken. De har kommet med mange lovnader, men resultatet er alt for lav boligbygging. Og det skyldes blant annet alt for mye byråkrati og symbolske klima- og miljøkrav, som gjør det for dyrt og komplisert å bygge bolig. Noe som da gjør at vi får for få boliger og en galopperende prisvekst.
1: Kommunal- og distriktsminister Skjæran sier at de har tatt mange grep, og flere nye er på vei.
2: Det viktigste er at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet. Den sto jo stille under forrige regjering.
1: I fjor kom regjeringen med et mål. 130 000 nye boliger innen 2030. Nå er spørsmålet om det er realistisk.
0: Ja, vi har kapasitet til å bygge, så det mener vi det er. Men det er klart, for hver dag man utsetter og venter med tiltak, ja, så mister vi muligheten. Så her er jo tid viktig, men da må virkemidlene på plass.
5: Ja, det sa til slutt administrerende direktør i NHO Byggenæringen, Nina Soli. Reporter var Kristine Ramberg Aasen.
6: En fransk kvinne som er smittet av hantavirus i utbruddet på cruiseskipet Hondius er koblet til en kunstig lunge. Det sier franske helsemyndigheter. Tilstanden beskrives som kritisk med livstruende lunge- og hjerteproblemer. 11 personer er så langt rammet av utbruddet, og 9 av de mistenkte tilfellene er bekreftet. 3 personer er døde. Sjefen for Verdens helseorganisasjon sier det kun er påvist smitte blant folk som har vært på skipet, og skipet det er nå på vei til Nederland for desinfisering.
5: Mangelen på sand truer økosystem i verden, det advarer FN. Hvert år går kring 50 milliarder tonn sand med til bygging og andre føremål, og etterspurnaden etter sand er ventet å bli doblet innen 2060. Det er langt raskere enn lagret blir fylt opp, at viser en rapport fra FN sitt miljøprogram. Sand er ifølge organisasjonen denne naturressursen vi bruker mest av etter vatten, men utvinningen er i liten grad regulert, og ikke bærekraftig utvinning kan ødelegge leveområdet for fisk, skjelpadder, fugler og krabber.
6: Donald Trump er på vei til Kina for sitt besøk til president Xi Jinping. Han har med seg en gjeng fra næringslivet også, blant andre Tesla-eier Elon Musk og sjef for databrikkegiganten Nvidia, Jensen Huang. Det melder AFP. De to største økonomiene i verden, de kjemper om å dominere markedet for kunstig intelligens. Og alt dette her blir det mer om fra våre korrespondenter i både USA og Kina senere i Nyhetsmorgen.
5: Svenskehandelen blir billigere. Den norske krona er på det sterkeste mot den svenske på over 2 år, skriver E24. Rundt 100 norske kroner gir deg nå rundt 101 svenske. Oljeprisen er den viktigste drivkraften. Norske og svenske kroner blir påvirket i samme retning av globale faktorer, men oljeprisen får større utslag i Norge, det sier sjefstrateg Erika Dahlstø i SEB Norge til E24. Det relativt høye rentenivået i Norge er også en styrking for krona. Den norske styringsrenta ligger på 4,25%, medan renta i Sverige er på 1,75%.
6: Strengere regler på Svalbard kan få folk til å flytte fra Longyearbyen. Det frykter lokalstyret etter at regjeringen varsler nye innstramninger I hvor man kan ferdes og kjøre I naturen. For noen så det kanskje allerede nok. Kenneth Jonassen vurderer å flytte fordi han mener det nå blir for mange begrensninger.
7: Jeg synes vi ser en reguleringskåtskap ut av en annen verden. Vi lever I et samfunn som allerede gjennomregulert. Det kommer nye reguleringer I ett sett.
8: Kenneth Jonassen fastboende og lei. For å verne om Svalbards ville, vakre og sårbare natur, så vurderes det nå å stramme inn på motorferdselsregelverket. Og det får han til å reagere.
7: For meg så gjør det at jeg vurderer fortløpende hvor lenge jeg skal bli. Bolysten blir mindre. På et tidspunkt så må man flytte. Det blir for mye regler, så... Jeg vet ikke når, men på et tidspunkt så blir det for mye.
9: Men det ikke også viktig at det regulert her oppe, at man har lov og regler å følge, også på Svalbard?
7: Det viktig at vi har lover og regler, det viktig at vi har reguleringer, men I mange tilfeller ser vi at vi har reguleringer som I utgangspunktet gode nok. Så håndhever man ikke reglene, og man finner på nye regler for å kompensere for at man ikke håndhever reglene. Det unødvendig, og det tullete.
8: For det naturen som gjør at Jonassen bor på Svalbard.
7: Det leit at myndighetene ikke stoler på oss, og det leit at de skal overregulere som de gjør nå. Jeg tror det kommer til å medføre at den norske befolkningen på Svalbard blir en mindre andel enn det nå.
8: Nestleder I lokalstyret Jo Gytri sier naturen viktig for mange som velger å bo I Longyearbyen.
10: Grunnen til at folk flytter opp her jo 50% sier at det på grunn av naturen. Og hovedutfordringen vår jo ikke å få folk opp her. Hovedutfordringen vår å få folk til å bli her. Når det mørkt 4 måneder I året så det viktig at vi har en gulrot I den enden. Og da jo det uheldig at man prioriterer å lete etter flere restriksjoner. Og regulere en motorferdsel som allerede godt regulert.
8: Blir reglene strammet inn på, vil det kunne begrense blant annet båt- og skuterkjøring. Statssekretær Kristoffer Hansen I Klima- og Miljødepartementet sier at det på tide å vurdere reglene.
11: For å ta vare på den naturen, så det helt nødvendig at vi ser på det som I dag et 20 år gammelt regelverk. Ser på det på nytt, ser om det må foretas noen endringer. Det skal vi gjøre I dialog med lokalsamfunnet, sånn at vi tar vare på bolysta, at vi tar vare på naturen, og tar vare på det som gjør Svalbard til Svalbard.
8: Sysselmester Lars Fause sier lokalbefolkningen flink.
12: Vi har vel opplevd det siste tida det at næringslivet og også fastboende gjør det de kan da for å etterleve reglene. Og det nesten sånn rørende å se hvor flink man har sett seg inn I reglene og etterleve det. Vi hadde feltinspektører ute nå I vinter som kontrollerte veldig mange personer og omtrent ingen lovbrudd, og det selvfølgelig veldig takknemlig for.
8: Statssekretær Kristine Kalseth I Justis- og Beredskapsdepartementet sier det viktig for dem å lytte til de som vet hvor skoen trykker.
6: Vi nødt til hele tiden å passe på at de ulike sidene av Svalbard-politikken henger sammen. Så jeg tror at vi skal klare det så lenge vi legger opp en tett og god dialog, både med lokalstyret I Longyearbyen, men også med befolkningen I bredt, for å forklare å veie de ulike hensyn som og gjøre at folk har lyst til å bo lenge på Svalbard.
7: Svalbard-meldingen tydelig på at man ønsker et norsk familiesamfunn. Det man gjør nå det stikk motsatte. Man gjør ikke så folk trives. Man kommer med nye reguleringer som tvert imot fører til at folk blir lei. Folk blir lei av regjering og storting.
6: Det sa til slutt Kenneth Jonassen I Longyearbyen til reporter Torkild Stoltz.
5: Aldri før har så mange av nominasjonene til Hedda-prisen gått til regionteatera. Har de store teatera I hovedstaden blitt tammere, eller har forestillingene rundt om I landet blømt? Teatersjef I Hålogaland Teater I Tromsø, Morten Kjerstad, stolt av å få 4 nominasjoner fordelt på 2 framsyninger.
13: Vi Norges første regionteater, startet I 1971. Og vi jobber på for å skape scenekunst på høyeste nivå for vårt publikum I Troms og Finnmark.
14: Vi møter teatersjefen ved statuen av dramatikeren Ludvig Holberg utenfor Nationaltheatret I Oslo. Morten Kjerstad har kommet til hovedstaden og på vei inn for å være til stede når nominasjonene til Hedda-prisene blir kjent. Men han ikke den eneste som kommer langveis fra. For i den mest prestigetunge teaterprisen her i landet er det rekordmange nominasjoner til regionsteaterne i år.
13: Det en anerkjennelse og en bekreftelse på at vi leverer det som vi skal.
15: Har du trua på at når prisene skal deles ut i sommer, at det kan bli rent mor for dere?
13: Åh, det farlig å si. Jeg har veldig trua, altså. Det har jeg på at vi får noe. Men det skummelt å jinxe det.
14: For nyoppsettingen av Ibsen-stykket Hedda Gabler er teatret i Tromsø nominert til 3 priser.
16: Ja vel, Hedda. Se nu. Hæ? Får du både skydd og frisk luft, ja.
17: Frisk luft kan vi virkelig trenge her.
14: Stykkebokene Bruse begynner på skolen er også nominert til beste barneforestilling. Midt i smørøyet, blant skuespillere og regissører som har fått sine nominasjoner, er skuespiller Kim Haugen. Han synes det er flott at regionsteaterne blir verdsatt.
18: Jeg tror det er kjempeviktig. Det sier mye om mangfoldet, sier mye om hele landet som er med. Derfor er det så viktig at det ikke bare er hovedstaden som får de store ressursene.
14: Hedda-juryens talsmann og kulturredaktør i Dagsavisen, Mode Steinkjær, mener at regionteaternes inntogsmarsj har vært i emning en stund allerede.
19: Teater-Norge og scenekunst-Norge er veldig mye mer enn det som skjer i Oslo. Nå får Oslo-scenene veldig stor oppmerksomhet, fordi de er størst, men at vanlige folk får se at det lages god scenekunst utover i landet har mye betydning, så tror jeg kanskje at det også styrker den lokale selvtilliten.
15: Er det sånn at Riksteaterne har blitt dårligere, eller har regionsteaterne blitt bedre?
19: Nei, de har ikke blitt dårligere. Men det vi har sett i år er jo at mange av de største teatrene har hatt fortsettelser og nyoppsetninger av stykker som har gått lenge, som vi vurderte i fjor, og som til og med fikk masse priser i fjor. Og de spiller jo da ikke inn på avgjørelsene våre i år. Så kanskje har noen av de største teatrene satsa mer på noe de vet er trygt, men de lager absolutt ikke dårligere teater enn de har gjort tidligere.
14: Teatersjef Kjærstad lover at distriktet vil fortsette å sparke hardt fra seg i årene som kommer.
13: Absolutt. I mine 5 år så skal jeg gjøre alt jeg kan for at vi som teater skal levere på høyest nivå.
5: Reporter i denne saken var Håkon Nesse Morå.
6: Hvis du står opp litt senere en dag, så kan du likevel få med deg Nyhetsmorgen. Bare gå inn i appen NRK Radio eller NRK TV, så ligger vi der når du vil.
5: Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag i Norge, det sier PST.
6: Minst 2 personer er drept i et russisk angrep i Ukraina, sier myndigheter i landet. En ni måneder gammel jente er blant de skadede.
5: NATO-toppa møtes i Romania midt i politisk krise. En annen utenrikshending er at USA sin president Donald Trump nå er på vei til Kina. I morgen møter han sin kinesiske motpart i Beijing, Xi Jinping. Konsekvensene av Iran-krigen som USA og Israel setter i gang blir et viktig tema mellom de 2 presidentene, det sier USA-korrespondent Peter Svår.
20: Det viktigste nå er om han kan få kinesisk hjelp til å legge press på Teheran, om han ikke får en slutt på krigen, så i hvert fall få trafikken i Hormuzstredet i gang igjen. Husk at Kina er Irans største kunde. De kjøper vanligvis 80-90% av den iranske oljeeksporten, og denne oljen kommer jo nå ikke ut så lenge Hormuz er stengt. Så her har Kina også en sterk interesse i å bidra til å dempe konfliktnivået. Bare for en uke siden var Irans utenriksminister på besøk i Beijing, og dette er en krig som nå svekker Trump innenrikspolitisk her, med bensinpriser oppe i 5 og i noen delstater 6-7 dollar per gallon. Inflasjonen her i USA er nå på 3,8%, og det er bare litt over en tredel av velgerne som synes at Trump gjør en god jobb for tiden. Så Iran er for ham nå den viktigste saken.
5: Og på handelsområdet har det vært et turbulent år mellom USA og Kina. Kan det roe seg nå med dette besøket?
20: Ja, det jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsen oppe i 145% på kinesiske varer inn i USA. Det betød i praksis egentlig en stengt grense mellom verdens to største økonomier. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som helt avgjørende for amerikansk tech-industri, og de strupet også import av amerikanske sojabønner og whisky og Harley-Davidson motorsykler, som produseres i delstater der Trumps velgere bor. Og siden så tok Trump et steg tilbake, nå har Kina i hovedsaken toll på 10%, men her i USA så har Trump-administrasjonen satt i gang flere granskninger som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lovanvendelser. Så denne stillingskrigen eller terrorbalansen som de nå har på handel er altså veldig skjør, og det å unngå en eskalering er på mange måter et ganske godt utfall.
5: Et annet viktig spørsmål er Taiwan, som Trump nå har stadfestet, står på agendaen. Hva kan komme ut av det?
20: Det det nok mange på Taiwan som spente på. Kongressen godkjente i januar et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. Det har Trump satt på pause nå før dette besøket. Kina ønsker seg at denne våpenpakken nedskaleres. Og så det et spørsmål om ordbruk, der amerikansk Taiwan-politikk i over 40 år har balansert på en veldig stram line, og der selv små språklige nyanser betyr veldig mye politisk. Det for eksempel slik at USA ikke støtter taiwansk uavhengighet, eller vil USA motsette seg taiwansk uavhengighet? Dette den type nyanser hvor det enkelte demokrater her i Washington og enkelte på Taiwan som redd for at Trump vil være villig til å gjøre en slags språklig deal med Beijing, dersom han kan lande en avtale på Iran eller handel så mot å da bytte ordbruken på Taiwan, så kan det være veldig dårlig nytt for Taiwan.
5: Det sa USA-korrespondent Peter Svår da jeg snakket med han for kort tid siden.
6: Hva nøkkelen til å utvikle toppidrettsutøvere som vinner de største konkurransene? Det et stort og evig spørsmål, det. I helgen så gikk golfstjernen Kristoffer Reitan til topps i en av de største turneringene i PGA-turen. Da benyttet han anledningen til å ta ordet for en barne- og ungdomssatsning, som ikke handler om å toppe lagene, noe han mener etter mange års arbeid har ført ham selv til toppen.
3: De unge talenter som drømmer om et liv som golfspiller. Men først og fremst har 17 år gamle Nora Sofie Jonsen og 16 år gamle Christian Bråten det morsomt med sin idrett.
21: Jeg spiller golf fordi jeg synes det kjempegøy, og jeg får oppleve ganske mye. Da.
22: Det litt samme som hun. Jeg synes det veldig gøy med konkurranse i hverdagen og være med venner.
3: Henge med venner og ha det gøy, det akkurat slik idrettssjef i Norges Golfforbund Jonas Lilje Tverdal ønsker å ha det for barn og unge i Norge.
23: Hva det gjelder den selekteringen tidlig, så tidlig som mulig, så det for det første så det ekstremt vanskelig for oss som trenere å kunne plukke ut hvem det som skal bli god. Så det en modell som vi ikke har trua på i golf. I golf så utvikler du det veldig forskjellig over tid, og vi trenger massen for at faktisk kunne bli god. Så lengst mulig, flest mulig, det noe som vi har over tid faktisk funnet at det hjelper oss veldig i golfen da.
3: Derfor var det som musikk i ørene da Kristoffer Reitan trakk fram den norske måten å tenke på som grunnlag for seieren i helgens storturnering på PGA-touren.
24: I can only speak on behalf of the Norwegian way of doing it, but a lot of it is oriented around keeping players in the game in all sports. So because we have such a small population, we need to keep as many as we can in the game for as long as possible, and a lot of it is oriented around enjoying it and not necessarily putting in an extraordinary amount of hard work. So yeah, that's kind of the focus from when we're very, very young.
23: Langsiktighet og tålmodighet, det har vi veldig trua på. Jeg synes at det veldig fint det han sier også om det med glede, hvordan gleden har vært motivatoren i denne lange prosessen.
3: Og de unge elevene fra Vang blir ekstra motivert av å høre det stjernespilleren sier. For da det faktisk mulig å nå toppen med fokus på glede og strategien flest mulig, lengst mulig.
22: Jeg synes det veldig kult at det ikke bare handler om å få de beste spillerne og at de blir gode, men at de har forbund og sånn løfter alle spillerne, da, uansett nivå, og prøver å se hva de kan få ut av de.
23: det att faktiskt vara flera, det skapar mer glädje. Du blir en del av något, även om du är ansvarig för din egen utveckling. Så tror jag att ju fler vi är, desto lättare är det att hålla den glädjen uppe.
3: Och Reitan-tankegangen, den sitter allerede i ryggmargen på den nästa generationen.
0: När är planen att det ska bli bäst? När ska det ske?
21: Ta det som det kommer. Vi gör bara det jag kan och så får vi se.
22: Enig i munnen.
1: Og reporter dette innslaget var Karl-Andreas Wold.
6: Statsledere og ministre fra 15 NATO-land samles i dag i Romanias hovedstad Bucuresti for å diskutere europeisk sikkerhet. Men timingen er krevende for president Nico Jordan, som også må håndtere en regjeringskrise hjemme. Forrige uke ble landets statsminister felt i et mistillitsforslag, og arbeidet med å få på plass en ny regjering det pågår fortsatt. Sofia Paskevic, du på plass i Bucuresti. Dette mistillitsforslaget, det ble stemt igjennom av sosialdemokrater og ytre høyrepartiet AUR. Hvorfor gjorde de det?
2: Ja, dette to partier som står langt fra hverandre ideologisk og har to forskjellige grunner for å felle regjeringen. Sosialdemokraterne var en del av koalisjonsregjeringen, men var misfornøyd med statsministerens kutt i lønnsvekst og økte skatter. De ønsker seg egentlig en ny regjering med samme sammensetning, men med en ny statsminister. Og så har du AUR, som har vært holdt ute i kulden av de andre europeiske partiene i parlamentet fordi at de er så radikale, men de er stadig mer populære blant rumenerne, og de ønsker seg nyvalg, for hadde det blitt holdt i dag, så hadde dette partiet blitt det klart største i parlamentet.
6: Hvor alvorlig er det for landet at regjeringen ble felt?
2: Romania har EUs største budsjett under skudd, og for å få midler fra EU så må de gjennomføre store finansielle reformer, og for å få til dette så må de ha en regjering som kan gjennomføre reformer, en midlertidig regjering slik som landet har nå, har ikke mandat til dette, og reformene de må gjennomføres innen slutten av august, eller så er det 11 milliarder euro som kan forsvinne for Romania og lede landet i enda større økonomisk trøbbel enn landet er i nå.
6: Romania grenser jo til Ukraina og har en strategisk viktig posisjon i NATO, dette partiet AUR, det er et anti-ukrainsk parti. Kommer det til å prege landets utenrikspolitikk, Sofie?
2: Ja, altså hvis dette partiet skulle ha vunnet og blitt sittende i regjering, så hadde det garantert preget landets utenrikspolitikk. Dette er et radikalt parti. Partilederen Simeon sier han er nøytral i krigen mellom Ukraina og Russland, og han ønsker ikke noe hjelp til Ukraina, men så er det lite sannsynlig at landet vil komme i en regjering, både fordi at det er usannsynlig at det blir nyvalg, og selv om landets president Nico Jordan sier at han skal snakke med alle partiene i parlamentet for potensielle regjeringsforhandlinger, også AUR, så er det rumenske eksperter sier at det mest sannsynlige er enten en mindretallsregjering med de pro-europeiske partiene, eller en teknokratisk regjering. Og da han sier at det mest sannsynlig så vil han ha en regjering klar, eller at disse sonderingene vil være klare i begynnelsen av neste uke.
6: Sofia Paskevic med oss fra Bucuresti. Takk skal du ha.

0: Her hørte du snutter fra Israel, Finland og Norge. Det betyr at nå skal det handle om Eurovision Song Contest og Østerrike. Vår reporter i Wien, Linda Marie Fedler, du fulgte semifinalen i går, den første av to. Hvordan var det?
1: Nei, det var jo knyttet til stor spenning rundt om våre to venner i Norden da skulle komme seg videre, Finland og Sverige, og det klarte det til manges store glede der vi satt inne på presserommet. Og så var det jo også noen forventninger rundt Israels opptreden. Det var jo nå igjen lov med flagg inne på arenaen, og EBU og ORF, arrangøren altså, som er kringkasteren her i Østerrike, hadde da sagt at de kom til å fjerne dette lydteppet de for vane har pleid å legge på for å kunne tone ned buing som kan oppstå underveis, som vi har sett tidligere år. Og det kunne man til et visst grad høre. Man hørte både buing og applaus under Israels opptreden. Vi fikk litt senere melding om at det var fire personer som ble kastet ut av arenaen, da en av disse skal ha kommet med tilrop, politiske tilrop mot Israel, og tre andre skal ha også gjort noe av det samme, så de ble raskt fjernet inne på arenaen.
0: Litt bråk, altså. Kanskje som ventet, var det noen overraskelser under gårsdagens semifinale?
1: Ja, det var jo flere store oddsfavoritter som man da tenkte skulle klare seg videre. De fleste gjorde det. Det var nok en stor overraskelse for flere at Portugal ikke kvalifiserte seg, men at Bulgaria tok den plassen. Men ellers så var det de forhåndsfavorittene som tok seg videre da til finalen, som er på lørdag.
0: Og før den tid så er det en semifinale til, og norske Jonas Lov, han stiller i den andre semifinalen som da er i morgen. Hvordan går det med han og oppladingen han har i Wien?
1: Altså, Jonas har jo hatt stemmeproblemer her nede i Wien. Han har nå spart stemmen i flere dager, og den norske delegasjonen har til og med fått flydd ned en stemmedoktor, en trollmann som de kaller han, en akupunktør som da har hjulpet han med å varme opp stemmebåndet og få det til å løsne, for det har nok vært anspent etter disse prøvene han har vært gjennom inne på arenaen. I dag er det da to generalprøver for Norge før de skal i semifinale i morgen kveld, og den siste av dagens generalprøver, det er der jurystemmene da kommer inn, som da betyr 50% av stemmene som, eller poengene som Norge da kan lene seg på. Så det er nok mange i den norske leiren som krysser fingre for en god sangstemme på Jonas i kveld, og at juryen gir deres stemmer til Norge.
0: Krysser fingre i Norge og i Østerrike. Takk skal du ha, Linda Fedler.

0: Det er 7, så fint at vi kan begynne dagen sammen med deg.
1: Russland forsøker å rekruttere ukrainere i Norge, og de bruker familier i okkuperte områder i Ukraina som pressmiddel.
2: De prøver å rekruttere alle typer folk.
0: Verdens to mektigste menn møtes i dag. Toppmøtet i Beijing blir kalt årets viktigste, og Donald Trump har med seg Elon Musk på flyet.
1: Og har du tenkt å klippe hekken på himmelsbretten, da kan du få bot om naboen tyster på deg.
0: Husker du denne? Akkurat på dagen i dag så vant Norge Eurovision med denne låta Nocturne i 1995. Var du født i 1995, Bjørne?
1: Det var året. Jeg var et par måneder gammel jeg, da, på denne dagen.
0: Da kan det hende at du husker årets norske bidrag bedre etter hvert. Vi får høre hvordan det går i Wien, for vi skal direkte dit snart.
1: Nyhetsmorgen i dag, det ved Linn Vik og Bjørne Østrem Jukastein.
0: Russisk etterretning prøver å rekruttere ukrainere til oppdrag i Norge, det forteller Atle Tangen, avsnittsleder for kontraetterretning i PST. Han sier at politiet vet om flere eksempler.
3: Politisikkerhetstjenester har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
4: Mens Russlands fullskala krig mot Ukraina har pågått i mer enn 4 år, har over 100 000 ukrainere flyktet til Norge. Her blir altså noen av dem kontaktet av russisk etterretning, som vil ha dem til å utføre oppdrag for dem, sier Atle Tangen.
3: Utover i Europa så ser vi at mange ukrainere har blitt kontaktet, både for etterretningsoppdrag, men også for sabotasjeoppdrag. Og en av årsakene til at vi går ut på denne måten her, er jo å komme i kontakt med ukrainerne som bor i Norge, og forebygge at de blir utsatt for etterretning fra russiske tjenester, men også få et bedre bilde av de truslene de blir utsatt for.
5: Hvilket omfang tror du har i Norge?
3: Nei, det er vanskelig å spekulere i. Vi har sett de eksemplene vi har sett, og vi har avdekket. Og på bakgrunn av det så vi at det var nødvendig å gå ut slik vi gjør nå.
4: I et tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
3: Og denne kontakten fremstod som tilfeldig og veldig hyggelig i begynnelsen, men var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her i Norge, og også forhold tilbake i Ukraina.
4: Russeren spør hvordan det går med ukrainerne i Norge. Han skriver også at han kjenner til familien hans i Ukraina.
3: Etter hvert så ble tonen noe strammere og mer konkret.
4: Ukraineren blir bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon i nærheten av der han bor i Sør-Norge. Kjøp deg et kamera, så dekker jeg kostnadene for det. Du skal også få penger for eventuelle andre utgifter du skulle ha, står det i meldingen han fikk. Enda senere, når det blir klart at ukraineren fortsatt ikke har vært ute og tatt bilder av forsvarsanlegget, spør russerne igjen om hvordan det går med familien hans i Ukraina. De bor i en by ved fronten som delvis har vært under russisk kontroll.
3: Vi vet at russiske etterretningstjenester er hensynsløse og bruker de virkemidler som er nødvendige for å oppnå det de ønsker.
4: Politiets sikkerhetstjeneste sørger til slutt for at denne kontakten tar slutt. Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening i Norge og sier at hun ikke er overrasket.
2: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
5: Ifølge PST så brukes familie i okkuperte områder som mulig pressmiddel for at de skal jobbe for Russland i Norge. Hva tenker du om det?
2: Utpressning på familiene, det er noe de driver med. Så det er ikke noe fint, men vi forventer ikke noe fra den side. Så det overrasker oss ikke.
1: NRK har kontaktet den russiske ambassaden og bedt om en kommentar på denne saken, men ikke fått svar. Reporterer Kjartan Rørslett og Tormod Strand. Tom Røseth, du er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole. Hvor overraskende er denne her rekrutteringen?
6: Nei, det er ikke overraskende. Vi har sett samme utvikling i Europa for øvrig, hvor ukrainere fra okkuperte områder har latt seg verve enten ved tvang eller frivillig. Ofte er det tvang, men det er også viktig å huske på at mange av de som har bodd i disse områdene også hatt tilbøyeligheter til å være pro-russiske og kan ha fulgt flyktningestrømmer og også komme til Europa og Norge.
1: Jeg kan jo da si at det er 83 000 ukrainske flyktninger i Norge, og rundt hver fjerde av dem er fra området som i dag er okkupert av Russland. Hva informasjon er det da Russland er ute etter når en rekrutterer dem?
6: Nei, det er informasjon om installasjoner, infrastruktur, spesielt infrastruktur og militære forhold, men også Ukraina-støtte i de landene hvor det produseres, og det kan være forberedelse til sabotasjeaksjoner, som Atle Tangen sier her i reportasjen.
1: Hva type infrastruktur kan det være i Norge da, for eksempel? Det er interessant å vite noe om.
6: Jeg tenker militære installasjoner er første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, fordi vi vet at russisk etterretning er ute etter å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytte, enten for å skremme med å påvirke slike installasjoner eller infrastruktur, eller for å påvirke det i et gitt situasjon hvor vi er i en konflikt med Russland.
1: Får Russland tak i den informasjonen de vil ha av ukrainere som de rekrutterer? Er det en effektiv metode?
6: Det vi ser i Europa, og også i Ukraina egentlig, hvordan Russland opererer, er at de også søker kortsiktige gevinster fra å rekruttere folk med å ta bilder av ting som de finner nyttig, da. Altså militære troppforflytninger, militære installasjoner, eller Ukrainas støtteproduksjon. Så dette gir jo nyttverdig åpenbart, siden de bruker ressurser på det og satser på det. Og så er det selvfølgelig en tilleggsdimensjon med klassiske rekrutteringer av folk som har betydelig aksess til sensitiv informasjon, men det ser en økende trend på nettopp slik bildetaging og faktafinning, da.
1: Hvor sårbare er ukrainere i Norge?
6: Nei, de er jo sårbare. Når du har en familie i okkupert område, så vil du være sårbar for press, og russisk etterretning er kjent for å utføre press, og skaper seg derfor da motvillige informanter i tillegg til de klarer å rekruttere mer frivillig. Da.
1: Nå har du denne saken at PST fikk kontakten til å stoppe opp. Kan du si noe om hva PST gjør for å hjelpe eller avslutte dette som da pågår?
6: Ja, det er mer vanskelig å si, og det vil sikkert variere fra hendelse til hendelse, men det er jo først og fremst å gi støtte til de som blir tilnærmet til å ta riktige beslutninger, og føle seg trygghet til at det ikke får noen konsekvenser for de, eller formodentlig også familien.
1: Om man blir forsøkt rekruttert, og hva skal man gjøre?
6: Nei, da er det å kontakte politiet, alternativt politiets sikkerhetstjeneste. Men politiet har rutiner for å håndtere slik informasjon.
1: For det er ikke sånn at dette skjer bare på internett, nødvendigvis?
6: Tilnærming til personer? Nei, det gjør ikke det. Det er selv om økende tendens til digital tilnærming, og det er også på for eksempel russiske tjenester, plattformer, altså Russlands utviklede krypterte tjenester. Men personlig tilnærming er også vanlig, ikke så vanlig som digital lenger, men det kan man også regne med.
1: Da ta kontakt med styresmaktene, ditt råd.
6: Eller noen du stoler på, slik at du kan vurdere hva dette er for noe, og samtidig kontakte, om du ikke selv vil, så kan du la andre kontakte politiet eller PST for deg.
1: Takk skal du ha, Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole. Da skal vi til Eurovision igjen, for i morgen blir det avgjort om Jonas Love, som altså stiller for Norge i årets Eurovision Song Contest, får være en av de som deltar på lørdagens store finale. Han sliter nå dagene før med stemma på grunn av stram muskulatur, men en stemmetrollmann har blitt sendt ned for å hjelpe.
7: min rolle å behandle slik at stemmen hans fungerer både i semifinalen og forhåpentligvis til finalen. Så derfor jeg her.
8: Såkalt stemmetrollmann og akupunktør Dag Nergård har blitt flytt ned til Wien for å hjelpe Jonas Love før semifinalen.
7: Det jo stort press her nede, og hvis det sånn at han blir for stram i de musklene som påvirker stemmebåndet, så kan det jo bli litt sånn småkritisk og vanskelig for han.
9: Nei, vi så at Jonas hadde utfordringer med stemmen.
8: Eurovision-general Mats Tørklepp forteller om tilstanden til Jonas, da artisten selv må få hvilt stemmen.
9: Dag jo kjent i miljøet i Norge for å fikse stemmer. Vi har ikke klart å finne tilsvarende kompetanse her nede, så derfor så valgte vi å fly ned Dag for å hjelpe oss nå i innspurten inn mot TV-sendingene.
8: Men hva det han gjør?
7: Det noe som strammer hos Jonas. Å finne det og få de musklene til å slappe av slik at de jobber med stemmebåndene. Slik at stemmebåndene lukker seg, man får klar lyd. Så rett og slett undersøke fra skuldre opp, særlig halsmuskulaturen, for å få det så fritt som mulig, da, for å føle han seg friere, og da når han alle de tonene. Det en krevende låt han skal gjøre, og han belter jo høyt, som han sier. Altså, han synger jo sånn power-synging ganske høyt, og da blir det bruke mye muskulatur, så det ikke helt så uventet at det kan bli trøblete.
8: Og i morgen det semifinale, men Mats og Dag mener det kommer til å gå bra.
9: Vi helt åpenbart spente, men vi har jo trua.
7: Ja, absolutt, tror jeg. Dette skal vi få under kontroll. Men det blir onsdag, torsdag, fredag, lørdag, så det blir mye trøkk. Så jeg tror på det. Dette her bør gå i finale, og jeg er spent på hvordan det går. Absolutt, tror jeg.

0: Reportere her var Tuva Marie Sørum og Geir Bjarte Jetland.
1: Da skal vi til Kina, for om cirka 7 timer, 13:45 norsk tid I ettermiddag, så lander etter planen Donald Trump I Beijing. Da begynner det første amerikanske presidentbesøket til Kina, siden Trump selv var der I 2017. Møtet hans med president Xi Jinping blir av mange beskrevet som årets viktigste møte, og ombord I fly til presidenten så også Elon Musk og Nvidia-toppsjef Jensen Huang. Asia-korrespondent Philip Lothe I Beijing, hvordan merkes det I byen at Trump på vei?
2: Spør du en taxisjåfør, så går det ikke mange sekunder før de får et stort «ja», og at han begynner å snakke om «tø løn på», at det blir mye mafan, som kinesisk for mas og styr, og de sikter til at viktige deler av sentrum I Beijing blir stengt ned de neste dagene. Det gjelder området rundt den himmelske fredsplass, den forbudte by og folkets store sal, hvor møtene skal finne sted. Også himmelpalasset som Trump skal få for seg selv. Sist fikk han den forbudte by, nå får han dette tempelet fra Ming-dynastiet, bygget på 1400-tallet.
1: Kan du fortelle litt om hva de skal gjøre, Philip, og også hva slags forventninger det egentlig til de politiske samtalene her?
2: Ja, de formelle politiske samtalene finner sted I Folkets store sal. Der mottagelsen. Og så skal Trump inviteres inn I Zhongnanhai, som ofte blir av folk beskrevet som den nye forbudte by. Der blir det te og mer intime samtaler, og vi vet jo at Iran kommer til å prege I hvert fall inngangen på samtalene, og at Trump mest sannsynlig, selv om han sier han ikke trenger Kina, kommer til å forsøke å presse Xi til å presse Iran til å få en løsning. Og Xi vil jo mest sannsynlig bruke det at han føler Trump trenger han til å få innrømmelser I forhold til Taiwan. Kanskje en ny olyd om at USA ikke bare ikke støtter, men aktivt motsetter seg uavhengighet for Taiwan og også utsetter våpensalg. Og så vil de forsøke å få en mer langvarig stabilitet og unngå at Trump på nytt øker toller og toll og trapper opp handelskrigen.
1: Så det ikke bare Trump som kommer, Philip, han har med seg en gjeng med folk på flyet sitt også?
2: Ja, Elon Musk ombord, mest kjent og profilert næringslivsmann I Kina. Her har han en egen fanklubb, en stor Tesla-fabrikk. Han og Jensen Huang, sjefen I Nvidia, som kom ombord presidentflyet på en mellomlanding I Alaska, to typer forretningsfolk som I Kina, I form av sin egen person og selskapene de eier og leder, ofte får møter på statsminister- og ministernivå I Kina. Så det jo et lite hint om at Trump og Kina kommer til å flytte handelsspørsmål litt høyere opp på agendaen. I tillegg så sitter finansminister Scott Bessent, som Kina har ganske god tillit til, og forhandler med He Lifang, så Kinas handelsutsending I Sør-Korea akkurat nå. Og så kommer også Rubio, som fører en harde linje, og Pete Hegseth med Trump, og de to siste jo politikere Kina liker litt mindre og litt mindre sikre på.
1: Philip Lothe I Beijing, du følger dette besøket for oss. Takk skal du ha.
0: Vi hører I dag om dårlig fart på boligbyggingen I Norge, trass fagre løfte fra regjeringen. Og det blir det mer av I politisk kvarter. Der skal det også handle om regjeringen sin varsling av mer tvang mot kommuner som slit, Trond Lydersen.
3: Det skal det, for kommunalministeren han varsler I dette reviderte budsjettet, eller ikke reviderte budsjettet, men kommuneproppen, som det heter, som kom samtidig,

0: Russland prøver å rekruttere ukrainere i Norge til spionoppdrag, det har PST avslørt.
1: Donald Trump skal møte Xi Jinping i dag, har med seg Tesla-sjef Elon Musk på flyet til Kina.
0: Drammen Kino har fått opp besøkstallene ved hjelp av strikkepinner.
1: I morgen er det helligdag, men hvor mye har vi lov til å bråke da egentlig? Naboer, de kan jo være litt irriterende.
2: Når naboen driver med opppussingsprosjekter og sånt nå til langt ut på natta, da blir jeg jo irritert, men her er det ikke noe problem.
3: Naboen klipper plenen spesifikt hver søndag.
4: Så han har en greie med å klippe hver søndag?
3: Det virker sånn, men jeg hører han bare da. Jeg hører han aldri noen andre dager.
5: Jeg har ikke irritert på meg. Jeg tror det er mer jeg som gjør irriteringa.
4: Ja,
5: siden hva gjør du noen ganger ender jeg på å klippe gress på søndag.
4: Er du naboen hennes? Er du den naboen?
5: Nei, jeg er ikke naboen.
4: Når i løpet av livet har du vært irritert over at naboen din har bråket mye?
6: Stort sett aldri. Jeg er heldig, vet du. Jeg har bodd her i mange år og kjenner dem rundt meg.
4: Men du, hva vet du om regelverket når det gjelder helligdagsfred?
2: Ja, jeg vet vel såpass at helligdager, ja, særlig mellom noe som heter kirketid, jeg vet ikke om det er det lenger. Det var jo det før, fra 11 til 1. Da kunne du i alle fall ikke gjøre noe.
4: Men hva vet du om reglene?
5: At det ikke er lov å lage sånn alt for høye lyder på helligdager, tror jeg.
4: Unne har gått med reglene og vist det til naboen din, da.
3: Ja, men konfrontasjon, så... Ja.
4: Det er ikke du noe særlig for?
3: Ikke nødvendigvis.
1: Det er sikkert mange som er like der. Reporter var Magnus Brenna Lund. For hvis du har planlagt da å klippe hekken i morgen eller klippe ben for den saks skyld, så må du tenke deg om. Hvis du bråker for mye, kan du faktisk få bot hvis naboen din tyster på deg da. Men hvor går egentlig grensa? Og hva er de villeste nabokranglene vi har hatt her i landet? Det skal vi snakke om nå. Velkommen hit, advokat Håkon Brekkhus. Takk. Og forfatter av boka «Den jævla naboen», Olav Brekke Mathisen. God morgen.
7: Takk.
1: Vi begynner med deg som kan reglene, advokat Brekkhus. Jeg har et dokkehus på sånn ca. 150 000 deler og 14 000 spikere som skal settes opp. Kan jeg gjøre det i morgen?
8: Ja, det som står i loven er at du skal unngå utilbørlig larm. Og så blir det jo et spørsmål om du lager utilbørlig larm, og det kommer kanskje an på flere ting, og jeg tror det der er et grensetilfelle.
1: Ja.
8: Men hvis du hamrer og banker hardt og bor tett på naboen, så er det kanskje det, og du risikerer i hvert fall voksenkjeft. Om politiet gir deg en bot, det skal ikke jeg være helt sikker på.
1: Ja, for er det sånn at de sjekker de om politiet, om vi bråker?
8: Nei, de gjør ikke det av eget tiltak. Jeg tror de reagerer hvis naboene reagerer. Det er liksom den klassiske inngangen da, til naboen, at det kan bli en sak.
1: Så er det jo 17. mai på søndag, en annen rød dag. Kan jeg sette opp dokkehuset da?
8: Nei, men du kan i hvert fall gå i tog. Der er det ikke lov om helligdagsfreden som gjelder, men lov om høytidsdager. Så der kan man lage larm og rope hurra og slike ting.
1: Men betyr det at man kan jobbe i hagen, altså klippe hekken på 17. mai? Er det innenfor?
8: Ja, det er det nok, og det er noe mange som gjør også. Men lov om nattero, som ikke er en lov om nattero, men altså påbud om nattero, det gjelder også på 17. mai. Og nattero skal det være fra klokken 11 til på kvelden til 6 på morgenen.
1: Hvor mye bråk er for mye bråk da?
8: Det er jo helt skjønnsmessig da, og du vil antagelig få forskjellige svar, men jeg tror der politiet rykker inn, det er vel på de veldig klare tilfellene, og det som pleier å trekkes frem, det er jo sånn motorsager, steinboring, den type aktiviteter som 99% av oss vil oppfatte som larm.
1: Og så kommer politiet da først hvis naboen klager, og da er vi over på deg, Olav Brekke Mathisen. Du og medforfatter Ronny Berg har skrevet denne boka, Den jævla naboen, om nabokrangler blant annet. Hvordan begynner de fleste nabokrangler?
7: De begynner ofte med sansene våre, altså lukt, lyd og syn. Kanskje noen i morgen trekker frem grillen, da er lukta i gang.
1: Ja, men er ikke det lov?
7: Jo, selvfølgelig er det lov. Ja. Men det er en kime da,
1: til ja, konflikt, ikke sant? Ja.
7: Kanskje du vil spise reker mens naboen skal avfette grillen. Men også baller det på seg, ikke sant? Noen vil kanskje dra ut motorsaga. Det har også vært et sånn teknologisk skille der også. Fordi det som bråkte mye før, for eksempel gressklipper og sånn, der er trenden nå at folk, flere og flere får motorgressklippere, eller robotgressklippere,

0: som er mye mer stillegående. Samtidig som du har kanskje et annet lag da, med droner og nye ting som plutselig bøsser inn i hagen din.
1: Ja, men er det gjerne nå når vi, på en måte, det blir vår og vi kommer ut i hagen at konfliktene ja, begynner?
0: Ja, de fleste konflikter har en tendens til å blusse opp eller starte når folk begynner å rote i hagen. Ja. Og så er det sånn at selv den aktiviteten folk holder på med, den kan ofte være positiv i seg selv. Da. Kanskje noen vil rydde litt eller rake litt eller trimme litt på hekken og sånn, men de som står på andre siden av gjæret, de er mer mistenksomme og vil fremstå ja, nesten paranoide. Da. Jeg tenker, hva er det de planlegger nå? Blir det svømmebasseng?
1: Og jo nærmere grensa du kommer til naboen, jo verre blir det.
0: Da stiger paranoiaen.
1: Du har jo dykket ned i masse nabokrangler. Hva er de villeste vi har hatt her i landet?
0: Hele bokprosjektet startet med et smell, eller lyden av motorsag, da en finansmann på Nesøya bestemte seg for å, eller sørget for å kappe naboens uthus i to, på langs. De bildene de gikk Europa rundt, og Ronny og jeg dro ut dit og snakket med disse folka. Vi var altså hjemme hos finansmannen, og der ble vi veldig overrasket, for han ble demonisert, og ble fremstilt som Norges verste nabo. Men han var veldig hyggelig, og morsom og mye smartere enn oss. Og det var liksom starten på å prøve å finne ut hva er det som gjør at så bra folk da, tråkker over alle grenser for normalitet.
1: Og hva er det?
0: Det er vanskelig å sette fingeren på. Jeg tror det er forskjellig fra situasjon til situasjon, og fra nabolag til nabolag.
1: Og det var jo en historie som dere fant ut av også, men tidligere leiemorder, var det ikke det?
0: Jo, det kan det godt si. Det var en fyr som hadde tatt på seg oppdraget å ta livet av andres trær. Han var ute om natten med drill og litt ekstra sterk plantegift, og drillet hull i røttene for å ta livet av andres trær på oppdrag. Sånne ekte leiemorder.
1: Advokat Brekkhus, er det... Jeg har noen trær også, jeg gjerne kunne blitt kvitt. Er det helt innenfor?
2: Det i hvert fall en kime til konflikt mellom naboer. Nei, du kan ikke dreppe trær med gift. Det tror jeg det definitivt svar på.
1: Men er det, det... Du som har skrevet bok da, om naboer, Olav, er det et godt tips du har til hvordan man kan beholde et godt naboskap?
0: Ja, hvis det er noe som skurrer, så vil jeg anbefale å bare kanalisere din indre 80-åring. Altså, bli en 80-årig gammel dame. Det er det beste du kan gjøre. Kopier oppførselen deres. Inviter på vafler. Inviter på traktekaffe. Og sørg for at naboen har fått i seg nok gluten før du trekker frem ideen din om å trimme noe eller fjerne noe.
1: Vaffel først, altså det et veldig godt tips. Ja. Tusen takk for at dere kom hit, begge to, advokat Håkon Brekkhus og forfatter Olav Brekke Mathisen.
3: Koronapandemien treffte norske kinoer hardt, og besøkstallet har vært rekordlåge siden 2020. Men med hjelp av mellom annet strikkepinner har kinosjefen i Drammen stukket hål på problemet.
4: Det er ikke bare popcornet som flyr opp på Drammen kino. Det siste året har besøkstallene gjort det samme.
5: Smaker det?
4: Damen som serverer popcornet er kinosjef ved Drammen Kino, Heidi Palm Sandberg. Etter koronapandemien sank besøkstallene ved norske kinoer drastisk, og det ville Sandberg gjøre noe med. De to siste årene har hun jobbet målrettet for å gjøre kinoen til et sosialt møtested i byen.
6: Jeg tenker at det er mange som sitte mye hjemme alene, og at kinoen er et sosialt sted hvor vi kan møtes og oppleve noe sammen. Man bytter ut den lille, usosiale mobilskjermen med det store sosiale lerretet.
4: Og tallene fra film og kino taler for seg. Fra 2024 til 2025 økte besøkstallene hos Drammen Kino med 8,9%. Grunnen kan være nettopp dette fokuset på en sosial møteplass og organiseringen av aktiviteter for gjestene mens de ser film.
6: Vi har gått fra seniorkino en gang i uka til å ha det hver eneste dag. Vi har gratis ungdomskino på fredager. Vi har babykino og strikkekino, og det var til og med noen mannfolk som foreslår at vi skulle begynne med spikkekino.
4: Arbeidet til Palm Sandberg blir lagt merke til. Administrerende direktør i film og kino, Espen Lundberg Pedersen, mener det ikke er tilfeldig at Drammen Kino gjør det bedre enn landsgjennomsnittet.
7: De gjør et veldig godt og solidt arbeid rettet mot ungdom, men i tillegg så har de et veldig variert, kuratert program for alle aldersgrupper og målgrupper.
4: Gode tall og skryt fra film og kino er en ting, men hva synes kinogjestene som disse tilbudene er for? Fenge kulinarisk kino og strikkekino?
8: Jeg personlig er ikke så opptatt av strikking, da, men jeg tenker jo det er et super tilbud for de som

0: som glad I det. Og jeg tenker det veldig bra at man setter I gang litt sånne aktiviteter, så det kan jo lokke folk til å dra på kino.
1: Drikkekino høres veldig rart ut for meg.
2: Heller med mat og drikke, ja, det høres så hyggelig ut.
1: Nei, men ellers så føler ikke jeg så behov for at kino skal være noe annet enn kino.
3: Det er det som kinoen er, da.
4: Drammen hviler ikke Palm Sandberg på laurbærene, selv om tallene gode. Nå venter flere arrangementer til filmene som ruller på lerretet.
3: Nå skal vi snart ha Mario Kart-turnering og kåre Drammens beste Mario Kart-kjører.
5: Reporter I denne saken var Navninder Singh, mann.
6: Og etter klokka 8 så skal vi kåre landets beste lærer, faktisk. Det skal vi få navnet på her I Nyhetsmorgen av nesten 1500 kandidater. Bjørne, har du en favorittlærer fra gamle dager?
5: Ja, de har jo alle en med hokse spesielt godt, hva mener jeg?
6: Ja, jeg tror Ellen altså. Det nok Ellen.
7: En podcast fra NRK.
8: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
9: Av alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
8: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
7: Brenner dere dikt I appen NRK Radio.
10: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Russland presser ukrainere I Norge til å gjøre etterretningsoppdrag.
11: Utpresning på familiene, det noe de driver med.
10: NHO vil at regjeringen får fart på boligbygging.
12: Det har stoppet opp. Vi bygger under halvparten av det behov for.
10: Og dette lyden av det som kan bli tidenes dyreste spill.
13: Got this.
14: We got it.
10: God morgen. Vi skal begynne med russisk etterretningstjeneste, som altså prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag I Norge, ifølge politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger I okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, sier Atle Tangen, som avsnittsleder for kontraetterretning I PST.
15: Politiets sikkerhetstjeneste har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold I Norge.
16: I et tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
15: Det var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her I Norge og også forhold tilbake I Ukraina.
16: Ukraineren blir bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon I nærheten av der han bor I Sør-Norge. Kjøp deg et kamera, så dekker jeg kostnadene for det. Du skal også få penger for eventuelle andre utgifter du skulle ha, står det I meldingen han fikk. Enda senere, når det blir klart at ukraineren fortsatt ikke har vært ute og tatt bilder av forsvarsanlegget, spør russeren igjen om hvordan det går med familien hans I Ukraina. De bor I en by ved fronten som delvis har vært under russisk kontroll.
11: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
16: Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening I Norge.
11: Utpresning på familiene, det noe de driver med. Så det overrasker oss ikke.
17: Hvorfor går dere ut med dette nå?
15: Vi går ut med dette fordi vi vil eliminere handlingsrommet til russiske etterretningstjenester I Norge. Selvfølgelig vil vi også forebygge at slike handlinger skjer overfor ukrainere I Norge.
10: Sa Atle Tangen I PST, og opplysningene som kom fram her har vært forelagt den russiske ambassaden I Oslo, men de har ikke svart NRK. Reportere Kjartan Røslett og Tormod Strand. Tom Røseth hovedlærer I etterretning ved Forsvarets høgskole, og han sier Russland ute etter kunnskap om norsk beredskap.
18: Jeg tenker militære installasjoner første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, fordi vi vet at russisk etterretning ute etter å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytte, enten for å skremme med å påvirke slike installasjoner eller infrastruktur, eller for å påvirke det I et gitt situasjon hvor vi I en konflikt med Russland.
10: President Donald Trump på vei til Beijing for å møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom

0: om de to landene, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
1: Ja, det jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsene oppe i 145% på kinesiske varer inn i USA. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som helt avgjørende for amerikansk tech-industri. Og siden så tok Trump et steg tilbake, nå har Kina i hovedsaken toll på 10%. Men her i USA så har Trump-administrasjonen satt i gang flere granskninger som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lovverk.
0: Og et annet viktig spørsmål på møtet blir herredømme over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Arbeidsgiverne i byggenæringen ber om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går, har regjeringen senket forventningene til hvor mye investering i bolig vil øke i år. Administrerende direktør Nina Soli i NHO Byggenæringen slår alarm.
2: Det har stoppet opp. Vi bygger under halvparten av det det behov for. Og da må man komme med noen virkemidler.
3: I går la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett. Der ble anslaget for boliginvesteringene dette året nedjustert fra 11,7% til 3,2. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran forklarer hvorfor.
4: Anslaget nedjusteres jo etter faglige vurderinger, ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, i at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
3: Det nye anslaget får lederen i partiet Rødt til å reagere.
5: Det en brå stopp i bygging av boliger i Norge. For fagarbeidere som avhengig av jobb, så er det alvorlig. Og for alle som trenger bolig i Norge, så det et stort varsko.
3: Sier Marie Sneve Martinussen.
5: Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger, og det trengs hvis vi skal få i gang boligbygging og aktiviteten.
3: Kommunal- og distriktsminister Skjæran sier at de har tatt mange grep, og flere nye på vei.
4: Det viktigste at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet.
3: I fjor kom regjeringen med et mål. 130 000 nye boliger innen 2030. Nå spørsmålet om det realistisk.
2: Ja, vi har kapasitet til å bygge, så her jo tid viktig, men da må virkemidlene på plass.
0: Det sa til slutt administrerende direktør i NHO Byggenæringen Nina Soli til reporter Kristine Ramberg Aasen. Da skal vi sette oss ned og tenke på spillet alle venter på. Det kommer til å knuse grenser for hva et dataspill koster.
6: Us cops, we gotta protect each other.
7: You and me, we got this.
8: We got it.
0: Grand Theft Auto 6, det kommer til å koste nesten 1000 kroner å kjøpe, dersom USAs nest største bank får det som de vil. Den lenge forsinket lanseringen har nemlig mulighet til å få følger for hele den amerikanske økonomien.
9: I år skal det endelig skje. Tusenvis av de flinkeste spillutviklerne i verden har jobbet 8 år med det nye GTA-spillet, Grand Theft Auto 6. Men dette ikke bare et spill. Det det dyreste underholdningsproduktet som noen gang laget.
10: Det jo mye på grunn av historikken til den serien. Og når det da kommer en oppfølger, så forventningene skyhøye.
9: Det sier Rune Fjell Olsen, spillekspert i NRK. Forventningene en ting, prisen en helt annen. For når man bruker milliarder av kroner på utvikling, så må pengene hentes inn igjen. Dette så viktig for den amerikanske økonomien at Bank of America har uttalt at de synes at spillet burde bli dyrere enn noe annet spill. De foreslår $80, en pris som kan bety opp mot 1000 kroner her i Norge.
10: Hvis du ser på lanseringen av GTA 5, som den største spillanseringen og kanskje underholdningslanseringen noensinne, det solgte for over $800 millioner på det første døgnet, over $1 milliard på bare 3 dager. Og har endt opp med å selge gudene vet hvor mange milliarder dollar. Så dette på en måte en lansering som kommer inn og påvirker hele økonomien til verden i de dagene og de ukene som den lanseringen foregår.
9: Men for spilleren handler det ikke om milliarder, men om følelsen man får når man setter seg inn i bilen i en virtuell verden og har total frihet.
10: Man går jo rundt med en slags forventning om at du kommer til å oppleve verden som mer troverdig og mer realistisk og mer engasjerende enn noe annet vi har sett til nå.
0: Det sa

0: Spillekspert Rune Fjell Olsen til reporter Daniel Eriksen. Så til ESC, eller Internasjonale Melodi Grand Prix, om du vil. I kveld synger Jonas Love for Norge i semifinalen, men det med stram muskulatur rundt stemmebånd og hals, så hjelp kommet til Wien.
1: Så min rolle å behandle slik at hans stemmen hans fungerer, både i semifinalen og forhåpentligvis til finalen. Så derfor jeg her.
2: Såkalt stemmetrollmann og akupunktør Dag Neregård har blitt flytt ned til Wien for å hjelpe Jonas Love før semifinalen. Men hva det han gjør?
1: Få de musklene til å slappe av slik at de jobber med stemmebåndene, slik at stemmebåndene lukker seg, man får klar lyd. Så rett og slett undersøke fra skuldre opp, særlig halsmuskulaturen, for å få det så fritt som mulig, da, for å føle han seg friere, og da når han alle de tonene.
0: Reporter var Tuva Marie Sørum. Fellesforbundet og Norsk Industri blitt enige i årets tariffforhandlinger for treforedlingsindustrien. I tillegg til enighet om lønn partene også enige om forskuttering av sykepenger, altså at bedriftene betaler det ut og får det tilbake av NAV. Det jo et stridstema i flere lønnsoppgjør. Og med det så setter vi strekk for Dagsnytt, som hadde Anne Skårseth som ansvarlig og Jon Branes i studio.
3: God morgen til deg der du denne onsdagen. Nå skal vi til Cannes, der den 79. filmfestivalen ble åpnet i går kveld. I 12 dager fremover så stjernene samlet på den franske rivieraen, tett fulgt av flere tusen journalister, fotografer og kritikere. En lang rekke kjente filmskapere, skuespillere og andre kjendiser gikk den røde løperen foran visningen av gårsdagens åpningsfilm, som heter «The Electric Venus». Og den filmen den så du også i går, NRKs filmkritiker Birger Vestmo. Du med oss direkte fra Cannes i strålende solskinn og med palmer i bakgrunnen. Det ser veldig idyllisk ut, Birger, men kan du fortelle oss litt om denne åpningsfilmen?
4: Jo, den fransk, og det slik i filmfestivalen i Cannes at det stort sett franske filmer som åpner festivalen, fordi festivalen har som krav at filmen ikke bare åpner i Cannes, den har da fransk premiere over hele Frankrike samme dag. I går var det altså The Electric Kiss som åpnet festivalen, og det var jo en søt og for så vidt morsom romantisk komedie som kanskje aldri tar av, hverken på det romantiske eller det komiske. Men den sklei lett ned for filmfiffen i Cannes, og var en småhyggelig åpning som kommer til å bli fort glemt. For det i dag det virkelig starter her i Cannes. Det i dag vi får se de første konkurransefilmene, nemlig de som kjemper om gullpalmen. For åpningsfilmen den ble vist utenfor konkurranse, og kjemper altså da ikke om gullpalmen.
3: Så skal det vises da i alt 22 filmer i det som hovedkonkurransen. Hvilken film du mest spent på?
4: Altså, det jo ingen som har sett noen av disse filmene enda, og da blir det lett til at man ser på hvilken navn som involvert. Og for min del så har jeg plukket ut tre filmer jeg gleder meg spesielt mye til. Det Fatherland av Pavel Pawlikowski, polsk regissør som tidligere har laget fantastiske filmer som Ida og Cold War. Sandra Hüller spiller en av rollene i den. Hun jo en feiret skuespiller de siste årene, så den jeg veldig spent på. Jeg vil også trekke frem Sudan, eller All of a Sudden, som den engelske titelen, av Hamaguchi Ryusuke, japansk regissør, mest kjent for Drive My Car, som kom for noen år tilbake. Og så har vi da en norsk-rumensk film i kampen om gullpalmen, nemlig Fjor. Den regissert av rumenske Christian Mungiu, kjent for 4 måneder, 3 dager og 2 uker, og RMN. Nå det altså Fjor innspilt i Norge med Renate Reinsve i den ene hovedrollen og Sebastian Stan i den andre. Den skal være basert på en sann historie om et norsk-rumensk ektepar som får problemer med barnevernet når det dukker opp mistanke om at de kanskje mishandler sine egne barn. Så den filmen jeg veldig gira på å se, og det skjer på mandag i neste uke da.
3: så det også en helnorsk film I det som kalles sideprogrammet, Birger, Director.

0: Fortnite, som det omtales om. Filmen, den heter Lave forventninger. Vi skal få et lite klipp fra den.
1: Se her, ja.
2: Underviser du engelsk?
1: Ja.
2: Hvordan det å gå inn i klasserommet og snakke engelsk?
1: Nei, det jo flaut.
2: Det det, ikke sant?
1: Nei, det omtrent like flaut som de jentene som snakker sånn insisterende brittisk aksang, vet du.
2: Hater du jentene?
1: Nå det en ny type, da. Nå skal de ha sånn hes, påtatt amerikansk aksang.
2: Valley Girls.
1: Ja, ikke sant?
0: Birger, hva slags film dette her?
3: Ja, det her jo debutfilmen til Eivind Landsvik, som var her i Cannes for noen år tilbake med kortfilmen Tits. Nå debuterer han altså som spillfilmregissør, og han har med seg to kjente folk da, i hovedrollen, som vi så. Den ene, Anders Danielsen Lie, som jo var her i Cannes i fjor med affeksjonsverdi. Og hovedrollen, da, får vi si det, den spilles jo av Marie Ulven, kanskje bedre kjent som artisten Girl in Red, som altså gjør sin spillfilmdebut her i Cannes med denne filmen. Og nettstedet Montage meldte i går at filmen allerede er solgt til både Frankrike og Tyskland, som de to største kinomarkedene i Europa.
0: Birger Westmo,
3: godt da for Cannes-debuten.
0: Vi må gå fra den franske rivieraen til norsk kommuneøkonomi. Nå det tid for Politisk kvarter her hos oss.
4: Regjeringen vil at små, fattige kommuner skal presses til å samarbeide mer med nabokommunene. Og hvis det ikke holder, slå seg sammen med dem. Det høyere takter vi hører fra Arbeiderpartiet? Velkommen til et politisk kort kvarter hvor vi starter med noe annet, nemlig regjeringens byggeløfte om 130 000 boliger før 2030. For å gjøre det mulig for at vanlige folk skal kunne bo til en pris de kan betale. Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister, velkommen.
5: Takk skal du ha.
4: Du i rute med dette målet?
5: Vi ligger litt bak. Når vi setter det ambisiøse målet etter at Arbeiderpartiet ble alene i regjering, 130 000 igangsatte boliger innen 2030, så betydde at vi måtte nå 26 000 i gjennomsnitt for de fem årene. Så nådde vi nesten 22 000 i 2025, og det betyr at nå, for å nå det, må vi klare 27 000 de neste fire årene. Så vi ligger litt bak, men vi jobber hele tiden med tiltak, og jeg har god tro på at vi skal kunne nå det.
4: Ok, dere skal opp, men så kommer dere med et revidert budsjett i går med nye anslag for hvordan dette går i virkeligheten. Og der tar dere ned de utsiktene dere har til hvor mye mer det skal bygges, både i år og neste år, ganske kraftig. Det skulle egentlig være en vekst i byggenæringen på 12%, ned mot nærmere 3%. Justerer vi på priser, kan vi si det nullvekst omtrent. Hva skal dere med det da?
5: Det vi gjør jo at vi har satt i gang massevis av konkrete tiltak. Vi forenkler plan- og byggesaksprosesser. Vi er i gang nå med å gå gjennom de byggereglene som ble laget forrige regjering. Det mitt mantra veldig klart. Vi skal ha de reglene vi trenger, men ikke et eneste ekstra krav. Og så starter vi også et innsigelsesprosjekt for å få den delen av prosessen mer effektiv. I tillegg så er det jo sånn at i lag med gode budsjettkamerater så har vi jo løftet utlånsrammen til Husbanken fra 19 milliarder ved regjeringsskiftet til 34 milliarder, altså nesten en dobling på 4-5 år. Det har hjulpet på, og vi satser tungt på studentboligbygging, sett ny norsk rekord i det i fjor, og det siste er at helseministeren var ute og varslet at de
4: kravene... Men fortsatt litt bak var hovedbudskapet.
5: Men de kravene, altså de tiltakene vi gjennomfører, de vil jo verke etter hvert, og vi fortsetter å rulle ut...
4: Ambisjonen fortsatt å klare målet,
5: ja.
4: Og holde det.
5: Ja.
4: Ola Svenneby, nestleder i Høyre, velkommen.
6: Takk.
4: Altså, igangsatt over 20 000 boliger i fjor. God fart til å nå i hvert fall over 100 000 av de 130. Det jo ikke null vi snakker om her.
6: Nei, da legger du lista veldig lavt da. Og så fremstod dette målet mer og mer som et luftslott. Man startet jo med 130 000 boliger, og så ble det 130 000 igangsettelser, og så det 130 000 igangsettelser som også inkluderer ombyggingen av nye bygg. Og så bør jo ikke regjeringen først og fremst måles i om de når sine egne litt pretensiøse mål. De må jo måles i hvorvidt de faktisk klarer å gjøre den den utfordring som boligmarkedet ferd med å bli. Og boligprisutviklingen som man har sett i de største byene risikerer å permanent låse ut deler av en generasjon som ikke vil kunne etablere seg. Vi ser en sterk vekst i leieprisen som gjør at mange ikke klarer å opparbeide seg egenkapital slik at de kan komme seg nærmarkedet, og da må tiltakene være deretter.
4: Få sagt det, sa Skjæran.
5: Ja, jeg skjønner godt å dele de bekymringene som Svenneby har, så er jo den der fortellingen som Høyre har om hvordan dette målet er kommet til, den er jo bare tull, fordi at allerede en vekke etter at vi sett målet, så avklarte vi at selvsagt inkluderer det ombygging av næringsbygg til boliger, så det, sånn der, det blir en sånn debatt som går helt på siden, og som jeg ikke synes det interessant å delta i det hele tatt. Men
4: en debatt som kanskje litt noe som sentralt for debatten, da, det når du sier det skal satse veldig på å gjøre disse reglene veldig mye enklere, veldig fort, så er satsingen deres i revidert budsjett nå, det er 5 millioner kroner ekstra til direktoratet for byggkvalitet. Hva slags satsing er det?
5: Nei, men vi har lagt frem et revidert budsjett som revidering av det budsjettet som de 5 rødgrønne partiene
4: vi
5: tok i desember. Ja, men det reviderte nasjonalbudsjettet som vi legger frem, det skal være et trygt og ansvarlig budsjett som bidrar til at prisveksten kan fortsette å gå ned, sånn at folk får bedre råd, sånn at kommunene kan ha kontroll på økonomien, og sånn at også statlige virksomheter kan ha det. Det betyr så mye også for norsk næringsliv, så trygg og ansvarlig styring må uansett ligge til grunn i alt regjeringen gjør.
4: Bjørn Arild Gram, nestleder i Senterpartiet, velkommen.
7: Takk.
4: Dere mener regjeringen gjør vondt verre for byggebransjen nå, dere?
7: Ja, det er jo krise i bygg- og anleggsnæringen, det er ingen som helst tvil om. Det er en stor nedtur, man slutter med bedriftene sin, det er skikkelig krise. Og midt oppi det, og mens man snakker om forenkling og gjøre det lettere å bygge, så sender også regjeringen ut på høring forskrift med krav om nullutslippsanleggsplasser i alle offentlige byggeprosjekt. En betydelig fordyring av byggevirksomheten gjør det vanskelig for mange, særlig små og mellomstore entreprenører. Dette er jo ikke tilpasset virkeligheten, og det å nå gjøre det mye dyrere å bygge herunder boliger i Norge, som også kommunene bidrar til, det er jo svært uheldig en situasjon i story.
4: Skjæran, altså, må anleggsbransjen nå investere i miljøvennlige anleggsmaskiner i stedet for å investere i bygg?
5: Nå er det sånn at vi har sendt på høring det forslaget som Gram nevner her. Jeg har også sendt på høring nye klima- og energikrav for boliger, der vi legger opp til at det skal være langt mer fleksibelt for næringslivet, sånn at vi kan få innovasjon, vi kan få ned kostnadene. Og så er det sånn at de høringene vi har, de er reelle. Men over alt det her ligger jo at vi er nødt til å levere på de klimamålene som også Stortinget har sluttet seg til, og da må vi også gjøre grep som kan være krevende. Men når vi kommer til det med utslippsfrie byggeplasser, så har vi jo tidligere gitt kommunene anledning til å innføre krav om det. Noen få kommuner har gjort det, og så har vi sendt på høring nå et forslag om at det skal gjelde alle offentlige prosjekter, og når den høringen er ferdig, så skal vi konkludere.
7: Ja, man tar jo sikte på innenfor det fra kommende årsskifte, med rask opptrapping. Det reagerer så kraftig på det i bygg- og anleggsbransjen, det er jo kraftig fordyring, og det er fint at det er valgfrihet å kunne gjøre det her. Staten kan gjøre det, kommuner som ønsker det kan gjøre det. Nå skal man så pålegge små og store kommuner rundt omkring i hele landet, med et spredt næringsliv, med små aktører innenfor entreprenørbransjen. Det er klart at de har store konsekvenser. Man har også innført nye krav til energikartleggingsforskriften og kommet noen som også bidrar til byråkrati. Nei, men det bidrar til byråkrati. Det virker motsatt av det Skjæran snakker om. Det blir mer byråkrati, det blir ikke forenkling. Det er det som faktisk nå skjer ut der, og som næringslivet merker.
4: Er disse kravene en brems, Skjæran?
5: Jeg er veldig trygg på at summen av det regjeringen gjør vil være forenkling som vil være overskriftet på. Vi forenkler overfor kommunesektoren, tar ned det statlige styringstrykket, vi forenkler byggeregler, vi forenkler plan- og byggesaksprosesser, så summen av de tiltakene som regjeringen gjør, det vil handle om forenkling. Målet er å få opp boligbyggingen og få ned det unødvendige byråkratiet.
4: Det målet har vi jo hørt. Men Svenneby, Senterpartiet har jo foreslått å skrote disse miljøkravene på byggeplassene, kommunenes mulighet til å ilegge dem.
7: Men ikke kommunens mulighet til å ilegge det, men med det om å tvinge kommunene til å gjøre det.
4: Ja. Og Høyre, dere støtter jo regjeringen i den saken, og Oslo kommune er jo en av kommunene som har innført slike miljøkrav, så vil dere støtte Høyres I Senterpartiets linje, eller vi støtter regjeringslinje her.
6: Nå det to litt ulike krav vi snakker om. En ting om kommunen skal myndighetgjøre det, en annen ting om man skal pålegge at alle offentlige byggeplasser skal gjøre det samme. Og der har jo MEF også vært ute og sagt at de ikke automatisk avvisende dette, dersom det også økonomisk kompenseres. Og da blir det jo spennende å se hva regjeringen lander på etter at dette forslaget har vært på høring. Og så utgangspunktet til Bjørnar Gram helt korrekt, at det hjelper ikke å deregulere i den ene enden, hvis man innfører nye reguleringer i den andre. Og for å få i gang boligbygging i Norge, så tror jeg vi må gjennomgå alle de kravene vi stiller som er med på å fordyre de kravene. Og så er det jo sånn at det bør jo være et paradoks at de absolutt fleste i Norge, vi bor enten i eneboliger, i leiligheter eller i tomannsboliger, som i dag ikke ville vært lov å bygge, fordi de ikke fyller opp en rekke krav. De fleste av oss bor likevel godt. Og det vil jo være mulig da, at man kunne lempe på noen av de kravene for å få ned byggekostnader, og da kunne man for eksempel sette Sverige eller andre land, om det er noe de gjør der som får ned byggekostnader, slik at vi hadde fått i gang boligbyggingen i Norge også.
4: Og der kunne vi sikkert latt oss inspirere veldig, men vi stopper byggesaksbehandlingen akkurat der, og så flytter vi oss til sentrumet i en tenkt liten kommune med gamle innbyggere, og vansker med å få nok folk til å drive skoler, eldreomsorg, helsestasjoner, barnevern, med mer. Bjørnar Skjæran, du har en plan for disse kommunene som sliter, som inneholder et ganske tydelig spark bak.
5: Vi har et veldig godt system for kommuner som kommer i økonomisk ubalanse. Det kalles ROBEC. Det er et register, og der skjer det inn noen ordninger. Det er statsforvalteren...
4: Men nå vil du ha noe mer.
5: Det er statsforvalteren både bidrar med kontroll, tilsyn og veiledning. Og kommunen må legge en plan for å komme i økonomisk balanse. Den gode historien er jo at dette fungerer stort sett godt. Kommunene får økonomisk kontroll, kommer ut av ROBEC, og vi ligger på et, i historisk sammenheng på et lågt nivå på antall ROBEC-kommuner. 27. Når Erna Solberg var kommunalminister, så var tallet 118. Og så har jeg varslet i kommuneproposisjonen at vi vil se på de her ordningene, fordi at vi fikk tilbakemeldingen fra statsforvalteren at når det her han drar seg til, hvis kommunen ikke klarer det, så har man ikke verktøy nok. Eksempelet er jo Moskenes kommune, der regjeringen måtte bevelge 160 millioner kroner for å kjøpe Moskenes ut av en økonomisk felle som de ikke klarte å komme seg ut av selv. Derfor sier jeg at vi vil vurdere nye tiltak, type trinn 2 i det her, og det handler også om å ta vare på kommunesystemet vårt, for vi må ha tillit til...
4: Kan du være litt konkret nå? Hva består dette trinn 2 i?
5: Nei, det er for tidlig å være konkret, fordi at vi har ikke utredet det her videre, og de overskriftene som jeg så i går, de handler om at jeg sier at på det tidspunktet vi er nå, så lukker jeg ingen døre, men Arbeiderpartiets linje når det kommer til kommunestruktur, den ligger fast. Det er frivillighet som gjelder. Kommunene ligger i førersetet på om man skal fortsette som i dag, om man vil ha interkommunalt samarbeid, eller om man vil gå i en sammenslagningsprosess.
4: Nå sitter Gram og klør i fingrene her, men jeg skal bare lese en setning fra hva det faktisk har skrevet i proposisjonen først. Altså, regjeringen er positiv til kommuner som ønsker å slå seg sammen med en eller flere nabokommuner for en mer framtidsrettet organisering av kommunen. Så jeg regner med det er det du ser et behov for. Gram? Her tenker dere, har dere gått i lufta allerede? Dette vil ikke dere ha nå.
7: Ja, det vi vet nå om trinn 2, da, den nye tiltaket, det eneste vi vet da, er at det inneholder ordet tvang. Tvang til mulig kommunesamarbeid, eller endog da ikke utelukket å tvangssammenslå kommunene. Jeg skulle ha ønsket meg at kommunalministeren sto frem og tenkte gjennom hvordan signal han sender til Kommune-Norge nå. Det er tøft ut der. Det er kjempekrevende. For første gang på 10 år, det står i revidert budsjett, så meldes det om aktivitetsnedgang i Kommune-Norge. Og det er jo ikke fordi at behovene har vært mindre. Det er jo rett og slett fordi at kommunene har strammet kraftig til, for at de økonomiske rammene ikke har holdt. Så om kommunalministeren heller kunne ha sagt at jeg forstår situasjonen deres, jeg skal være med å gi dere rammevilkår som gjør det mulig for dere å møte utfordringene
4: fremme. Du sier ganske mye penger, er det det du sier?
7: Det er opplagt. Det har jo lagt frem et veldig svagt kommuneopplegg for neste år. Det er nesten ikke reell vekst i handlingsrommet i det hele tatt. Og jeg mener at Arbeiderpartiet har ikke forstått situasjonen i Kommune-Norge godt nok, og derfor så måtte vi rammene for kommunene i år kraftig i forhold til det budsjettet
4: Arbeiderpartiet la fram. Så er det en alternativ å komme mye mer penger?
5: Men vi er jo veldig enige om hva vi er, og vi har jo i lag sørget for et historisk løft i 2025 og 2026 for Kommune-Norge. 18 milliarder utover lønns- og prisvekst og demografikostnader i 2025, 8,4 milliarder i vekst i fri inntekter som ga 5,5 milliarder utover demografi
4: i 2026. Men i denne proposisjonen så det en i praksis nullvekst. Nei. Hvis vi justerer for at folk blir eldre der ute, så vi omtrent på null.
5: Nei, det vi ikke. Først,
4: hva tallet?
5: Tallet en halv til en milliard utover lønns- og prisvekst og utover demografikostnader. Det
4: det en halv til en milliard.
5: Til kommunene.
4: Nærme null.
5: Og så må du huske på at det her kommer jo på toppen av utviklingen i 2024 og 2025. Og mens 2024 var et veldig vanskelig år, 0,1% netto driftsresultat for sektoren, så vi i 2025...
4: Nå skal vi ikke gå helt inn i...
5: Ja, men i 2025 vi over TBU sitt anslag, eller sin anbefaling. Kjæran,
4: vi må holde oss mest til det som dreier seg om dine anslag for å gjøre endringer for kommunenes rammevilkår når det gjelder å slå seg sammen. Og Gram, en ting jeg lurer på, det når du ser at her skal ingenting skje, dette går veldig fint. Mener du det bedre å piske folk fra byen?
7: Jeg sa slett ikke at det går fint. Jeg sa at kommunene har kjempeutfordringer med å skape balanse i sin økonomi og utvikle tjenestene i troen.
4: Strukturen er riktig. Den kommunestrukturen vi har i dag er riktig.
7: Kommunene må få velge sin struktur.
4: Mener du det riktigere å piske folk ut fra byene for å jobbe på de sykehjemmene, skolene som kommunen selv ikke klarer å ansette folk til, enn å faktisk gi kommunen litt pisk til å slå seg sammen?
7: Vi må stimulere flere fagfolk til også å ta seg jobb i distriktsområdet, og derfor vi for eksempel gikk inn for forslaget om kraftig nedskriving av studielån i distriktskommuner, som jo regjeringen da valgte å ikke legge inn i sitt budsjett for i år, men som vi heldigvis ikke rettet opp gjennom budsjettprosessen. Så vi må jo, det ikke noe tvil om at utfordringen med fagfolk kjempestor, og vi må hjelpe kommunene til å drive smartere, mer effektivt, og vi presser på i forhandlingene for flere virkemidler for det.
4: Skal Sendby få et kort ord her, for Høyre har tatt, du har tatt ordet for at Høyre skal slutte med kommunereformer. Du egentlig på Senterpartilinja her?
6: Ja, bror ikke. Altså, hovedpoenget at den eldrebølgen som treffer oss, og de demografiendringene som treffer oss, treffer kommunene først. Det kommunen som bør nødt til å gjøre investeringer i sin eldreomsorg til å gjøre investeringer i fremtidens velferd, og da må de stilles best mulig rustet til å kunne ta den regningen. Og da har høyrepolitikerne som har klart å gjøre endringer i budsjettene for et ganske dårlig utgangspunkt for regjeringen, gått først til denne rekka.
4: Takk for den debatt.
8: Her NRK Nyheter klokka 8. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud, der det ellers ikke er lønnsomt for selskaper å fly. Bevilgningene har økt fra under 1 milliard til 2,5 milliard kroner i år, og regjeringen mener ordningen er blitt for dyr. De såkalte FOT-rutene 44 flyruter som staten kjøper fra flyselskapene, fordi de ellers ville tapt penger på å tilby dem. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa kontakta for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt pressa til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Og minst 2 personer drept i et russisk angrep i Kryvyi Rih i ukrainske myndigheter. Russland sier de har skutt ned 286 ukrainske droner i løpet av natta. Rundt klokka 14 norsk tid landet Donald Trump i Beijing. Da startet det første besøket fra en amerikansk president i Kina siden han selv var der i 2017, og møtet med president Xi Jinping blir av mange beskrevet som årets viktigste.
9: Iran kommer til å prege i hvert fall inngangen, og at Trump mest sannsynlig kommer til å forsøke å presse Xi til å presse Iran til å få en løsning. Og Xi vil jo mest sannsynlig bruke det at han føler Trump trenger han til å få innrømmelser i forhold til Taiwan. Og så vil de forsøke å få en mer langvarig stabilitet og unngå at Trump øker toller og trapper opp handelskrigen.
8: Så Asia-korrespondent Philip Lote i Beijing. Arbeidsgiverne ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i går, senker regjeringen forventningene til boligbygging i år. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistiske, og at det ikke er politiske årsaker til at de justerer ned anslaget for hvor stor vekst som kommer i boliginvesteringer. NHO Byggenæringen sier boligbygging i praksis har stanset opp, og at det rammer både ansatte og folk som trenger bolig. Og en fransk kvinne som ble smittet av hantavirus som bor på cruiseskipet Hondius er i kritisk tilstand. Kvinnen får pustehjelp på grunn av alvorlige lunge- og hjerteproblemer, sier sykehuset i Paris. Så langt er 11 personer rammet av virusutbruddet på cruiseskipet, og 3 er døde. NRK Nyheter, Jon Branes.
10: Her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. En mann i 50-årene er død etter at en gruppe syklister ble påkjørt i Enebakk i går kveld. 2 biler kolliderte med sykkelfølge i området, og 7 syklister var involvert i ulykken. Flere av syklistene er fraktet i sykehus, og politiet omtaler en av de som kritisk skadd. Den ene føreren er siktet for uaktsomt drap, mens den andre bilisten er siktet for uaktsom kjøring og ruskjøring. Byrådet innrømmer feil etter at en ansatt ved et privat sykehus gikk ned i lønn. Det etter at Bjølsenhjemmet ble overtatt av private Norlandia i fjor, gikk de ansatte ned i lønn. Det skjedde til tross for at byrådet lovet at dette ikke skulle skje. Grunnen til trekk er fordi selskapet valgte å spare til pensjon hos de ansatte. Helsebyråd Saliba Korkunç innrømmet denne uken at byrådet ikke klarte å oppfylle løftet. Han utelukker ikke videre samarbeid med Norlandia, men vil sikre at fremtidige kontrakter har tydeligere lønnskrav.
11: I det nye lønnskravet så foreslår vi rett og slett at en del av lønnskravet er at man ikke skal kunne ha lønnstrekk til pensjonsinnskudd, som gjør at man går ned i lønn sammenlignet med den lønnen man hadde da man jobbet i Oslo kommune. Så hadde vi hatt det kravet i forbindelse med forrige konkurranseutsetting, så hadde jo ikke dette skjedd. Og det er nettopp derfor vi nå har satt i gang et stort arbeid.
10: Det sa helsebyråd Saliba Korkunç. Fylkesrådet i Akershus får hard kritikk fra opposisjonen etter at det er klart at nedleggelsen av Follo Folkehøyskole var ulovlig. Det er fordi det ikke ble gjennomført drøftinger med de tillitsvalgte, noe som er brudd på arbeidsmiljøloven. Nå krever opposisjonen at skolen må drifte videre, og fylkesrådet legger opp til et drøftingsmøte med skolens tillitsvalgte. Og det var nyhetene fra Oslo-området ved Lea Scharf.
12: Dette er frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P1+.

The Rebels Sugar Baby Love fikk slå an tonen for frokostradioen I dag. Riktig god morgen alle sammen. Bruker du kolesterolsenkende medisin, du? Hvis du svarer ja på det, så du på mange måter I svært godt selskap, for ja, bare I gruppa mennesker over 70 år I Norge, så bruker halvparten nå kolesterolsenkende medisin. Hvorfor har det blitt sånn? Det må vi spørre radiodoktoren om, som kommer hit etter klokka 9 I dag.

0: Og egentlig hele landet får merke med et lavtrykk som kommer inn fra Østersjøen mot Østlandet I kveld. Ja. Og hele landet skal vel få merke litt av det I morgen. Det passerer ganske kjapt gjennom Nord-Norge, men I Sør-Norge så blir det ganske grått og vått sør for Stad og Dovre, mens Trøndelag og Møre og Romsdal, de får det ganske kjapt, så de får bedringen ut på ettermiddagen, litt som Nord-Norge, at det går litt fort forbi. Mm. Men alle får litt nedbør fra dette lavtrykket I morgen.
1: Ja, det hørtes veldig god fordeling ut av. Alle får
0: Ja, noen litt. Får litt mindre enn andre da, men ja.
1: Ja, du har hørt at Kong Vinter begynner å gufse seg til litt også oppe I fjellet.
0: Ja, da, og nå var det jo veldig kaldt på Finns I går, 15 minusgrader. Det har ikke vært fullt så kaldt I natt, for det har vært litt mer skyer, men det fortsatt snø det som kommer I fjellet, og det gjelder nedbøren som kommer de neste dagene også. Nå det ikke mer et par dager siden det snødde både I Lærdal og på Gol og på Nesbyen og litt lavere også. Jeg tror nok man må til fjell sånn 700-800 meter nord på Østlandet, kanskje litt lavere I morgen, men det fortsatt minusgrader I fjellet, så... Sommerdekk, hvis noen har tenkt langhelg på hytta, bør man I hvert fall være litt opps på når man drar. Nå smelter det jo fort utover dagen igjen, da, men...
1: Det er kanskje ikke store problemer med hvis du ikke skal veldig høyt, da.
0: Men skal du over en 800 meter, så må du være forberedt på at du kan møte på litt snø.
1: Ja. Vær forsiktig, det må vi jo si da. Du, skal vi ta oss en tur til Longyearbyen og Svalbard?
0: Ja, vi kan starte der. Der blir det oppholdsvei litt sol I dag, rundt 2 grader. I Finnmark passerer et lavtrykk som har kommet seg gjennom Finnmark og ut I Barentshavet. Det gir en del vind på kysten, vestlig liten, og det nok stedvis både stiv og sterk kuling I ettermiddag før det minker igjen. Starter nå med skyer I ytre strøk av Troms og Finnmark og fortsatt litt regn, men utover dagen så blir det mindre nedbør og lettere vær, og særlig sørover I Troms så tror jeg man skal få se sola utover ettermiddagen, og vidda får nok også en del sol. Nordland får en strålende dag, litt skyer nå nord for Bodø, men det blir gradvis lettere vær også nord I Nordland. Kan være at det kommer en litt mer skyer på Helgeland utover ettermiddagen. Også I Trøndelag så ser det veldig bra ut, men litt mer av disse høye, tynne skyene kommer nok inn etter hvert. Også Møre og Romsdal får en ganske fin dag, kan være en eller annen spredt byge, og så øker det litt på med sannsynlighet for byger når vi kommer sør for Stad, I hvert fall utover ettermiddagen. Også Sør-Østlandet, der det nok litt sånn spredte byger og for det meste skyer. Og så kommer dette nedbørområdet inn da først øst for Oslo og Mjøsa I sånn sen ettermiddag, begynner det å nærme seg grensetraktene, og så begynner det å dra seg da vestover mot Oslo og de vestlige delene av Østlandet utover kvelden og nordover. Og snøgrensen kan nok gå helt ned mot 600 meter nord I innlandet, Østerdalen, Gudbrandsdalen, sørlige delen av Trøndelag når det når dit til natta. Så man bør regne med også snø I fjellet da natta som kommer, som skal dette nedbørende området prege mer av Sør-Norge da for morgendagen.
1: Ja, jeg tenkte å finne frem skyen da. Skal du?
0: Nei, jeg tror ikke det blir noen skiføre av det, det tror jeg absolutt ikke, men på Østlandet så kan det fort komme en 15-20 millimeter I morgen, så det en god rotbløtt Kristi Himmelfartsdag.
1: Ja, du godeste Bente Wahl, vi går jo inn på Yr og sjekker, og nå når det 4 dager igjen til 17. mai og sånn, så går vi inn og sjekker været. Hvor sikkert det?
0: Nå det sånn, vi ligger jo inne I sånn lavtryksaktivitet som masse små lavtryk som kommer og går litt, og det gjør at det kan fort skifte og være litt varierende. Så man går inn den ene dagen, så det plutselig litt byger, og neste dag så det ingenting. Og jeg vil vel si at store deler av Sør-Norge, der det uttrykt for byger 17. mai. Agder ser ut å slippe ganske billig unna, så der lover det nok litt bedre når det gjelder Sør-Norge. Mm. Nord-Norge får at skille færre byger. Her nok det beste været generelt sett, men det ikke helt fritt for at det kan komme igjen og bygge der også, men det litt, ja, skal man lov å si dårlig vær de neste dagene, men det går med litt bedring til 17. mai I hvert fall, så det jo, så jeg litt sånn forsiktig optimist, men sør I landet så må man nok I hvert fall ha med seg en paraply, og kan jo være at den enkelte sted bør være litt, ikke sånn kjempelagt unna I nord heller.
1: Jeg har ikke meteorologisk kompetanse, men jeg kan si at det blir vær.
0: Det blir vær, og jeg tror det hadde vært verre om 17. mai var I morgen.
1: Ja, nei, og takk og pris for at det ikke det.
0: Ja.
1: Bente, ha en fin dag, og god 17. mai når den tid kommer.
0: Lige med det.

0: Gjennom dette var Fleetwood Mac I frokostradion. Flyplassprest Torbjørn Olsen ved Oslo Lufthavn Gardermoen har dagens andakt.
1: Du som jobber I luftfarten har sikkert også god peiling på himmelfarten. Jeg har hørt mange vitser om å være prest på en flyplass. Vi har noe felles, du og jeg, sier pilotene. Vi sørger for at alle kommer trygt opp til himmelen. I morgen det Kristi himmelfartsdag. Dagen som minner oss om at Jesus dro tilbake til sin far. Han løftet hendene og velsignet dem, skriver evangelisten Lukas, og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. 12. april 1961 ble Juri Gagarin det første menneske I verdensrommet. Turen I romkapselen rundt jorden varte I 108 minutter, og han rakk å spise både en tube med kjøttmos og en tube med sjokoladesaus, før han landet trygt på bakken igjen. Mens han svevet høyt der oppe på himmelen, fikk han formidlet over radio at jorden under ham var vakker. Men Gud så han ikke så mye til der ute I verdensrommet. Det at et menneske faktisk hadde vært oppe I himmelen og ikke sett noe til Gud, ble brukt av det sovjetiske maktapparatet for alt det var verdt. Nå var det endelig bevist, en gang for alle, Gud finnes ikke. Vi har vært oppe I himmelen og sett etter han. Han var ikke der. En som derimot fikk møte Gud I verdensrommet, var den evige Thor Buzz Aldrin. Da romkapselen Eagle landet på månen den 20. juli 1969, med han og Neil Armstrong ombord, tok Buzz fram vin og brød og feiret nattvær, mens Armstrong så på. Jesus siste måltid på jorden,

ble dermed også menneskets første måltid på månen. Gud var der visst, ute i verdensrommet, likevel. På en flyplass jobber jeg mye med mennesker som tar avsked med hverandre. Jeg ser fly etter fly ta av og dra bort, for et fly ikke skapt til å være på bakken, men ment å være virksom i luften. Når en tar av fra rullebanen og forsvinner ut av syne, forsvinner ikke ut fra virkeligheten. Det går bare over i en ny fase, der det skal gjøre det det skapt for, å bære, holde oppe og knytte oss sammen. Og når et fly tar av, gjør det også plass til at noe nytt kan ankomme. Jesus ble ikke borte på Kristi himmelfartsdag, men var fra da av til stede og virksom på en annerledes måte enn før. Jesus måtte forlate disiplene. Han måtte dra bort, utenfor tid og bortenfor rom, for at han skulle være til stede for alle mennesker, overalt og til alle tider. Ut av syne, men ikke ut av virkeligheten. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 8.30. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud i distriktene i Sør-Norge. De såkalte FOT-rutene er 44 flyruter som staten kjøper fra flyselskapene fordi de ellers ville tapt penger på dem. Arbeiderpartiregjeringen ville redusere antallet turer fordi de mener ordningen er blitt for dyr. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å spionere i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte brukes slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa er kontaktet for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole og sier Russland vil vite om norsk beredskap.
1: Jeg tenker militære installasjoner er første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, fordi vi vet at russisk etterretning er utrett å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytte, enten for å skremme med å påvirke slike installasjoner eller infrastruktur, eller for å påvirke det i et gitt situasjon hvor vi er i en konflikt med Russland. Når du har en familie i okkupert område, så vil du være sårbar for press, og russisk etterretning er kjent for å utføre press, og skaper seg derfor da motvillige informanter i tillegg til de klarer å rekruttere mer frivillig.
0: Store deler av Irans rakettlager er intakt, selv etter USAs og Israels angrep. Det melder flere amerikanske medier som viser til vurderinger fra amerikanske etterretningstjenester. Ifølge New York Times tror de rundt 70% av Irans mobile utskytingsramper fortsatt kan brukes, og at Iran fortsatt har rundt 70% av rakettene fra før krigen. I forrige uke meldte Washington Post om en vurdering fra amerikansk etterretning med lignende tall. Og så skal det handle om dette instrumentet. For trekkspillet til Terje Tysland er funnet. Det forteller artisten selv på Facebook. Instrumentet ble stjålet etter at Trønderrock-veteranen hadde holdt konsert i Olavshallen i Trondheim sent i april, melder Adresseavisa. En bønn til følgerne i sosiale medier fikk stor respons, og i går så kunne altså Tysland fortelle at han hadde fått trekkspillet tilbake. Motivet for tyveriet er det ingen som vet noe om. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
2: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

Power to all our friends. Dette var Sir Cliff Richard I frokostradioen. Vi skal ganske straks ut I den store verden og si hallo til verden etter Steinar Albrigtsen og Linni Trekrem.

0: Mens du er her, eller For the Good Times, som originalen heter når Chris Christoffersen skrev den. Men dette var Stenar Albrigtsen og Linni Trekrem. Det jobbes med å få kontakt med verden, for å si det sånn. Vi skal si hallo til verden, og vi hadde tenkt vi skulle dra til Kyiv i Ukraina. Litt problematisk med forbindelsen der, så vi tar dagens 50-åring som Rune Johansen, min kollega, har laget til oss.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring er Diana Ross og Love Hangover, som toppet den amerikanske R&B-lista 15. mai 1976. To uker senere toppet den også singellista i USA. Låta var fin på hennes 7. studioplate, som het bare Diana Ross, og kom i februar 1976. Da albumet kom, satsa plateselskapet på en annen singel. En voksen ballade som så vidt kom inn på topp 50. En skuffelse i forhold til den foregående nummer 1-hiten, Theme from Mahogany, Do You Know Where You're Going To? Love Hangover ble fremskyndet som singel, og gitt ut i mars av tre årsaker. Dels den skuffende listeplasseringen til den forrige singelen, dels at Love Hangover, som starter rolig og går over i diskomodus, var en kjempehit på diskotekene. Og dels at vokalgruppa Fifth Dimension spilte den inn og skulle gi den ut på singelen. Fifth Dimensions versjon var grei nok den, men låta, som var skrevet av Marilyn McLeod og Pam Sawyer, tilhørte Diana Ross så til de grader, med hennes sjarm og eleganse. Begge singlene kom i butikken samme dag. Fifth Dimension sin 30. og siste singel på hitlistene gikk til 80. plass, mens Diana Ross gikk helt til topps. Låta har fått fornyet liv i nye remixer på 80-, 90- og 2000-tallet, og så sent som i 2020 gikk den til topps på Billboards dance-liste, altså lista over diskotekmusikk. Her er originalen i en forkortet radioutgaven, som gikk helt til topps for 50 år siden. Diana Ross og Love Hangover.

0: Dette var dagens 50-åring Diana Ross Love Hangover I frokostradion. Da kan vi si hallo verden, hallo Ukraina og Kyiv, Vegard Gjerum Stensrud, god morgen.
1: God morgen.
0: Hvordan morgenen I Kyiv, Vegard?
1: Her en veldig fin morgen. Det litt grått, men det har blitt veldig grønt og fint I Kyiv nå de siste ukene, så her har det blitt sommer.
0: Det litt rart. Jeg må innrømme, jeg synes det litt rart å snakke med deg og andre I Ukraina for tida på direkten, for det jo krig der dere
1: Det det. Samtidig så jo livet her I Kyiv påfallende normalt. Så her jeg står nå så virker det som en vanlig morgen I en hvilken som helst europeisk by. Men det klart vi får jo påminnelser om at det krig I Ukraina gjennom flyalarmer og tidligvis også angrep på byen.
0: Ja, det jo ikke så mange timer siden du fikk din siste påminnelse.
1: Nei, det var en flyalarm I femtiden I dag morges. Men det relativt vanlig her, så noe man jo blir vant til når man bor her.
0: Ja, hvordan det å være ambassaderåd for Norge I en by som Kyiv for tida, Vegard?
1: Jeg synes det veldig spennende og motiverende å være del av den innsatsen Norge gjør for å støtte Ukraina, både på militær side, men også omfattende sivil støtte. Mm-hmm. Så det klart det spesielt å bo her. Man vender seg til flyalarmer og angrep og ting man vel ikke så for seg at man... skulle måtte forholde seg til når man som meg vokste opp på det glade 90- og tidlig 2000-tall. Men samtidig så det jo mulig å leve et ganske normalt liv I denne byen med ja, uteliv og joggeturer I parken og kulturtilbud som fortsatt åpne.
0: Men vi har jo Ukraina og Kyiv på nyhetsbildet også nå I disse dager, og da handler det om korrupsjon, Vegard. Hvor mye merker dere til det at Zelenskyjs høyre hånd må svare på ubehagelige spørsmål og bli beskyldt for å ha drevet med korrupsjon?
1: Det her jo en sak som går en stund tilbake, og denne personen, Andriy Jermak, måtte jo fratre sin stilling

0: nå rett før nyttår, så saken mot han har jo vært pågående. Det som nytt og overskriftene nå jo at Ukrainas antikorrupsjonsbyråer har valgt å ta den saken et hakk videre. Det klart at Ukraina har utfordringer med korrupsjon, det kjent. Samtidig så viser jo det her at de har uavhengige byråer for både etterforskning og påtale av korrupsjonssaker som opererer fritt og gjør jobben sin, også når det involverer personer i øverst i maktapparatet, som jo positivt.
1: Mm. Men det er jo noen som tar til ordet for kanskje å redusere støtten til Ukraina. Da. Det er jo ganske mange milliarder som går til Ukraina, også fra Norge. Og hva betyr det da, i sånne saker for den biten da?
0: Det jo en påminnelse om at vi må være på vakt også med tanke på den norske støtten. Samtidig så kanaliseres jo den i all hovedsak inn i systemer som har solide oppsett for kontroll og oversikt. Eksempelvis Verdensbanken og EBRD. Så det jo noe vi tar på alvor og følger med på. Samtidig så jo risikoen akseptert på politisk nivå og noe vi følger tett med på.
1: Vegard Gjerrum Stensrud, du som ambassaderåd da, på den norske ambassaden i Kyiv, du treffer jo en del, jeg skulle si herre og fru Ukraina også rundt omkring i gata og i nabolaget. Hvordan har de det dem egentlig?
0: Jeg tror mange her lever et ganske vanlig liv, i alle fall her i Kyiv, som jeg sa innledningsvis. Samtidig så det jo mange som begynner å bli slitne av dette nå. Det over 4 år med krig, flyalarmer, angrep. Mange har slektinger og venner som enten tjenestegjør i forsvaret, har flyktet eller på ulikt vis omfattet av krigen. Samtidig så oppfatter jo vi at det en fortsatt sterk vilje på ukrainsk side til å stå i dette, fordi man ser at alternativet uendelig mye verre, og derfor motstandskraften i det ukrainske samfunnet generelt jo veldig imponerende, både på hva de har fått til av teknologiske utviklinger. Jeg kan jo bare nevne disse avskjæringsdronene som jo knapt var oppfunnet da krigen begynte, og som i dag utrolig viktige for at konsekvensene av russiske angrep ikke enda større. Mm-hmm. Men også vanlige folks evne til å stå i dette og fortsette å leve livene sine så normalt som mulig. Imponerer og inspirerer.
1: Det begynner jo å nærme seg det antall år som vår egen nasjon, Vegard, var i krig mellom 40 og 45. Da.
0: Det gjør det, og det jo nå gått lengre enn andre verdenskrig varte i Ukraina og i Russland.
1: Mm, mm. Men de har ikke gitt seg enda, ukrainerne, det i hvert fall helt sikkert.
0: Nei, det veldig tydelig når man møter folk og snakker med dem her i Kyiv.
1: Ha en trygg onsdag og resten av uka og resten av året, Vegard. Både du og alle andre i Ukraina.
0: Tusen takk for det.

Dette var Huey Lewis and the News I frokostradioen. Dette var Stuck with You. Frem mot siste nytt, nå klokka ni, så her kommer Maj-Britt Andersen med mitt hjerte her dit.

0: Mitt hjerte er ditt. Dette var Marit Andersen I frokostradioen. Nå må vi ha nyheter.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene unntatt Arbeiderpartiet mener dette sikrer et nødvendig tilbud, sier reporter Marianne Ytreide.
2: Nå ser det ut til at regjeringen går på et nytt nederlag, for samtlige partier på Stortinget krever at de beholder dette flytilbudet. Det heter FOT-ruter, og det flyruter som staten kjøper av flyselskap, slik at de kan fly på strekninger som ellers ikke lønnsomme for flyselskapene. Og det betyr at det denne statsstøtta som gjør at folk som bor I disse områdene har et flytilbud. I slutten av april så sa samferdselsminister Jon Ivar Nygaard at ordningen var blitt for dyr for staten, og at den måtte være økonomisk bærekraftig for at de skulle fortsette med det. Bevilgningene til sånne flyrutekjøp har steget fra 962 millioner til 2,5 milliarder kroner I år.
1: Og det blir mer om denne saken I NRK Nyheter på radio straks. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag I Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger I okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere I Europa kontakta for å skaffe informasjon til Russland, eller de forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. De ber ukrainere I Norge som opplever dette ta kontakt. Så fotball for menn. Johannes Mosgaard ansatt som ny trener I Vålerenga. 42-åringen forlater KFUM Oslo og begynner hos rivalene I dag, bekrefter klubben. Mosgaard vært hovedtrener I KFUM siden 2023 og har løftet klubben opp til en stabil plass I eliteserien. Har du planlagt å klippe hekk på Kristi Himmelfartsdag eller reparere gjære eller noe annet som bråker mye på en helligdag, da må du tenke deg godt om. Olav Brekke Mathisen, medforfatter av boka «Den jævla naboen», har skildret flere graverende tilfeller.
3: Det en fyr som hadde tatt på seg oppdraget å ta livet av andres trær, var ute om natten med drill og litt ekstra sterk plantegift, og drillet hull I røttene for å ta livet av andres trær på oppdrag. Sånne ekte leiemorder.
1: Og har du planer om støyende hagearbeid, men ikke vil plage naboene, det ett knep som slår alle, anbefaler Mathisen.
3: Hvis det noe som skurrer, så vil jeg anbefale å bare kanalisere din indre 80-åring, altså bli en 80-årig gammel dame. Kopier oppførselen deres, inviter på vafler, inviter på traktekaffe, og sørg for at naboen har fått I seg nok gluten før du trekker frem ideen din om å trimme noe eller fjerne noe.
1: Jeg heter Jon Branes.
4: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen I NRK P+.

Ja, dette var Little Eva, og dette var The Locomotion. Vi skal straks si velkommen til Radiodoktoren, men først Marte Valle.

0: Marte Valle i Frokostradioen. Tenk om hva dette. Da sier vi velkommen til radiodoktor Torger Fjermestad. God morgen, Torger.
1: God morgen.
0: Du, som vikar for Tove Røstad. Tove Røstad bruker jo å være i dette studioet, men nå er du kalt inn som vikar. Er det litt stas å være vikar etter at noen pensjonert seg?
1: Ja, synes jeg, men skal jo søke nye utfordringer hele tiden. Det tror jeg veldig viktig i mange henseender. Det har jeg tenkt å bruke dette vikariatet også til å snakke litt om forebygging av demens i neste runde. Og det veldig viktig å stimulere noe og holde, ta litt utfordringer på.
0: En må holde seg aktiv?
1: Ja, veldig, ja. Veldig viktig.
0: Men skal vi, kan vi ta i kortversjon den medisinske CV-en din, Torger Fjermestad?
1: Ja, jeg har jo vært fastlege på Ranheim legesenter i nesten 40 år. Og ved siden så har jeg hatt en sånn 25% stilling som kommuneoverlege, og sånn sett har jeg jobbet nært sammen med Tove Røstad blant annet der.
0: Ja.
1: Og så har jeg vært opptatt av litt kurs og fagutvikling for leger, og så har jeg også spesialist i samfunnsmedisin, og så har jeg vært litt interessert i trening og helse, og er også spesialist i idrettsmedisin.
0: Hvordan er det å plutselig pensjonere seg etter et langt legeliv?
1: Nei, det er klart, men har jo jobbet såpass mye at man, det er jo nesten som vi kan sammenligne med om man er litt rusavhengig, at du, man må trappe ned for å ikke få noe abstinens, og det har jeg jo, synes jeg, har gjort litt greit. Altså, jeg tar en eller annen vakt på legevakta i dag, og så er jeg vikar litt på legesenteret der jeg har jobbet, og så... Så det har vært en veldig fin styrt avvikling det.
0: Du har satt en overskrift på besøket ditt i dag, kolesterolsenkende medisin, og det er jo veldig mange som går på sånn medisin. Faktisk halvparten av de over 70 bruker kolesterolsenkende medisin. Hva forteller det?
1: Det forteller selvfølgelig at denne typen medisiner har faktisk veldig god forebyggende effekt på hjerte- og karsykdommer. Og det har jo vært en veldig betydelig faktor når de kom i midten av 90-tallet, ble disse her såkalt statinene introdusert, og de har vært medvirkende til at forekomsten av for eksempel hjerteinfarkt i Norge er jo nesten halvert i forhold til toppåret 1976, når døde flest mennesker i Norge av hjerteinfarkt. Nå skal jo også røykingens reduksjon også telle inn her, og samt at faktisk folk spiser litt sunnere nå enn de gjorde før, sånn at kolesterolet er jo gått litt ned i befolkningen.
0: Ja, gjør de det? Spiser de sunnere nå enn de gjorde før?
1: Det viser i hvert fall den såkalte hønt. Undersøkelsen, vet du, menneskene i Nord-Trøndelag, de er nesten verdens mest undersøkte. Ja. De har jo vært med siden 1986, når Hunt, altså helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag startet, så ja, har de vært målt på alle bauer og kanter, og der har jo kolesterolet gått sakte litt ned i løpet av de 30 årene man har fulgt disse menneskene.
0: Hva er kolesterol?
1: Kolesterol er jo et fettstoff som lagrer seg i veggen til blodkarrene, og det skjønner vel de fleste at hvis det blir for mye lagring i blodveggene, så blir blodkarrene trange, og det er ikke særlig gunstig for eksempel hjertet som pumpemuskel.
0: Nei, blodfett er noen som sier enkelt. Det stemmer,
1: ja,
0: det altså?
1: Ja, det er et folkelig begrep.
0: Ja. Men da er det absolutt et bevis på at det fungerer, disse kolesterolsenkende medisinerne, når alvorlige tilfellene har gått så kraftig ned.
1: Ja, det har man veldig solid dokumentasjon på, og ikke bare Norge, men hele vestlige verden. Så, og du kan si bildet over forbruket er jo det samme i de fleste europeiske land, vestlige land. Altså, at det er en utrolig stor andel av befolkningen som bruker. Sånn. I Norge er det jo 1,2 millioner mennesker som tar daglig kolesterolsenkende medisiner.
0: Men de 1,2

0: millioner mennesker tar alle sammen for at de har høyt kolesterol i utgangspunktet, eller er det også en stor dose med forebyggende her?
1: Ja, det er jo forebyggende som er jo det hoved. Budskapet her, og så bør man da skille mellom to typer forebyggende. Det vi medisinere kaller primærforebygging, det er når friske mennesker som ikke har vært syke, tar en medisin for å unngå å bli syk.
0: Ja.
1: Og det andre er sekundær forebygging, der syke mennesker som for eksempel typisk heter du er frisk, og så blir du lagt inn med hjerteinfarkt, og så tar du en medisin for å forebygge videre, altså forekomst av hjerteinfarkt.
0: Mm.
1: Det er sekundær forebygging.
0: Er det mange av denne primærforebyggende? De som,
1: det er nok den største gruppa etter hvert som er blitt primærforebyggende. Altså helt friske folk som da tar kolesterolsenkende for å unngå å bli syk.
0: Men du som lege, Torgeir Fremstad, hvordan vurderer du det at det friske mennesker, om de skal få denne type medisin eller ikke?
1: Ja, dette er jo et ganske stort og omfattende spørsmål, og jeg har nesten lyst til, dette med risiko, nesten lyst til å fortelle en historie fra virkeligheten. Det var, jeg har brukt å ha et sånt førjulselskap i veldig mange år, og jeg tror det på slutten av 90-tallet, så var en datter min på 10 år, hun var jo fanatisk antirøyker allerede da, og hun visste at noen av gjestene var sånne festrøyker og sånt, og tro det eller ei, men på 90-tallet så røkte det, tillot vi opplyste mennesker at folk røkte inn i husene våre. Det var før røykeloven da. Og da hadde hun på forhånd da skrevet en svær plakat, hun 10-åringen som sto på utgangsdøra, med dødning i hodet, og teksten var alle røykere kommer til å dø med 100% sikkerhet. Og der har du risikoen. Altså, hun hadde jo rett i det, men det gjelder jo dessverre ikke bare røykere da.
0: Nei.
1: Men hvis vi klarer å utsette den hjerteinfarktet fra 50 år, sånn som folk fikk hjerteinfarkt på 70-80-tall, til 80-85 år, så er det jo en veldig stor gevinst i det. Da får vi mange gode leveår videre.
0: Men skal det være noe, ikke absolutt symptomer, men noe i levesett og jeg skulle si kroppsform, som gjør at den må vurdere at denne personen kan ha god bruk for en sånn primærforebygging?
1: Ja, da har jeg lyst til å komme inn på det. Den der, jeg har faktisk laget en kalkulator som heter Norisk 2, og den ligger på Helsedirektoratets hjemmeside. Du kan google og Norisk, så får du den frem. Og det, den er veldig enkel å bruke, for der legger du bare inn dine data. Du legger inn alder, du legger inn kjønn, du legger inn om du har høyt blodtrykk, og du legger inn om noen av familiemedlemmene dine har hatt hjertekarsykdom. Og så legger du inn ditt kolesteroltall. Og da får du frem en 10-års risiko. Hvor stor risiko har du for å få hjertekarsykdommer de nærmeste 10 årene? I 1%.
0: Men tror du det er mange som tenker at jeg tar ikke noen kolesterolsenkende, jeg er ikke for forebyggende en gang, men det skal jeg nå kanskje høre med fastlegen min om jeg kan begynne å ta seg en av den risikoen bort i hvert fall.
1: Ja, og så er det jo sånn at risiko er jo, vurderes jo veldig forskjellig. Altså, noen hopper jo fra høye fjell og det hele tatt, og tar store risikoer, mens andre vil over.
0: Noen liker risiko.
1: Ja, noen liker det, ja. Så dette poenget her er også at hver og en må jo egentlig i siste instans ta stilling til dette selv.
0: Men går det an å legge inn et ønske til fastlegen sin? Kan ikke jeg få lov til å begynne på sånt en kolesterolsenkende? Blir litt rart, kanskje?
1: Ja, altså det er for all del viktig å ta dette opp med fastlegen, og da moderne fastleger bruker gjerne denne og snur skjermen til pasienten, sånn at man kan se på denne nordiske målingene, for da får du frem din risiko. Og så er det du, sånn som i gamle dager når jeg gikk på doktorskolen, så sa jo legene da i rundt 1980-tallet at du har stor risiko, ta den resepten, gå og hent medisin. Men moderne leger gjør ikke det, for vi sier vi skal bare vise frem hva er risikoen din.
0: Og så må du ta stilling selv,
1: faktisk. Du må avgjøre selv.
0: Ja, og hvis det er noen som sier nei, da, men jeg lever godt med den risikoen der, så nikker dere da.
1: Da vet du hvilken sjanse du tar, og du er opplyst om det, og det er jo det beste egentlig. Da, vi er forskjellige der, og det å ta en tablett hver dag i 10 år for å redusere risikoen kanskje med 3% for å få en hjertekarsykdom,

0: Dette var Rita Eriksen I frokostradioen. Dette var Carl Johan. Vi har besøk I studio av radiodoktor Torje Fjernestad, som vikar for Tove Røstad, og vi snakker om kolesterol, og jeg sa jo det rett for musikken, Torje, at det finnes, har jeg hørt, både et godt og dårlig kolesterol. Stemmer det?
1: Ja, det riktig det. Du hadde gode, som heter HDL-kolesterol, og det mer skadelige, som kalles LDL-kolesterol.
0: Hva forskjellen på det der, da? Det noe vi vanlige skal bry oss med, eller skal vi bare godta at det sånn?
1: Ja, jeg vil si at for de som har litt interesse for tema og egen helse, så det nyttig å kunne vite det, for det først og fremst LDL som lagres inn I blodkarveggen og gir trange blodkar, og som igjen da kan føre til hjertekarsykdom, altså den første rekke angina, hjerteinfarkt og slag.
0: Mm. Det noe som trigger både LDL og HDL-kolesterolet? Det vel noe kosthold og noen matvarer kanskje en skal holde seg unna for ikke å få det skumle kolesterolet I seg?
1: Ja, det faktisk ganske mye man kan gjøre der med kosten, og det vil jeg slå et slag for å lese. Altså Helse Norge, altså det offisielle Helse Norge sin kommunikasjonsside for hele befolkningen, den blitt veldig bra nå når det gjelder informasjon om helse. Og der har du ganske kvalitetssikret informasjon, I motsetning til masse blogger og ting som jo overhovedet ikke kvalitetssikret. Så bruk Helse Norge, det står veldig klart og tydelig på kostråd der, som jeg bare kan si summarisk at det klart det jo... Fett ifra dyr og melkeprodukter, det farlig. Og så skal man jo spise mer plantebasert, mer grønnsaker, gjerne bønner og belgfrukter jo sagt å være ekstra gunstig.
0: Ja, så får man godt med fiber I seg
1: også. Ja, fiber, ja, selvfølgelig, ja. Jeg har et eksempel fra min nærmeste omgangskrets. Jeg

0: en dame på 74 år som var helt frisk, som var til, og jeg veldig skeptisk til medisiner, ingen risikotilstand, så gikk hun til legen og fikk målt 7,1 i kolesterol. Og etter de norske retningslinjene så skal faktisk ikke kvinner over 50 år ta kolesterol, de tåler kolesterol bedre enn menn.
1: Oh ja.
0: Og hvis ikke de har andre risikotilstander, så skal de ikke ha medisiner, selv om de har 7. Men den legen var, hadde nok ikke lest retningslinjen helt oppdatert, så han skrev ut kolesterolsenkende medisin og sa, ta denne, så kommer det bak om 3 måneder. Og så ringte hun til meg da, for hun er jo skeptisk til medisin, og så sa jeg, gå inn på Helse Norge og les kostrådene der og se hva du kan justere, og gjerne gå litt hardere i motbakker og trim litt ekstra.
1: Ja.
0: Og det gjorde hun, tok ikke medisin, og så etter 3 måneder så hadde kolesterolet gått ned til 6,1. Bare med enkle grep.
1: Men det er jo så, ja, det er jo så vanskelig når du får en kolesterolverdi. Det er jo så vanskelig for vanlige folk å vite, hvor er det jeg skal ligge henne? Akkurat det med verdiene, hvor høyt, hva er høyt, og når er det for høyt, og hvordan fungerer de verdiene?
0: Ja, derfor har man jo satt en tall 7,0, og det gjelder jo uavhengig av alder, at det er totalkolesterol på 7,0, eller man kan også se på litt fordelingen der, at hvis man har LDL-kolesterol over 5, så er det også tilsvaret det total, samme risikoen som totalkolesterol over 7. Så det gjelder hele befolkningen det.
1: Nå har jeg fått et, inn på NRK radioappen, så har jeg fått en melding fra Turid, og hun skriver at statiner mot kolesterol, det er farlig. Skriver, det går an å gjøre endringer i kosten, det er forebyggende, og kolesterol er noe som kan forsvinne med omega-3. Mine pasienter, for Turid er nemlig, kaller seg selv urtedoktoren, mine pasienter som har gjort dette fikk veldig lave kolesterolverdier, og hilsen da urtedoktoren. Men det å bare tenke kost, ja, enkelt, enkel oppskrift, men kan være veldig vanskelig å følge denne oppskriften der.
0: Ja, det er selvfølgelig en stor utfordring. Det. Jeg kan bare kommentere det med omega-3, for der sier i hvert fall våre fremste spesialister på hjertemedisin at det ikke finnes dokumentasjon på at det reduserer forekomsten av hjerte- og karsykdom, selv om det blir reklamert veldig mye for omega-3, men dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til at man kan si at det virker.
1: Men det er jo noen som sier at, spis en brødskive med makrell i tomat eller noe sånt med mye omega-3, rett før du går og legger deg, for det gode kolesterolet bygges i starten av natta, sier han. Har du hørt det, du?
0: Akkurat det hadde jeg ikke hørt, nei. Men det tror jeg nok ikke har noe sånn relevans i forhold til risiko for hjerte- og karsykdom. Da.
1: Men det er vanskelig her.
0: Det er vanskelig, ja. Jeg kan nok kommentere litt det med bivirkninger, for ja, det forekommer bivirkninger med kolesterolsenkende medisin, som også all annen medisin i sånne store studier, så angir cirka i alle fall minst 10% at de har plagsomme bivirkninger. Muskelsmerter er det vanligste. Men så har man også gjort store studier der man har koblet også sånn såkalt placebo, altså at pasientene da ikke vet om de tar ekte medisin, statiner, eller om de tar luretabletter.
1: Ja.
0: Og så registrerer de altså, hvordan de har bivirkninger. Og det viser seg da at den placebo-gruppen den kommer omtrent ganske likt ut med de som tar virksom medisin. Så bivirkninger er der, ja. Og så er det ingen fare at du som er bekymret deg for det, at du kan for eksempel kutte ut i 2-3 uker. Det er ikke sånn at plutselig risikoen blir voldsomt høy. Du kan kutte ut, så se hvordan det går uten, og så kan man også redusere dosen da, for det er jo forskjellige doser. Det den vanligste av torvastatin går fra 10 til 80 milligram, og det er klart de som tar maksdosen, de har jo større risiko for bivirkninger.
1: Du er jo inne på det samme som Karina nå, som har sendt en melding her. Hun er 70, og du kan jo si noe om bivirkningene. Det har du jo akkurat gjort, da. Det er litt treget i systemet her. For eksempel vondt i bein som ikke er greit, har jeg skjønt, skriver Karina.
0: Ja, det går på det med smerter i muskulaturen, da, som antageligvis refererer til. Og igjen, det, altså, er du i tvil, så er det ikke noe fare. Du setter deg ikke noe fare ved 14 dager å kutte ut, da. Og så finnes det alternativer som du kan ta opp med fastlegen da, hvis du viser seg at du er mye, at du, disse plagene forsvinner når du kutter ut statiner, så har man alternativer også.
1: Finnes det eksempler, Torgeir Fermestad, på at en pasient er til legen, tar prøver, og så sier legen, gjerne det, sier at oi, oi, oi, kolesterolnivået ditt var alt for lavt. Hjem og spis meieriprodukter og få det opp igjen. Har du noen gang opplevd det? Kan det bli for lavt?
0: Det er vel det enkle svaret, nei.
1: Nei. Det var en fin måte å avslutte på, synes jeg. Nei, det er ingen som har for lavt kolesterol. Takk skal du ha. Du er her om i uke igjen.
0: Takk.

Dette var The End of Innocence. Dette var Don Henley i frokostradion. Vi skal nå kikke på dagens konkurranse, for vi skal jo nøtteknekker i dag også, og da må du få et inngangsspørsmål som du kan bryne deg på og sende inn via NRK Radio-appen. Jeg håper du har funnet frem den nå hvis du ønsker å være med på nøtteknekkeren. Og spørsmålet du må svare på, og da må du svare riktig, i dag er: hvor mange bøker består en protestantisk bibel av? Protestantisk bibel, hvor mange bøker består den av? Hvis du har et svar til oss, så send det inn på NRK Radio-appen, søk opp frokostradioen der og send det inn, og er det riktig, kanskje du som blir dagens deltaker i Nøtteknekkeren. Hvem vet?

Blondie med Debbie Harry i spissen, Picture This. Vi snakket jo nettopp, jeg og Karin Vettelsen, programleder av Godt Selskap i dag. Vi snakket om ja, både forfatter og litteraturen. Da. Og en forfatters privilegium er jo å studere andre mennesker, heter det seg. Og når forfatteren Gunn Marit Nisja skal skape karakterer i sine bøker, så liker hun å ta bussen, eller å ta toget. Der kan jeg nemlig i fred og ro studere oss og dikte historien. Skal vi høre denne historien etter Vidar Jonsen og Petter Nordberg?

Av og til får vi øye på menneskene rundt oss. Jeg mener, vi ser dem verskelig. At de noe mer enn en hatt og en frakk som haster forbi. Derfor elsker jeg kollektivtransport. Den perfekte arenan for å observere folk. For tida skriver på en roman der hovedpersonen en eldre mann. Og dem det mange av på toget. Sånn som han som satt rett overfor meg her om dagen. Han satt i midten på seterekka med en yngre kar på hver side til seg. De to andre satt med hver sin laptop, og de kjente nok hverandre litt. Det ble nevnt sommeravslutning i barnehagen og grillkveld etter jobb. Med andre ord så var det her menn med familieliv og karriere, på høgda til livet og midt i tidsklemma. Han i midten sa ingenting. Han hadde ingen laptop, men hatt og en jakke som så for stor ut, og som hadde sett bedre dager. Det virket ikke som om han hørte de andre sin prat, men satt i egne tanker og hadde kanskje nok med dem. Gamlingen nappet i ærmet på jakken og kikket ned på håndleddet sitt. Det var ikke noe klokke der,

men det slo meg at han hadde vært vant til å ha det, og hadde hatt mye han skulle rekke. Før. De to yngre menn gikk av, og han flyttet seg nærmere vinduet. Ute hadde musørene på treet blitt ordentlig lauv de siste dagene, og nå kom det litt etterlengta regn. Det så ut som om han ført dråpene med øynene der de jaget over ruta når toget var i fart. Hele tiden gnidde han ringfingeren som om noe irritert. Han hadde ingen ring, men jeg tenkte at han var vant til å ha det. Toget senket farten. Alt gikk saktere nå. Jeg lurte på hva som hadde skjedd, hva han hadde mistet. Alle mennesker bærer historie, og noen bærer mange. Han reiste seg, skulle visst av her. Jeg så han sjekke hattehylla, men den var tom. Ingenting skulle han ha med seg da han gikk ut i sommerregnet. Toget stanset. Dørene åpnet seg. Han gikk ut av vogna, bort fra blikket mitt. Men i tankene mine ble han værende. Lenge. Takk for at du hørte på. Jeg heter Gunn Marit Nisja.

0: Klokken er 10, her NRK Nyheter. Alle partiene på Stortinget utenom Arbeiderpartiet går imot Støre-regjeringen og vil fortsatt tilby folk i distriktene billigere flybilletter. Motstanden ble presentert i en felles pressekonferanse på Stortinget nå i morges. Flere steder i landet betaler staten for flyruter, der det ellers ikke kommersielt grunnlag for drift. For noen uker siden varslet regjeringen at billettprisene ville øke, samtidig som antallet avganger skulle reduseres. Men nå krever et flertall på Stortinget at rutetilbudet på de statlig finansierte flyrutene i Sør-Norge opprettholdes. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier det viktig at det ikke blir for dyrt for folk å fly.
1: Derfor så har man jo også i løpet av de siste årene økt bevilgningen fra rundt 900 millioner når det forrige anbudet var, til ca. 2,5 milliarder i dag. En kraftfull satsing. Og vi er jo da veldig glad for at vi fikk til det. Og så er vi veldig glad for nå at, sånn som vi ser det, at Fremskrittspartiet og Høyre nå også er med på å sikre at vi ikke skal svekke det rutetilbudet, så vi heller krangler litt om prisen. Og det det nå Stortinget gjør, at vi godtar ikke det nye anbudet fra departementet, der tilbudet skal bli dårligere.
0: Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag i Norge. Det sier politiets sikkerhetstjeneste, som har sett flere eksempler i årene som har gått etter at Russland forsøkte å invadere hele Ukraina. Rekruttering som dette skjer i flere land, sier Atle Tangen, som avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
2: Utover i Europa så ser vi at mange ukrainere har blitt kontaktet både for etterretningsoppdrag, men også for sabotasjeoppdrag. Og en av årsakene til at vi går ut på denne måten her er jo å komme i kontakt med ukrainerne som bor i Norge og forebygge at de blir utsatt for etterretning fra russiske tjenester, men også få et bedre bilde av de truslene de blir utsatt for.
0: Store deler av Irans rakettlager er intakt, selv etter USAs og Israels angrep. Det melder flere amerikanske medier som viser til vurderinger fra amerikanske etterretningstjenester. Ifølge New York Times tror de rundt 70% av Irans mobile utskytningsramper fortsatt kan brukes, og at Iran fortsatt har rundt 70% av rakettene fra før krigen. Brannvernforeningen vil ha en mer målrettet innsats for å forebygge dødsbranner her i landet. 19 mennesker har mistet livet i branner i Norge hittil år, en mindre enn i fjor, men målet null. Vi ser dessverre ikke den nedgangen vi burde sett, sier Brannvernforeningen til NTB, og mener forebygging er for tilfeldig og må prioriteres høyere. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Dette Godt selskap med Karin Vetlesen i NRK P1+.
4: Det onsdag den 13. mai. I dagmorgen så tok jeg fram bunadskjorten, og til min store glede så var den ikke så gulnet som jeg hadde fryktet. Og samtidig så lette jeg fram en ulltrøye, for denne nasjonaldagen blir det nok ingen hetebølge noen steder i vårt vakre land, tror jeg. Men det jo flere dager igjen til 17. mai da. Da skal vi vise vår kjærlighet til landet vårt. Og overskriften i dagens Godt selskap, det på et vis kjærlighet for alt det vi skal snakke om. Kjærlighet til egen kropp, lidenskap og kjærlighet til sportsbegivenheter, og hva Bibelen kan lære sosialister om kjærlighet. Kjærleikens fergereiser skal det også handle om, i både overført og bokstavelig betydning. «All you need is love», sa en gang 4 vise menn fra Liverpool. Og det vel kanskje så enkelt?

0: hvis det skulle være noen tvil. The Beatles, All You Need Is Love. Håkon Aars.
1: Hei.
0: Velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Synes du at det så enkelt som det Beatles synger?
1: Om det enkelt?
0: Ja, det så enkelt som All You Need Is Love?
1: altså, jeg skulle ønske at det var det. Det ikke alltid det, vet du.
0: Nei.
1: Det ikke det.
0: Nei. Du her i egenskap av å være vår, du psykiater og du seksolog.
1: Ja.
0: Og du her jevnlig for å snakke om sex og samliv.
1: Ja, det jeg. Ja.
0: Og denne gangen så skal det dreie seg om egen seksualitet.
1: Mm. Også kalt onani.
0: Og ja. Masturbasjon.
1: Og masturbasjon.
0: Ja. Ja.
1: Mm. Mange ord.
0: Mm.
1: Et av de, jeg vil si, jeg tenker, jeg har mange ganger tenkt at det tror jeg må være det mest tabubelagte vi har. Nesten av både ord og av gjerninger, for å si det sånn.
0: Mm.
1: Og som jeg, når jeg møter mine pasienter, mine klienter, så vel det omtrent det mest vanskelig å snakke om. Mm.
0: Ja. Men alle aldre?
1: Alle aldre.
0: Hvorfor det?
1: Ja, altså, det jeg holdt på å si, det det liksom sånn, på en måte, at man skal drive og kose seg med sin egen kropp, og liksom holde på med dette her, her nede på Frogner hvor jeg bor, så snakker man forneden, hvis man skal snakke om hvor...
0: Det høres ikke så veldig positivt ut.
1: nei, altså, det sånn, hvor på kroppen, liksom.
0: Ja.
1: Nei, altså, det har det vært bestandig, og... Akkurat som det sånn, det jo tabelagt, og det vel noe med gammel bibelske om at man skulle ikke gjøre det, man skulle ikke liksom gjøre bra ting med seg selv.
0: Nei. Men du har jo jobbet i mange år med dette.

0: altså spørsmål rundt seksualitet og sånn, og det virkelig så lite endring i, jeg trodde jo kanskje det var en utvikling, men du ser at mye av det samme går igjen, det sånn?
1: Nei, jeg ser jo at det klart en utvikling, og det jo noe med, nå det jo en helt annen verden vi lever i etter at vi fikk internett, og nå ligger jo liksom veldig masse, altså både av årlige ting, men også veldig mye rare ting på nettet.
0: Mm.
1: Men det har nok gjort at i hvert fall den yngre generasjonen snakker mye mer åpent om dette. Men det jo ikke det man liksom sitter og samtaler rundt på Grand Hotel eller når man går ut med venner. Det ikke det du liksom sitter og tar opp når du står på bar og folk spør hvordan du har det og begynner å snakke om sin egen onani. Man gjør ikke det.
0: Nei.
1: Og det jo nesten sånn at noen par faktisk opplever at de kan nesten ikke snakke om det med hverandre en gang, slik at hvis den ene onanerer, det skal man ikke snakke om.
0: Ja. Hvorfor ikke det?
1: Nei, det, altså, jeg har ikke noen forklaring på det annet enn at vi, alle mennesker, har jo mye genanse,
0: ja.
1: Og i større og mindre grad, og det vel kanskje det mest private vi har.
0: Mm.
1: Dette med å masturbere, onanere, altså jeg kaller det egen seksualitet. Og jeg liker å kalle det egen seksualitet, fordi det blir det, jeg synes det setter mer fokus på det at man også har en seksualitet med seg selv.
0: Mm.
1: Og det ikke noe galt i det, klart imot.
0: Så tenker jeg, Håkon, kan det være at det at par har vanskeligheter for å snakke med hverandre om det,
1: ja.
0: At den ene gjør det, at det føles som en slags utroskap?
1: Ja. Det helt riktig, Karin. Det er akkurat det som noen par opplever, og jeg har jo hatt par som kommer til meg hvor de har problemer og krangler og kanskje en dårlig seksualitet, og da viser det seg ofte at den ene synes det fryktelig problematisk at den andre part onanerer. Tar det som en slags sånn utroskap, som du sier.
0: Ja. Mm. Og hva gjør du da?
1: Prøver å forklare at dette det mest vanlige som alle mennesker gjør. Altså, jeg har gjort mange statistikker på dette her selvfølgelig, som alt annet, og det viser seg nok at ja, rundt 90% av enhver befolkning, det værer seg i Norge eller Iran for den slags skyld, onaner eller masturberer. Ja.
0: Mm.
1: Og både unge og gamle. Det blir ikke slutt på det, selv om man nærmer seg støvets alder.
0: Når er støvets alder det?
1: Hva sier du?
0: Når er støvets alder, Håkon?
1: Altså, Karin, det et godt spørsmål.
0: Det kanskje individuelt.
1: Noen setter lave grenser, som jeg mener alt for lave. Støvets alder jo når man begynner å nærme seg slutten på livet, men det mye hyggelig som kan gjøre seg støvets alder, også onani, ja, eller masturbering.
0: Ja.
1: Ta vare på sin egen seksualitet,
0: ja.
1: Og rett og slett at som jeg opplever og som jeg ser, har man dårlig forhold til sin egen seksualitet, så ofte seksualiteten i parforhold også dårlig.
0: Mm. Du nevnte Bibelen i stad, og ordet onani kom jo fra onan, som spilte sin sed uten å bruke det til å lage barn.
1: Ja, man skal ikke spilles på jorden. Man skal ikke la sin sed spilles på jorden.
0: Mm. Men har det... Ja, unnskyld.
1: Nei, det, altså i mange... Altså dette jo veldig også mye koblet til når vi snakker om dette, at dette vanskelig. Det er jo også koblet direkte inn i en del religiøse forskjellige religioner.
0: Mm.
1: Og... noen religioner er veldig strenge på det, og ser det på som synd og skam, at man gjør dette her, altså at man spiller sin sed på jorden, og ikke får befruktning.
0: Det vel ikke så mange år siden det var sånn her i landet?
1: Nei, det ikke så mange år siden.
0: Nei.
1: Det det ikke. Og det fortsatt sånn i mange kulturer og religioner.
0: Mm. Mm. Men det slik, Håkon, at det har vært strengere da for menn, når de har driver med egen seksualitet enn kvinner, siden de gir fra seg noe, for å si det sånn?
1: Ja, altså sånn i forhold til religion, så er det var, men altså, igjen det slik at det dette med å snakke om seksualitet, at kvinner har seksualitet, det jo helt nytt. I gamle dager, og ikke så veldig mange gamle dager, så var, snakket man jo ikke om kvinners seksualitet.
0: Ja, for den fantes ikke.
1: Nei, den fantes nesten ikke, altså... Dette med sex mellom menn som ble forbudt og

0: hvor forbudet ble faktisk opphøyt bare for et par og 50 år siden. Den sa jo for eksempel at sex mellom to menn var straffbart med inntil ett års fengsel. Faktisk, men det nevnte ikke kvinner. Mm. Og det var jo fordi at jeg ser for meg at de som satt og lavet den loven var en gjeng med gråhårete eldre menn som tenkte at seksualitet, det er ikke noe kvinner har. Altså, det var hele dette kvinnesynet som også har preget dette her.
1: Mm.
0: Men det er jo helt klart at noen av ni er kanskje ikke så hyppig som onani mellom, altså hos menn, men det er faktisk i dagen blant unge mennesker, så er onani eller masturbasjon eller egen seksualitet helt vanlig, like vanlig mellom kvinner som menn.
1: Mm. Vi skal snakke mer om dette, Håkon, men vi slipper til Connie Francis, og det dreier seg om kjærleik her, ja. Altså.

0: kan vel kanskje si det at Connie Francis her med True Love en representant for den rene uskyldige kjærligheten, Håkon Aasch.
1: Ja, ja, det...
0: Det var ikke noe masturbasjon inn I denne sangen her.
1: Nei, det ikke det. Jeg ble litt sånn rørt når jeg hører den, fordi at det var sånn litt min ungdomstid, Connie Francis.
0: Ja. Ja, hun synger jo virkelig vakkert.
1: Ja, hun gjør det.
0: Og det ikke noe gærent I å synge om kjærlighet på denne måten.
1: Nei.
0: I dag så snakker vi om egen seksualitet, og du var jo inne på dette, hvordan du ser en endring, men samtidig at det en del som liksom står fast, som ikke har endret seg.
1: Ja.
0: Og da lurer jeg litt,

0: Og de er faktisk godt, altså de har fått mye opplysning. Men igjen dette her med at, bare for å si to ord om porno, ligger jo på nettet, men altså porno er jo en slags sånn overdrivelsesgreier. Det er jo folk som er plukket ut på audition og som er på disse her, og det er hyl og skrik og taket dette ned, og det er størrelser og sånn. Så det er, men så, altså dette med seksualundervisning er jo så utrolig viktig, fordi man kan si at når man, hvis man tenker på helsebegrepet, så har vi somatisk eller fysisk helse, som jo er helt greit å snakke om, brukte ben og blindtarmbetennelse. Så har vi psykisk helse, som er litt vanskeligere å snakke om for oss leger, bortsett fra oss som psykiatere, men dette å snakke om å jobbe med depresjon og angst og slik ting, og, at, og som er tabel, litt mer tabulagt hos, hos våre pasienter. Men seksuell helse, det er faktisk ikke noe obligatorisk undervisning om seksuell helse på medisinstudiet eller sykepleiestudiet eller, eller andre profesjonsutdanninger. Veldig lite. Og dette sier jo noe om hvordan det prioriteres. Mm. Fordi at vår seksuelle helse er jo koblet opp. Altså, alle disse tre helsebegrepene henger veldig nøye sammen. Og det er klart at det gjør at folk blir generte på å snakke om noe som man ikke er vant til å snakke om. Mm. Og når da det skal undervise på skolen, så skjer det akkurat det at det blir dårlig, og det er dårlig på leger som skal komme til å snakke med pasienten om det. Og dermed så blir ting lagt i skjul, og så blir dette med, kanskje det mest tabubelagt som jeg sa, dette med onani og masturbasjon, er noe man nesten ikke snakker om, men som alle gjør på en måte.
1: Men hvilke grep kunne du ønske deg ble gjort for å bedre dette her?
0: Jeg ønsker veldig, og jeg har faktisk tatt opp dette med noen stortingsrepresentanter på at det skal bli obligatorisk for profesjonsutdanningene å ha undervisning i seksuell helse. Så har vi jo utdanningen nå av seksologer på Universitetet i Agder, og det, men det er alt for få, og så er også, det skal ikke minst legges inn i undervisningen hos leger, slik at dette gjør det mye enklere å komme til lege og snakke om dette her. Men igjen så er det jo det at legen har dårlig tid, dårlig tid, og det blir, man, til og med man går til fastlegen, så står det, du kan bare snakke om én ting.
1: Ja.
0: Det er helt håpløst, spesielt oss, oss godt voksne, som har ofte mange ting. Og da kommer jo ofte dette med å snakke om om det er noe galt på, med seksualitet eller i parforhold eller man har med seg selv, så blir ikke det tatt opp. Og da er det jo lite tid å snakke om for eksempel at man sliter med dette i forhold til, til onani, til masturbasjon. Og at legen kan være litt på og si at dette er helt normalt, dette er noe som alle gjør, dette er ikke noe galt, det er i hvert fall ikke noe utroskap i forholdene, slik noen faktisk synes det er.
1: Men når du da har snakket med politikere om dette, hva slags respons får du?
0: Veldig bra.
1: Ja.
0: Jeg var inne på Stortinget og drakk kaffe med en som satt veldig sentralt på dette her, og han sa, ja, herregud, dette her må du ta opp.
1: Mm.
0: Men å komme det steget videre inn til, til undervisning, altså som universitetene og profesjonsutdanningene, det er jeg spent på, litt, om de klarer.
1: Litt lengre tid.
0: Ja.
1: Jeg lærte jo, når vi skulle, siden vi skulle snakke om dette temaet i dag, Håkon, at det er noe som heter verdens onanidag.
0: Ja.
1: Og det er den 7. mai.
0: Ja.
1: Så den har passert.
0: Den har passert.
1: Men, som en oppmuntring, hele mai måned er regnet som en onani-oppmuntringsmåned, stod det.
0: Ja.
1: Det som jeg synes var interessant i dette her også, var at den ble opprettet i 1995 fordi en amerikansk helsetopp som foreslo at dette skulle inn i seksualundervisningen i amerikanske skoler, fikk sparken.
0: Ja, han fikk sparken, ja.
1: Ja, det var en kvinne da.
0: Ja, det var hun, ja.
1: Så da ble resultatet at de da tidfestet den internasjonale onanidagen 7. mai. Feires 7. mai hvert år, og jeg vet ikke, jeg har ikke hørt noe om hvordan det feires, men jeg kan jo tenke meg, kanskje. Ja. Men det er jo et fint grep, men den, det var jo ikke noe kjent begrep for meg, så det har ikke akkurat
0: Det er ikke noe som Aftenposten eller andre aviser skriver noe særlig om, tror jeg. Jeg har ikke sett det, men jeg visste så vet jo selvfølgelig om det, og som du også vet om det, og

0: det er jo, betyr jo egentlig at vi skulle ønske at som mai, som en kom mai, du skjønner Mille, altså denne fantastiske måneden vi inne nå, hvor alt springer ut, så det jo også, det veldig bra at det kan være mai, for at det liksom springer ut, man kan komme ut med sin egen seksualitet. Og det klart, jeg mener jo, og står veldig på dette med at hvor viktig det å snakke om dette med onani, fordi, eller som jeg liker å kalle for egen seksualitet, at man faktisk har et godt forhold til sin egen seksualitet, når man skal gå inn og ha forhold med en annen person.
1: Ja.
0: Altså har man dårlig forhold til sin egen seksualitet, så fungerer det dårlig i parforholdet.
1: Ja, og som du sier, så er det veldig forbundet med både fysisk og psykisk helse.
0: Ja,
1: det
0: er akkurat det.
1: Ja.
0: Så jeg håper jo virkelig at, og jeg veldig glad for at vi kan ta opp dette temaet i dag, Karin, fordi jeg synes det viktig, og jeg håper at mange av våre lyttere kan eventuelt respondere på det.
1: Ja, åpne seg mer, snakke mer om det, kanskje med andre generasjoner også, være åpen om det. Men vi får se, vi lever i håpet.
0: Ja.
1: Ja, ja. Håkon Aars, tusen takk for at du kom. Nå, du mimret litt i Connie Francis i stad.
0: Ja.
1: Nå kommer Frank Sinatra, det også litt...
0: Det også en gammel mimring.
1: Ja.
0: Ja,
1: da ønsker jeg deg god helg og god nasjonalfeiring.
0: Like måte, Karin.
1: Takk.
0: Takk.

Det tror vi på når Frank Sinatra synger det på den måten. Nice and easy her I godt selskap I P1+. Hvor vi snart skal ha konkurranse. Men før det, Silje Nergård.

lampe som gløde i mørket og lose deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Et landemerke for håp og drøm, elsker vi la det bemanne, der skarven flyr og der seien svøm, ute på kanten.

har du fyr? Har du lykte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

Det var det var ikke Kjærleikens fergereiser, men det var en slags inngang til Kjærleikens fergereiser. Vi hører hørte Ola Bremnes synge Har du fyr, og før det var det Silje Nergård som sang Det var for sent. Vi skal om ikke så lenge snakke om boken til Edvard Hoem som heter Kjærleikens fergereiser. Og vi skal også prøve å få kontakt med vår konkurransevinner. Vi har litt tekniske problemer i dag, det derfor det ble litt mer musikk enn egentlig tenkt, men det gjør jo ingenting. Musikk jo det vi liker. Så nå kommer Roger Miller og holder dere med selskap.

0: Det var Roger Miller med King of the Road her I Godt Selskap I PM+, hvor jeg har fått Anne-Kristin Lande inn til meg I studio. Velkommen.
1: Jo, tusen takk.
0: Du ja, fortell hvem du Du har jo vært med I Godt Selskap noen ganger.
1: Ja, jeg har vært med mange ganger I Godt Selskap. Nå jeg pensjonist, men tidligere så jobbet jeg på Nasjonalbiblioteket som forskningsbibliotekar. Mm-hmm. Og hovedansvaret mitt der, og tidligere har jo vært barnelitteratur. Mm-hmm. Men så har jeg blitt spurt om jeg kan velge ut en, ja, hva skal jeg kalle det, klassiker, en eldre bok, som jeg kan anbefale I dag også, som ikke liksom har blitt borte, eller som kanskje tåler tidens tann bedre enn det vi tror. Så det det jeg, det derfor jeg her nå.
0: Ja, og derfor har vi, eller du, plukket fram Kjærleikens fergereiser av Edvard Hoem.
1: Ja, det har jeg gjort, og det jo en bok som han kom med I 1974, og det jo over 50 år siden. Og jeg leste den nok når jeg var student, tror jeg, sånn kanskje tidlig på 80-tallet. Og jeg likte den veldig godt da, så når jeg skal prøve å finne tilbake til en gammel bok, så det veldig gøy å prøve noen, og noen holder, og noen holder ikke. Men det noe med denne boka som har holdt, så det jo fortelleren og fortellerstemmen, og hele konstruksjonen av en roman. Ja. Og jeg blir veldig imponert, og så når jeg begynte å telle etter her I sted, så tror jeg Hoem bare var 25 år når han skrev den. Kan det stemme?
0: Det stemmer nesten, for jeg har jo nettopp for første gang lest han, Kristin, og googlet også dette. Ja. Han var 28.
1: 28.
0: Så han var jo veldig ung.
1: Ja, han var jo det.
0: Og da ble jeg enda, og det oppdaget jeg først etter at jeg hadde lest
1: den. Ja.
0: Og da, mens jeg leste boken, så jeg jo hele tiden for meg denne landsfaderen Edvard Hoem med stort skjegg og sånn. Og så plutselig så måtte jeg se en ung mann på 28 foran meg, og da ble jeg jo veldig imponert på en annen måte.
1: Ja, altså... det en klokskap her, og det et blikk som den forfatteren har, som jeg nesten ikke kan skjønne det kan være mulig å ha så tidlig I livet.
0: Ja, helt enig altså. Det jo min debut som Edvard Hoem-leser. Jeg står frem og tilstår dette, at jeg har mye, men da har jeg mye å glede meg til.
1: Da har du veldig mye å glede deg til.
0: Hørte du det, Edvard Hoem? Vi gleder oss. Ja, nei, og den grep meg også. Den var, og det interessant det du sier om fortellerstemmen, for det kan jo fort bli forstyrrende.
1: Ja, altså, man kanskje kan tenke det, men det var ikke noe jeg husker å ha irritert meg over noen gang. Men jeg hadde nok helt glemt det, men jeg begynte nå, så det jo liksom, forfatteren sitter I Oslo, og ikke fornøyd med kart over Nordvestlandet, og tenker jeg, hva I all verden dette? Og så legger han til et lite øysamfunn der, og noen nye ruter, og litt sånn forskjellig.
0: Ja, han innvier vel Åre Lufthavn et år før tida også,
1: tror jeg. Jo, kanskje han gjør det, det sjekket ikke jeg så mye. Men han går litt ut og inn av teksten, og det veldig altså, han gjør det på en så varm måte at som leser så blir jeg veldig glad I den fortelleren og jeg identifiserer, altså jeg setter jo likhetstegn mellom fortelleren og forfatteren og det skal man kanskje ikke gjøre, men det veldig lett å tenke at dette Edvard Hoem som sitter der og skriver
0: ja, det det, ja. Og på et tidspunkt så ble han nesten litt engstelig for at han skulle bli skadet
1: Ja.
0: Fordi han dukker jo opp I handlingen.
1: Ja.
0: Vi skal ikke røpe for mye, kanskje?
1: Nei, vi skal ikke røpe for mye, det skal vi ikke. Nei. Og noe av det som jeg synes også så fascinerende med denne boka jo at det jo det som vi ofte kaller en kollektivroman. Og det betyr jo egentlig at det ikke noe det ikke en enkelt hovedperson, men det mange liksom forskjellige grupperinger med personer.
0: For nå tenkte jeg på ferja, når du sa kollektiv.
1: ja, nei, det ikke sånn. Nei, jeg tenkte ikke på det jeg, men ikke sant, hvor det forskjellige grupper mennesker som representerer forskjellige typer ting, for det jo ikke en person som står ut her som liksom sjefen eller lederen eller hovedpersonen, og det synes jeg han greier å switche mellom de forskjellige folka både når de treffer hverandre og når de på en måte ja, oppfør, altså, befinner seg ved siden av hverandre. Mm. Så det altså jeg ble, altså, det høres kanskje tåpelig ut å si det, men jeg ble veldig lykkelig av å lese denne boka. Den er så god, og den er så gjennomført, og den viser noen sånne typer som er både ekte og ja, nei, den er en veldig fin bok.
0: Mm. Vi skal snakke mer om den, Anne-Kristin Lande, men vi lar Kari Iveland slippe til nå. Hun synger om det lille livet, og det er vel kanskje det handler litt om?
1: Ja, det er det. Ja, det er det lille livet.

0: Kari Iveland her I Godt Selskap I PN+, sang om det lille livet. Og Anne-Kristin Lande, tidligere forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, nå pensjonist. Du har trukket fram Kjærleikens fergereise for oss av Edvard Hoem.
1: Ja, jeg har det, for dette en veldig fin bok. Mm. Og når jeg leste den om igjen nå, da, så var den på en måte enda større enn det jeg husket.
0: Ja.
1: Og det, bøker som vokser med tida, det veldig flott. Altså. Det er jo en 50 år gammel bok.
0: Og så den jo ganske lavmælt.
1: Veldig lavmælt.

0: enkelt, og den også veldig sånn tydelig på en del sånn politiske ting, og både når det gjelder, holdt jeg på å si, klassekamp og kjønnsroller, og for ikke å snakke om abortloven som ikke eksisterte da i 74 når boka ble skrevet, og det var jo av de viktige tingene som både kvinnebevegelsen og andre politiske bevegelser jobbet for den gangen.
1: Det er mange som har vært opptatt av å tolke denne boka på forskjellige måter, har jeg skjønt?
0: Ja, det er klart det er det, og noe av det som jeg også synes jeg så når jeg leste den, er jo at den der fortellerstemmen som kommer inn og bryter opp litt, det er det noen som sier at dette er en teknikk han har hentet fra Bertolt Brecht med det som heter forfremdungseffekt.
1: Oi.
0: Det er et fint og langt ord som man bruker stort sett bare i litteratur og teatervirksomhet faktisk også, og det er veldig spennende, og det er jo derfor den fungerer så godt, den forteller stemmen som kommer inn, synes jeg da.
1: Ja.
0: Fordi at han bryter opp, og så blir vi liksom litt sånn satt ut, og så må vi lese videre.
1: Ja.
0: Og så går det litt sånn frem og tilbake, og da får man tid til å reflektere litt, tenker jeg, innimellom. Og jeg synes jo mange av de karakterene han har med, ikke sant, det er de unge, som er jenter, jobber på rutebilkaféen, og så har du to ektepar som ikke fungerer så veldig godt, noen av dem. Og den ene er nok fungerer dårlig fordi der er kona også yrkesaktiv, mens i den andre som fungerer det litt dårlig fordi at der er kona har psykiske problemer, og så er det de mennene da som går der og som ikke riktig har språk for følelser, for det var jo en tid hvor ikke menn var lært opp til å snakke mye om følelser.
1: Og så er det da, som du sier, denne fortellerstemmen som, det er fascinerende, men må liksom komme tilbake til den, for jeg synes det er helt utrolig hvordan den ikke blir irriterende.
0: Ja, det er veldig, veldig pussig, og, eller ikke pussig, men altså det er
1: bra gjort.
0: Imponerende at ikke det blir der, men det er en sånn liten personskikkelse til som jeg har lyst til å nevne, og det er han som er tidligere vært poståpner, en sånn enslig mann, han er enkemann, og som er på en måte også da en eldre kar, og som representerer kontinuiteten, sånn at når da disse industriherrene og kommunepolitikerne tar seg en tur med denne ferja, så er det han som greier å stoppe liksom denne, det forsøket på liksom rett og slett å ta den øya for å gjøre den om til et industristed.
1: Ja, ja.
0: Så, og den ferja fungerer jo også sånn at man både reiser med den vekk derfra, og så reiser man med den til derfra.
1: Mm.
0: Ikke sant? Enten mellom liksom, holdt jeg på å si, åke da, eller altså det vanskelige, og til liksom mer frihet i et større samfunn, men også at man kan reise tilbake til en slags trygghet.
1: Mm.
0: Ikke sant? Og for disse mennene da, som, de reiser jo da mellom øya og jobben, ikke sant? Så det er veldig mange forskjellige måter å se liksom dette på. Jeg ble, når jeg liksom hadde lest den ferdig og satt og tenkte litt, så tenkte jeg, dette kunne ha vært et veldig godt teater.
1: Ja, ja.
0: Fordi at det er, du kommer ikke så veldig tett på de forskjellige personene, men du får liksom nok til at du på en måte synes du blir kjent med dem.
1: Ja, men det har da vært blitt filmet.
0: Ja, og det ble filmet i 1980 allerede,
1: ja.
0: Og den har jeg aldri sett.
1: Ikke
0: hadde jeg faktisk, for å være helt ærlig, ikke hørt om den heller.
1: Nei.
0: Men jeg tror den har vært kjent på NRK.
1: Ja.
0: Så det synes jeg var morsomt. Det var kjente skuespillere. Frøydis Armann var en av de, så hun var vel sikkert en av de der to unge jentene som jobbet på rutebilstasjonen. Og så oppdaget jeg at det har jo vært laget musikal.
1: Ja.
0: Og da tror jeg Edvard Hoem selv var med og lagde, altså at han var dramaturg på sin egen roman da, med musikk av Henning Sommerå. Nå har jo de to samarbeidet mye før, sånn at det var ikke det noe overraskelse at det var de to, men det er jo fantastisk flinke folk begge to da, så ja.
1: Nei, det er sånn jeg snakker om da jeg leste den, som jeg sa at jeg visste ikke at han var 28 år da han skrev den, Edvard Hoem. Så når jeg hører den fortelleren og ser han i historien, så ser jeg liksom denne gamle mannen som passer rundt med skjegg og ser ut som nesten som julenissen og liksom mild I blikket. Og så det egentlig en mann I sin prime, for å si det sånn. Så det fascinerende også. Men den du snakket om dette med at det menn som ikke har språk til å snakke om følelser. Og jeg, nå skal jeg bevege meg ut på litt tynn is i din landet, fordi at det en bitt liten passasje som jeg ble veldig, som satt seg veldig hos meg. Hvor Henriette Brunborg kommer hjem til sin mann, Arve, og han sitter og venter på henne. Du kommer ikke å hente meg, sier hun, prøver å si det lett. Og du som skal på arbeid I morgen, burde for lengst lagt deg. Han ser og ser. Forstår du ikke, sier han lågt, at jeg sitter her og roper på deg?
0: Men hun, hun kom jo med et veldig dobbelt budskap.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Både at han burde ha hentet henne, og han burde ha lagt seg.
1: Ja.
0: Ikke sant? Hva det? Ikke sant? Det ikke, altså, 70-tallet var ikke lett for
1: menn. Nei, for noen kjønn. Nei, ikke for menn.
0: Og ikke for kvinner heller. Nei. For vi hadde så mye vi måtte på en måte ta tak I og få rydde opp I. Og jeg synes nok av og til at jeg kan kjenne liksom litt på at den handler om en tid som heldigvis for lengst borte.
1: Mm.
0: Men samtidig så, jeg synes ikke det... ødelegger noe, for det er ikke nok, for det jo samspillet mellom mennesker, og sånn som med de to jentene, så det den ene som egentlig veldig fortvilet og vet ikke hva hun skal gjøre, og så det den andre, hun politisk bevisste og radikale, hun hjelper, altså hun vet hva hun skal gjøre, hun snakker med folk, hun prøver å snakke med sosionomen I bygda, og hva skal man gjøre, hvilken lege skal man velge, hvilken lege vil si ja, altså ikke sant, til det hun ønsker, og det det er en strålende bok, jeg anbefaler den på alle vis.
1: Og jeg ser for meg nå en lang sommer, hvor jeg pløyer gjennom Edvard Hoems forfatterskap, Anne-Kristin Lande.
0: Ja, det burde du virkelig gjøre. Jeg begynte vel, jeg hadde jo lest den her, og så leste jeg vel noen av de teaterromanene, av Eva blant annet, men så, da jeg virkelig liksom fikk... Los, må jeg nesten si. Var det jo jeg leste mors og fars historie. Og så elsker jeg jo på alle vis de emigrantbøkene. De amerikabøkene hans jo fantastiske, altså.
1: Tusen takk for at du kom og snakket om Kjærleikens fergereiser. Det jo en av de nydeligste boktitlene jeg har hørt, egentlig.
0: Ja, faktisk. Men takk for meg.
1: Dette Acker Bilk med Sean som skal ta oss opp mot nyhetene her I PN+. Og så fortsetter vi med godt selskap.

0: tur, sånn at statsstøtta flyrute fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene unntatt Arbeiderpartiet mener dette sikrer et nødvendig tilbud i distriktene i Sør-Norge. Vi må erkjenne at folk flere steder i landet er helt avhengig av disse flyrutene, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
1: Vi har jo sagt at vi mener den prisøkningen som foreslått er til å leve med, og den tilbakemeldingen vi får fra våre folk rundt omkring i landet jo også at det tilbudet som avgjørende, kapasiteten som avgjørende, ikke prisen. Så vi mener det ikke nødvendig med nye subsidier nå, det legger vi heller ikke opp til, men vi veldig opptatt av at tilbudet skal finnes. Det en livsnerve både for folk og næringsliv, og vi har et veldig mangfoldig næringsliv rundt omkring i landet. De avhengig av et flytilbud, det også folk får både å dra på jobb, til studier, på sykehus, og da må vi bidra til det.
0: Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, det sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. De ber ukrainere i Norge som opplever dette om å ta kontakt. Og president Donald Trump på vei til Kina for å møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
2: Ja, det jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsene opp i 145% på kinesiske varer inn i USA. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som helt avgjørende for amerikansk tech-industri. Og siden så tok Trump et steg tilbake, nå har Kina i hovedsaken toll på 10%. Men her i USA så har Trump-administrasjonen satt i gang flere granskninger som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lov.
0: Et annet viktig spørsmål på møtet blir herredømme over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Den svenske regjeringen legger frem en krisepakke på 17,5 milliarder kroner for å redde jordbruket og flyindustrien fra en akutt energikrise. Tiltakene de kommer som en direkte reaksjon på krigen mellom Iran, USA og Israel, som har sendt prisene på olje og gjødsel i været. NRK Nyheter i denne omgang fikk du Adina Nybø Olavs.
3: Du hører Godt selskap med Karin Vetlesen i NRK PN+.
4: Og vi skal sende fram til klokken 12. Vi skal snakke om sportsbegivenheter vi kan se fram til, og vi skal snakke om dette å lese Bibelen på sosialistvis. Men først, Jørn Hoel.

0: Har en drøm, synger Jørn Hoel til oss her I godt selskap, og det, ja, det passer jo så innmari godt til at vi skal snakke om sport, Jan Petter Saltvedt. For der det mye drømmer.
1: Ja, det det vi stort sett holder på med på, ja. På heltid.
0: Ja, I dag du her solo.
1: Ja.
0: Vanligvis dere I duo, du og Arild Andersen, men jeg tror at dette skal gå bra, altså.
1: Ja, det en orienteringstur som har gått galt for Arild etter han stør rundt Nøkkelvann Øst I Oslo, tror jeg. Han rakk ikke tilbake.
0: Vi krysser fingre for at han finner veien hjem til slutt, da.
1: Det gjør han som regel. Ja.
0: Men la oss være hyperaktuelle.
1: Ja, nå, I løpet av den siste timen, så har Vålerenga, den fallende storhet I Oslo, fått seg ny trener. Vi har jo sett dette komme en liten stund. Johannes Mosgaard, som de har hentet ned opp fra Ekeberg-pynten der, han har vært I KFUM. Han var, for de som ikke kjenner han så godt, så var han I Vålerenga I mange år. Og så tror jeg han hadde for en 5-6 år siden, da sparket de en trener da også, og hadde et håp om å ta over, eller I hvert fall få en mer sentral posisjon, så ble han mer eller mindre dyttet videre til en litt mindre klubb enn KFM, og der har han gjort en meget, meget god jobb.
0: Så, det kan si, ja.
1: Så nå var det Vålerenga som kom krypende tilbake til han og spurte om ikke han kunne være så snill og tilgi alt og komme tilbake.
0: Ja.
1: Og det tror jeg veldig bra for Vålerenga. Mm. Sikkert spennende for Mosgaard å prøve en klubb med litt større ressurser også. Ja. Torgeir Trøim har lagt veldig mange millioner I Vålerenga finansmannen opp gjennom tiden, og han fortsetter med det, og det skal de være glad for.
0: Ja.
1: Og så blir det jo, det blir jo, han begynner jo med et brak, det jo rett på 16. mai-runden I regnværet, som det ser ut til å bli dessverre, på Intility på lørdagskvelden, blir det. Ja. Så det kan jo bli en, bokstavlig talt, en spennende dop.
0: Ja. Skli rundt på vårt gressbane. Kanskje ikke han så mye, men spillerne da. Ja. Men hvordan skal det gå med koffa nå?
1: Ja, jeg fikk en telefon til morgen da om at de nok også har gått for litt en sånn tilgi meg runde, og henter tilbake sin gamle trener Jørgen Isnes, som den gang, og Koffa kom opp med eget overraskende og veldig sånn der dugnadsklubben som her oppe I eliteserien på tross av alt, og så det var jo denne Jørgen Isnes som hadde da klart å styre denne bragdskuta opp dit, og da blir man jo fort attraktiv andre steder, Strømskotse I Drammen, Elvebyen som de kaller seg, var da et steg opp den gang, det var før de rykkene, så han gikk dit, og det gikk sånn pass så han har jobbet med noe ungdomsfotball I forbundet og sånt da, så tenker jeg kriblinga etter å skulle være ute på banen der hver helg og føre et lag har nok gjort at fristelsen har blitt så stor at når de har funnet ut at dette er en god match fortsatt så ser ut som alle egentlig blie. Vålerenga betaler en 3,5 millioner kroner til KFM I første omgang. De trenger de pengene.
0: Ja.
1: De bruker noen av dem på å få tilbake sin gamle trener, og alle smiler. Det sjeldent sånne...
0: Ja, det en veldig bra start, altså.
1: Ja.
0: Men du, for oss som ikke jeg synes jo fotball gøy, men at jeg kan mye om fotball, det å ta I. Men jeg...
1: massevis med gleden,
0: Men jeg har for eksempel med stor entusiasme fulgt Bodø-Glimt, inspirert av enkelte I familien. Men sånn det jo ofte, ikke sant?
1: Det det.
0: Ja. Men hva det med 16. mai? Hvorfor har det blitt en sånn festdag?
1: Nei, det et
0: festdag?
1: Kjempegodt spørsmål. Det var en ren tilfeldighet. Tilbake til, tror vi snakket 1981 eller noe sånt, hvor man måtte flytte en kamp oppe på Lerkendal I Trondheim, og Rosenborg var ikke noe storhet da heller. jeg tror det var Fredrikstad, samme hvem de skulle møte, hvor det var liksom, å nei, måtte spille en kamp på den dagen der, som av diverse grunner hadde blitt utsatt, og plutselig så ramlet det inn med folk på Lerkendal, og både klubber og forbund og alt, hva skjedde her? Og ved en ren sånn her kalendertilfeldighet, så man, oi, dette var jo åpenbart noe man ønsket seg, så prøvde man det litt og litt, og så skjønte man meg, ja, dette er jo perfekt. Mm. Folk vil ha det som en slags sånn nasjonaldagsforspill. Norges fotballforbund setter opp alle de største publikumslagene på hjemmebane denne dagen, sånn at man virkelig får masse, masse folk som skal se på norsk fotball. Så ser man, det er ikke så farlig hvem Vålerenga eller Rosenborg eller Brann spiller mot. Altså, de bare selger ut på datoen for det der, og så får man en sånn opplevelse den kvelden, som gjør at fotballen blir litt mer, ikke sant? Ja. Det blir fotballens store festdag også, mm. og man passer på at disse bortelagene, som også gjerne vil ha med seg noen av supporterne sine, er liksom innenfor at kampen er ferdig, så de kommer seg hjem.
0: Til 17. mai-feiringen.
1: Det er litt upopulært hvis man ikke er der ofte til frokosten på 17. mai.
0: Ja.
1: Så dette var aldri en plan, men ble en genial løsning, og det kommer vi til å se nå, du og familien som da skal sitte og hakke tenner, hadde jeg nær sagt, det skal vi vel også, men sitte og være nervøse klokka 18 på lørdag, der nemlig Bodø-Glimt Tromsø, og det har vi mer interesse enn noen gang med serieleder Tromsø, som kommer til den nåværende storebror Bodø-Glimt, og skal prøve å gjøre det de har faktisk gjort noen ganger, skape ordentlig trøbbel for dem.
0: Jeg vet ikke, kan hende det blir for mye. Kan hende at vi ikke tør.
1: Det andre ting å gjøre 16. mai også, det lov å si det. Altså.
0: Det går an å stryke bunadskjorter til skjermen.
1: Ja, og du trenger skjermen heller når du har radiosporten.
0: Nei, nemlig.
1: Det faktisk en nylig anledning til å få sagt det.
0: Helt enig. Vi skal snakke mer om gledelige sportsbegivenheter, ting som har skjedd og ting som skal skje. Men dette er Santana.

0: skal til Kina, han sikkert der allerede, og på lørdag ettermiddag, litt over halv tre norsk tid, så har han sin sesongåpning I første Diamond League-stevne der borte. Det er bare, all respekt, det bare Europamesterskap I år, ikke sant? Det ikke OL eller VM for Warholm og de største stjernene, og da det litt lettere å eksperimentere med lange reiser og litt flere konkurranser. Han har konkurrert veldig lite. Mm. Det synes vi jo gøy, særlig nå når Jakob Ingebrigtsen ikke konkurrerer på grunn av akilleskaden han har hatt. Så vi har ikke så, vi har stafettkvinner som nå gjør det kjempebra, vi har ikke så mange av de største stjernene, så Karsten Warholm og stavehopper Sondre Guttormsen skal være med der borte, og da får vi en sånn, vi får en sånn forspill til den festen som pleier å starte sesongen. Det vel 10. juni I år, eller jo, det vel det. Sånn, det flyttet til en onsdag Bislett Games, og det, den kommer fort. Mm. Dagen etter starter jo fotball-VM. Mm. Så Steinar Hoen og gjengen nede på Bislett forter seg å ha fest, fylle opp der og fortelle at det skjer andre ting I verden også, men nå skjønner vi at neste måneden så driver vi ikke med noe som helst annet. Fikk jo litt følelsen også forrige helg, når det 80 000 mennesker som med på Holmenkollstafetten. Ja. Jeg synes det en fantastisk greie at ja. Den der tradisjonen bare blir sterkere og sterkere og sterkere igjen for et fellesskap rundt dette med idretten for å bli ordentlig svulstig.
1: Men var altså, du midt oppi det? Jeg holdt meg helt unna.
0: Nei, du, jeg turte ikke.
1: Nei, jeg var
0: på en fotballcup med noen unger, så det, men da jeg så bildene så tenkte jeg det der har vært og sett på mange ganger. Det er så mange små episoder, så mange ansiktsuttrykk så mye sånn glede og skuffelse over at formen ikke var akkurat var like bra som etter bedriftsmesterskapet I 2023, liksom. Når, og du oppdager ja. Det på helt feil tidspunkt.
1: Ja, veldig charmerende, faktisk. Ja, det, mye av det.
0: Det absolutt det. Ja. Så akkurat at friidrettssesongen I gang, tror jeg veldig mange glad for, rett og slett.
1: Jeg tok fly hjem fra Bergen på fredag, og da var det jo veldig mange brandsupportere på det flyet. Apropos det som skjedde I helgen som gikk.
0: Det var altså, 80 000 mennesker der, og så var det vel hvor mange titusener av... Det var jo et helt vanvittig tog gjennom gaten opp mot Ullevål der. Ja. Der. Med all respekt igjen for ditt favorittlag Bodø/Glimt, og egentlig alle andre I det landet her, det at når Brann kommer seg til cupfinale, så redder de alt, ja. Uansett hvem ja. De møter, fordi den entusiasmen...
1: Ja, de reddet jo det musikalske år, skjønte jeg.
0: Ja, faktisk. Den forferdelig, ja, vi elsker versjonen, ble heldigvis oversunget av, skal ikke si det om nasjonalsangen normalt, men av Nystemten, og det... Jeg tror alle I Norges fotballforbund takket dem. Dessverre så var det, for dem så var det mange som fikk med seg også den der jeslige versjonen de spilte av.
1: Gjør vel ikke det igjen?
0: Jeg tror ikke det.
1: Men nå, Jan Petter, må vi snakke ja. Om golf.
0: Ja, du, det jo ikke alltid vi har muligheten til å forsvare det. Og golf har jo litt sånn, altså, en av grunnene, altså, nå har vi hatt stjerner noen år, særlig Viktor Hovland og Ventura som oppe der. Men ikke sant, vi hører ikke om dem hele tiden, det litt sånn halvveis et nyhetsinnslag her og der, og kom på en eller annen femte eller ellefte eller på en andre plass, men ikke sant, mye av det foregår rett og slett mens vi sover.
1: Ja.
0: Det litt sånn I skyggen, og så kommer det noen prestasjoner hvor du bare plutselig skjønner at, oi, dette åpenbart kjempestort, ja. Og denne 28-åringen, Kristoffer Reitan, som vi har jo hørt om han en stund, men han liksom en av disse lovene som kanskje kan bli god nok, og så skjønner man at det å ta det sånn siste steget opp til å skulle konkurrere med de aller, aller beste I verden, det så vanskelig at vi kan liksom ikke forvente at han skal gjøre mer enn å egentlig være med. Og så det I første forsøk omtrent, I hvert fall på en så stor turnering der, så vinner han.
1: Ja.
0: På et tidspunkt hvor det sånn, ja, det gikk bra I starten, og så var det sånn helt medium, og så tenker vi at det presset her må lære seg å skulle leve med. Og så bare hever han seg I kamp med, altså det så, golf så stort, det så mye penger I det, så mye prestisje, det så stort I alle de rette markedene, ikke sant? Mm-hmm. At vinner du sånne turneringer, så det virkelig,

0: virkelig verdensnyheter. Og her vinner han jo 33 millioner kroner også, og da smiler man jo litt. Han kommer fra en Reitan-familie som,
1: som har litt fra før.
0: Men det viser liksom størrelsen på det her. Det ikke noe, det ikke mange steder i idrettsverden, tross alt. Du vinner så mye når du vinner en konkurranse. Og så noe av det fineste, mitt oppi at han klarer å prestere så vanvittig bra når det først gjelder, at han etterpå, helt på eget initiativ, egentlig bort, og han takker familie og alle som har hjulpet ham på veien, og den veien har ikke gått rett fram. Han holdt på å legge opp for et par år siden, og det har vært masse sånt nå også, så sier han at det å være en del av måten vi driver idrett på i Norge, han tok hele den runden på The Norwegian Way der, og det likte jeg så godt at det var det han trakk fram. Det var ikke noen som sa du er nødt til å bare satse golf da du var 8 år. Han holdt på med masse ting lenge, og det mente han var en viktig del av den suksessen. Og i tillegg så kan han jo fortelle hele USA og resten av verden om det. Vi blir jo ikke mindre glad i idrettsutøvere som skryter av hvor fint det hjemme i Norge. Nei, det synes jeg ble gjort på en veldig fin måte. Så får vi heller holde oss litt lenger oppe noen søndagskvelder neste gang han kjemper om å vinne en av disse konkurransene på denne PGA-turen, som det heter.
1: Ja, men hva med Viktor Hovland da?
0: Jo, han er jo, ikke sant, han gjør prestasjoner som vi for bare få år siden hadde sagt, wow.
1: Ja.
0: Men nå, han har vært mye mer ujevn nå enn periode, og for han så er klart, disse er kompiser, de kjenner hverandre fra, altså, jeg tror ikke en sekund på at de gleder seg over hverandres prestasjoner, men for Hovland så ble det litt sånn, for nå gikk denne rangeringen over verdens beste golfspillere. Der gikk nå Reitan akkurat forbi Hovland, og det smerter nok litt grann, og ja, faktisk ikke...
1: Han er jo konkurransemenneske.
0: Ja. Hvis ikke, så kan du ikke være på det nivået de holder på om. Så har vi Ventura også, tredjemann, så altså, norsk golf kommer jo virkelig til å... Nå skal det sies, golfsporten er i en veldig framgang. Det er veldig mange som spiller golf, veldig mange unge, særlig menn, men altså, la oss få med kvinnene her også. Så det er et sånt totalt løft for norsk golf, som kanskje gjør at det også kan kvitte seg litt med det der litt foreldre stemplet som, altså nå er det ikke billig å spille golf, men det er ikke billig å drive med nesten noe idrett, men det er ikke en ren sossesport lenger, bare så vi har konkludert med den biten også.
1: Men da skal du få ta med deg hansken, golfkølla og oh, så skal jeg slippe deg fri, så kan du få gå ut og øve deg litt, du også.
0: Jeg vil ikke.
1: Nei. Tusen takk, Jan Petter Saltvedt.
0: Takk selv.

0: bet til å begynne med. Litt merkelige ting kanskje for noen å tenke. Men vi glad å lese, og det jo noe litt sånn stort og kanskje litt megalomant. Kanskje litt pubertalt også, så man skal lese Bibelen fra perm til perm. Men det var egentlig planen, og det var ikke planen å skrive om det I det hele tatt. Det var egentlig mest å ha en slags pause fra det vi driver med når vi sitter på Stortinget, det vanlige, som jo ofte litt sånn, ja, mer hverdagslig.
1: Ja, sakspapirer og sånne ting.
2: Ja, merknader, politiske krangler. ja, da kan det være fint å liksom løfte blikk litt, hva det vel vi tenkte.
1: Og så utviklet det seg.
0: Ja, så lærte vi jo veldig mye av å lese Bibelen da, og det jo, altså, vi skal jo ikke like, altså, det jo mye som veldig, veldig kjedelig. Det tror jeg de aller fleste dypt troende kristne vil være enige I også. Altså, det lange slektstavler, lover og regler I det jødiske samfunnet flere tusen år før Kristus, som ganske irrelevant I dag. Veldig detaljerte arkitektoniske anvisninger for hvordan det tempelet skal bygges, og det mye gjentagelser. Men innimellom alle disse tingene det jo også veldig mange både litterære og for så vidt politiske og åndelige høydepunkter også. Som jeg følte jo at det gjorde noe med oss, som jeg kanskje ville fortelle. Og så skjedde det noe I verden også. Egentlig som var litt viktig for oss.
2: Ja, det har jo... Vi opplever vel egentlig at kristendommen har gjort et slags comeback I politikken. En tilbakekomst, kanskje særlig høyresiden bruker kristendommen politisk. Altså det mest kjente eksempelet jo kanskje Donald Trump, og nå sist I påsken der han bokstavlig talt iscenesatte seg selv som... som Jesus Kristus på sånn kunstig intelligens eller uintelligent bilde, der han ja, helbredet de syke og så videre. Sånn at vi ville jo også gi en respons på det, fordi at når vi leste Bibelen, så var det veldig slående for oss da, at her jo det masse som også venstresiden kan kjenne seg igjen I. Altså det betyr ikke at Bibelen tilhører hverken høyre eller venstresiden, men den tilhører ikke høyresiden, og I alle fall ikke Donald Trump noe mer enn den tilhører oss på venstresiden da, som kjenner igjen særlig det som handler om ulikhet, urettferdighet, kjærlighet for de fattige og forakt for rikdom da.
1: Hva var ditt forhold på forhånd til kirke og Bibel og ja, Sofie?
2: Mitt forhold var egentlig ganske godt. Jeg I barndommen da jeg var liten så var jeg jo til og med litt ganske kristen egentlig. Jeg hadde en kristen frøken, en prestefrue som jeg var veldig autoritetstro til. Og så forsvant det litt I tenårene. Ja, sånn som det ofte I tenårene at man blir mer opprørsk av seg. Men jeg har alltid liksom vært åpen for mer sånn undring, tro, religion egentlig, litt sånn søkende uten å si at jeg nødvendigvis kristen da, for dette innebærer for meg I hvert fall en del læresetninger som jeg sliter mer med da. Men jeg medlem I den norske kirke,
1: ja.
2: Rett og slett, ja. Og meldte meg aldri ut. Ja, jeg døpt.
1: Ja, døpt og konfirmert.
2: Ikke konfirmert.
1: Ikke konfirmert.
2: Nei, så det den antiperioden I livet.
1: Jeg skjønner. Ikke så rart at den kommer akkurat I den tidsfasen.
2: Ja. Så det har vært opp og ned, og I voksen alder så har jeg et veldig avslappet og egentlig ganske godt forhold til kirken.
1: Hva med deg, Mimir?
0: Jeg vokste opp I en veldig sånn hardcore ateistisk familie, men I en by som altså Stavanger som var veldig preget av bedehuskristendom ennå. Så dette var jo på 90-tallet, men fremdeles var det storsamling med prest I offentlig skole. Morgenbønn og bordbønn selvfølgelig, og vi gikk I kirke med skolen, og det var ikke frivillig å være med, eller opplevde seg ikke på noen måte sånn. Så jeg hadde et veldig sånn, altså jeg hatet på en måte kristendommen. Og særlig når jeg kom på videregående, så var jeg blitt en av ganske vanlig fase mange, kanskje særlig unge menn har da, en veldig sånn bråsikker ateist, som ikke bare ikke trodde på Gud, men syntes det var dumt, eller syntes at de som trodde på Gud var dumme, og tenkte vel kanskje at ved å krangle med de, så kunne man på en måte banke troen litt ut av de da. Men så flyttet jeg til Oslo, som jo et gudløst hål, og fikk det litt på avstand, og så blir man jo litt eldre og litt forskjellig sånn, og så begynte jeg jo, altså, det første skjedde var jo at den avsmaken for det kristne ble borte, og så begynte jeg å skjønne mer at mange av de kristne verdiene og de tingene man har i kristendommen er ganske verdifulle, og de ganske allmennmenneskelige, du trenger ikke tro på Gud for å tro på neste kjærlighet eller tilgivelse, og at kristendommen også har et veldig sånn, potensial, både for at vi selv blir bedre mennesker, men også et som inne på politisk potensial for solidaritet og rettferdighet. Og så har jeg jo fortsatt ikke begynt å tro på Gud, altså det jo sånn boken skulle slutte, at vi så lys og ble omvendt og sånn.
1: Du meldte deg inn og...
0: Ja, men så det gjør jeg nok ikke enda, men jeg har skiftet mening på den måten at jeg ikke mener at det dumt at folk kristne. Jeg tenker tvert imot at det en stor fordel at vi har kristne verdier og at folk tror på noe. Og så det jo bare ikke for meg, sannsynligvis, å tro på Gud.
1: Og så det du sa, Sofie, at høyre siden i USA bruker i enda større grad nå kristendommen. Men kristendommen jo absolutt sosialisme også, og en av dem som vel var i forkant der i USA var Woody Guthrie.
0: Ja, men han har, Woody Guthrie var jo en av de virkelig store sånn, amerikanske folktrubadurene. Mange kjenner han jo som et forbilde for Bob Dylan, men han var veldig, veldig stor i USA lenge før Bob Dylan, for å si det sånn. Og særlig under store depresjonen på 30-tallet, så reiste han rundt med en gitarkasse der det stod «This machine kills fascists», som han hadde tegnet på gitarkassen sin. Og ble veldig sånn... En ting at han var sosialist, men han var ekstremt folkeskjær i USA, at det han som har skrevet den «This land is my land, this land is your land», som jo egentlig USAs folkelige nasjonalsang, på en måte. Så den er jo mye bredere enn han politisk. Og han har også skrevet denne sangen om Jesus, da, som heter «Jesus Christ».
1: Den skal vi høre.

0: Jeg beklager, jeg snakket dere I gang, og så det så interessant å snakke om, Bibelen sett I lys av forhold I USA. Og det ble vi inspirert til, for det vi hørte på Woody Guthrie som synger sang Jesus Christ. En mann som ikke var medlem av kommunistpartiet, men som ikke hadde noe imot å bli kalt kommunist. Så ja, det mye å si her. Nå skal jeg ta opp riktig spak på deg også, Sofie, for det mye spaker å forholde seg til her. Mm. Men dere har jo da skrevet Sosialistenes guide til Bibelen, og når var det det begynte med at dere skulle lese Bibelen høyt for hverandre, en kjæresteaktivitet som dere snakket om. Når skjønte dere at det måtte bli noe mer?
1: Vi skjønte I hvert fall ganske fort at vi ikke kunne lese hele Bibelen høyt for hverandre.
2: Det ville håpløst.
1: Men når vi skjønte at vi ville skrive om det, altså vi begynte ikke å skrive før vi var ferdig med å lese faktisk. Men vi begynte å tenke på det, ja, kanskje halvveis eller noe sånt.
2: Ja, og det skjedde vel kanskje to ting underveis. Det ene var at Trump ble gjenvalgt som president I USA, og en ting altså måten han bruker kristendommen på, den utfordrer jo veldig mange, egentlig til og med ganske høyrevridde kristne. Mm. Altså han fremstiller seg selv som sendt av Gud. Altså, dette jo akkurat det USA på en måte grunnlagt på, det at man har flyktet fra eneveldige konger som har meint seg selv utpekt av Gud. Så det til og med hans egne velgere veldig kontroversielt, sånn som dette AI-bildet som du nevnte. Men I tillegg så skjedde det jo en mindre alvorlige ting I Norge nå I valgkampen som var I fjor, nemlig at altså Kristelig Folkeparti har jo vært et sånt sentrumsparti tradisjonelt, men de tok liksom veldig sånn steg over på høyresiden, og de gjorde det også I økonomisk politikk. Altså de fikk denne milliardærstøtten fra også milliardærer som tidligere I alle fall ikke har vist noe respekt for kristendom, altså folk du kan I alle fall mistenke ganske greit for å ikke egentlig være så opptatt av Gud, men være mer opptatt av formuesskatten. Og så fikk man denne her nye høyre kristendommen, og den på en måte var veldig I strid med det vi fikk ut av Bibelen I alle fall, eller I alle fall på de punktene som handler om fattigdom og ulikheter, som jeg skal ikke påstå at så masse I Bibelen som ikke vi enige I, og som langt fra våre meninger. Men akkurat når det kommer til det å ta vare på de fattige og sånn, så vil jeg si at Jesus hakket mer opptatt av det enn Donald Trump, ja. Det vil jeg.
0: Ja, det aner meg at du har rett I. Men hvilke, dere snakket om I stad, Sofia, om at det mye kjedelige passasjer, mye arkitektoniske greier om templer og det ene med det andre. Men hva var det som grep dere mest?
1: Hvis vi skal, kjedelige passasjer, hvis vi skal være litt, litt rundere I kantene, kan vi si fremmede passasjer, fremmede for oss. Ja, nei, men ja. Nei, det som grep oss mest, det jo, altså, nå jo vi sosialister, og det klart at de deler av, kanskje særlig det nye testamentet, men det finnes jo absolutt I det gamle testamentet også, som Amos bok, men det som handler om kampen for rettferdighet og frigjøring for de som har minst, det blir vi grepet av. Og så blir vi også, har vi brukt mye tid også på det som handler om tilgivelse og nåde og kjærlighet. Det jo et egentlig veldig radikalt kjærlighetsbudskap I Bibelen, både med Jesus som opptatt av at bud om å elske de neste, det det viktigste. Og det blir forsterket med Paulus og Paulus brevene. Han jo, regnes jo ofte som den første teologen Paulus, den som på en måte prøver å sette kristendommen I et slags system, og kjent for kjærlighetsdiktet sitt og utsagnet om at størst av alt kjærligheten. Så I det har vi jo blitt inspirert, ikke bare liksom sånn politisk, men og personlig da, fordi at noe av det vanskeligste I livet mitt, og sikkert I mange andres liv også, jo hvordan man skal forholde seg til urett, og komme videre fra denne uretten. Skal man tilgi? Hva gjør man hvis man har gjort noe dumt selv? Det et sånn grunnleggende spørsmål, egentlig, som var noe av min motivasjon for å lese Bibelen, som et spørsmål som går sånn, veldig enkelt spørsmål, hva betyr det gode? Hva det som godt I verden? Og jeg sier ikke at Bibelen har et fasitsvar på det, men Bibelen har en del interessante perspektiver på det, som ja, jeg synes nyttige, ikke bare I politisk sammenheng, men også for min egen del. Altså, hvordan kan man motstå fristelsen og hevne seg, for eksempel hvis man har blitt utsatt for noe urett, eller hvordan skal man motstå fristelsen og gjøre noe galt og slemt selv, fordi vi har det i oss.
0: Mm. Fristelse, ja.
1: Ja, det jo et begrep om synd her. Alle mennesker jo syndige i Bibelen, og det høres jo litt hardt ut, men akkurat det har jeg egentlig litt sansen for, for det betyr, hvis vi ikke tenker liksom på det på en sånn veldig mørk måte, men det egentlig betyr jo at vi utilstrekkelige og feilbarlige, at vi rett og slett er mennesker og ikke guder, på en måte.
2: Jeg tenker også at det er veldig frigjørende, den ideen om at alle mennesker synder, og at synd er det mulig å få tilgivelse for. Og en av grunnene til at kristne budskapet har slått sånn rot over hele verden og gjennom 2000 år, og på en måte Bibelen er aktuell for veldig, veldig mange mennesker hele tiden gjennom alle disse 2000 årene, det er jo nettopp fordi at behovet for tilgivelse er så ekstremt sterkt hos oss alle sammen. Vi gjør dumme ting, og vi gjør ting som slemme og gale, og vi trenger tilgivelse, og vi trenger også å lære oss å gi tilgivelse for å kunne forsone oss mot at andre gjør dumme og slemme ting mot oss. Og det jo litt interessant, for det og når du vil ha tilgivelse, så det veldig sånn du tørst etter det, men når du skal gi tilgivelse, så kan man jo ofte være veldig gjerrig på det, altså det vanskelig å få til. Så det mange sånne veldig fine, jeg veldig svak for den fortellingen om den bortkomne sønn i Bibelen, som jeg identifiserer meg litt med, da, som på en måte drar bort og gjør alt galt, men som jo da kommer tilbake og finner en vei tilbake til sin fars hus, og blir tatt imot med åpne armer når han da først slår inn på en smalere sti enn han har vært på. Da. Og den ideen om at, altså når vi tilgir, så er det jo ikke handlinger som skal tilgis egentlig, men det er jo mennesker som skal tilgis. Mennesker som har gjort gale handlinger skal likevel ha en mulighet til å, ja. Og det veldig radikalt faktisk, og det kjempevanskelig, og det ingen som får det helt til.
0: Nei, det
2: men det betyr jo at Bibelen har noe å lære oss for å tenke hver tid.
0: Men dere har jo tatt for dere den protestantiske Bibelen. Katolisismen har jo tatt sitt grep med at du kan virkelig konkret begynne tilgivelse.
2: Ja.
0: Det høres jo egentlig litt deilig ut.
1: Ja, og så tror jeg mange katolikker, selv om de har sine botsøvelser og sånn, så tror jeg jo at mange katolikker og har grundigere diskusjoner om tilgivelse enn bare liksom det å gå og skrifte, for eksempel. Men det helt riktig at det er en forskjell. Og så jo vi vokst opp i en protestantistisk kultur, så det jo den vi kjenner aller best selv.
2: Og så var jo det opprør i sin tid, altså nå jo ikke den katoliske kirken sånn lenger, men det opprør som skapte reformasjonen og lutheranismen var jo mot en kirke som hadde begynt å selge tilgivelse i form av avlatsbrev, altså at du ved å betale dette kjente protestantiske nidslagordet, da, som jo det er protestantene som har funnet på da, for all del, men det er når pengene i kassen klinger og sjelen ut av kjæresiden springer. Da. Og det for oss er jo bare et eksempel på at en ting som virkelig ikke går overens med kristendom, sånn som jeg ser det, er penger. Altså det moderne disse moderne pengepredikantene, som du sa mye av i USA, som selv er styrtrik og fyrer privatfly og samler inn penger for gamle enker og folk som er syke for å helbrede dem og alt det der. Når selve Gud blir liksom business, da er det var galt når man gjorde opprør mot pavekirken på 1500-tallet, og det er helt hinsides galt i dag også.
0: Hva skal dere si er konklusjonen? Ble du mer kristen, Sofia, og du ble i alle fall ikke medlem av statskirken?
1: Jeg tror ikke jeg ble mer kristen egentlig, men jeg ble litt klokere. Det blir man av å lese og prøve å forstå. Mange typer tekster, men også Bibelen er jo altså bøkenes bok, så tror jeg jo at for meg så er det mer i visse øyeblikk eller situasjoner i livet at man eventuelt da vender seg mot Gud eller noe annet da, at det kan være behov for det, ikke nødvendigvis bare når jeg sitter og leser og for så vidt tar inn noe mer sånn intellektuelt da, men ja, jeg har fått et bedre inntrykk av hva bøkene faktisk handler om da, og så er det fortsatt veldig mye jeg ikke forstår. Og det må jeg bare leve med.
2: Jeg føler ikke at jeg har blitt mer troende, men jeg føler jeg har blitt et bedre menneske av å lese Bibelen, og det tror jeg at de aller fleste vil bli, så jeg vet ikke om jeg kan anbefale alle å lese Bibelen fra perm til perm, det et litt teit opplegg, vil jeg si, selv om jeg har gjort det, men jeg tror jeg vil anbefale alle å lese mer i Bibelen, og jeg tror absolutt ikke du nødt til å være kristen for å få noe utbytte av det.
0: Da kan vi avslutte med å si takk til Jesus.
2: Ja, takk til Jesus.
0: Altså, selv om vi ikke selv alltid tror på deg, så er det godt å vite at du tror på oss.
1: Ja, sånn avslutter boken.
0: Takk for at dere kom.
1: Tusen takk
0: for at vi fikk komme. Mimmi Kristiansson. Mm.

0: Manfred Manns Earth Band, Davis on the Road Again. Og den som på veien her, det snart inn I sitt eget studio, det deg, Hanne Hoftun.
1: Ja, hallo.
0: Så hyggelig å se deg.
1: Ja, I like måte.
0: I veldig fargerik og fin genser, det må jeg virkelig si.
2: Jeg har begynt med strikking. Ja. Det en slags selvdisciplin I forhold til det å komme meg vekk fra skjerm. Det funker veldig bra.
0: Gjør det det?
2: Ja.
0: Ja. Jeg kan jo ikke strikke, så da må jeg finne på noe annet.
2: Du må det. Ja. Men det en veldig fin ting å finne seg et håndarbeid eller et eller annet, sånn at du ikke sitter med nesa ned I den mobiltelefonen hele tiden.
0: Det høres veldig riktig ut. Hva skal skje I, det blir dansbar fredag I Jukebox, ikke sant?
2: Det blir ikke dansbar fredag I dag, men det Nei, blir dansbar det fredag på fredag, men man har jo en fredagsfølelse.
0: Jeg har fredagsfølelse.
2: Ja, det jo blir Jukebox som vanlig.
3: Her NRK Nyheter klokka 12. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud I distriktene I Sør-Norge. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet mener de andre partiene opptrer uansvarlig og useriøst.
4: Ja, nå det høyst uklart for meg hva dette vedtaket betyr I den forstand det ser ut som partiene rykende uenige om hva man vil oppnå med det. Og for meg så fremstår det jo som uansvarlig og useriøst, særlig fra Høyres side og Høyres leder, som da går inn I et forslag som potensielt koster minst en kvart milliard I løpet av kontraktsperioden, uten å

0: måte ha noen klar formening om hvordan dette skal finansieres. Så det et betydelig utfordringsbilde, og så det jo også sånn at hvis vi nå skal bryte av denne anbudsprosessen, så betyr jo det også at staten fremstår som en lite seriøs aktør i markedet, og det kan potensielt også ødelegge konkurransen og så dermed øke kostnadene.
1: Dødsulykken i Enebakk utenfor Oslo i går skjedde i forbindelse med en forbikjøring, det opplyser politiet. To menn siktet etter at en syklist i 50-årene mistet livet da en gruppe syklister ble påkjørt. De siktede en 18 år gammel mann og en mann i 40-årene. Ifølge politiet var en av bilene i ferd med å kjøre forbi den andre da ulykken skjedde. En av syklistene mistet altså livet, en annen ble kritisk skadd og fem andre igjen ble sendt til sykehus. Fotball nå, Johannes Mosgaard ansatt som ny trener i Vålerenga. 42-åringen forlater KFUM Oslo og begynner hos rivalen i dag, bekrefter klubben. Mosgaard har vært hovedtrener i KFUM siden 2023 og har løftet klubben opp til en stabil plass i Eliteserien. Har du planlagt å klippe hekken på Kristi Himmelfartsdag, altså i morgen, eller kanskje reparere gjerdet? Tenk deg godt om, for hvis du bråker for mye på en helligdag, kan du få bot. Olav Brekke Mathisen medforfatter av boka «Den jævla naboen», og har skildret flere graverende tilfeller.
2: Det en fyr som hadde tatt på seg oppdraget å ta livet av andres trær, bare ute om natten med drill og litt ekstra sterk plantegift, og drillet hull i røttene for å ta livet av andres trær på oppdrag. Sånne ekte leiemorder.
1: Og har du planer om støyende hagearbeid uten å plage naboene, det ett knep som slår alle, sier Mathisen.
2: Hvis det noe som skurrer, så vil jeg anbefale å bare kanalisere din indre 80-åring, altså bli en 80-årig gammel dame. Kopier oppførselen deres, inviter på vafler, inviter på traktekaffe, og sørg for at naboene har fått til seg nok gluten før du trekker frem ideen din om å trimme noe eller fjerne noe.
1: NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Dette Jukebox med Hanne Hoftun i NRK P1+.

Denne filmen med Cher, den så jeg ganske nylig. Mermaids heter den jo på engelsk, og hvordan selge sko til en havfrue, med Bob Hoskins i hovedrollene der, sammen med Winona Ryder, blant annet. Og da fikk de denne sangen her nyinnspilt. The Shoop Shoop Song It's In His Kiss. Det kanskje litt sånn fredagsfølelse for noen og enhver i dag, men det jo altså bare onsdag. Men for mange så det jo da langhelg, og det jo en meget innholdsrik langhelg også. Men for å presisere, i dag det altså vanlig jukebox, men på fredag så det dansbart. Ja, så vi skal ha en liten fridag imellom her, og så blir det da dansbar fredag. Jeg heter Hanne Hoftun, og velkommen skal du være. Vi skal lade opp i denne sendingen både til 17. mai, det blir en del marsjer, eller en del, det blir noen marsjer. Som dere har ønsket dere. Og så det jo Eurovision Song Contest denne uka her, så det ønsker dere også å belyse med historiske deltagere. Ja. Mars og pop blir det altså, og så blir det en og annen vise til ettertanke. Du kan gjerne bli med, du kan sende en melding i radioappen til NRK, og rapportere fra der du er. Jeg har sagt det at det jo ikke alltid at man har så veldig mye på hjertet, men det alltid hyggelig å høre hvor dere sender meldingen deres fra, og kanskje akkurat hva dere gjør mens dere hører på Jukebox. Magne, han holder til i Tromsø, og sender altså en liten tanke til Norgesvennen Bonnie Tyler. Ja. Hun syk, forteller Magne. Og jeg håper hun blir frisk, og også får et godt liv etter sykdommen. Jeg støtter denne, Magne. Vi får sende en liten hilsen og tanke til Bonnie Tyler. Get well soon, Bonnie. Magne vil jeg selvfølgelig høre. Total Eclipse

1983 var året. Bonnie Tyler ga altså ut låta Total Eclipse of the Heart, som ble en kjempehit. Og vi skal holde oss på 80-tallet. Det Jan Ivar i Hardanger som har sendt meg en melding, og han vil ta oss med tilbake til året 1987. Jan Ivar skriver: i disse Eurovision-tider så tenker jeg tilbake til da vi var et ungt ektepar med to små barn. Det var en deilig tid. Det var én TV-kanal, og det var spennende med andre språk. Vakre språk, og vi drømte oss vekk til land som vi ikke hadde råd å reise til. Og i 1987 så kom Italia og var med på Eurovision Song Contest med en vakker låt som havna på tredjeplass. Gente di mare med Umberto Tossi og Raff. Veldig vakkert språk og flott musikk, skriver Jan Ivar. Jeg tenker tilbake.

Nå det sånn synkron vugging og allsang da på Gente di Mare, Umberto Tossi og Rafta, altså fra Eurovision Song Contest I 1987. Vi skal spille flere melodier fra Eurovision-historien. Og har du lyst til å høre din favoritt, så det altså mulig å sende inn en melding til meg I radioappen til NRK eller ringe telefonsvareren vår 2304 11 11. Det snart 17. mai, og det det flere av dere som ønsker at vi skal belyse musikalsk. Bjørn Einar, blant annet, som holder til langt opp I nord, I for meg da, I hvert fall, som sitter her nede I Oslo, Alta. Ja. Bjørn Einar, han glad I marsjer, men han har en marsj som han spesielt glad I, og det den fineste marsjen han vet om, og det ja, kan du tenke si sånn, kan det hende at han mener den samme som meg? Det gjenstår å se. Her favoritten til Bjørn Einar. Her Valdres marsj.

Hei, jukeboksen. Rolf her i Arvika. Som barn glemmer aldri det første sirkuset for sesongen. Det var ei slette bak gamle Folkets hus. På tidlig 1950-tall kom en del av sirkuset med NSB-jernbanen til stasjonen. Det var noe ekstra for en som bodde noen kilometer inne på skogen, og komme ned til stasjonsbyen tidlig på morgenen og få se og oppleve den store elefanten. Vi barna fikk lov å danse rundt elefanten, ifra stasjonen, oppover Handelsgata, opp til sletta, til det store teltet. Der sto direktøren i sin sirkuskostym og tog imot elefanten med sin oppasser og oss barna for et syn. Toppen var å sitte oppi sammen med oppasseren, høyt der oppe på elefanten. Kjenne lå like ved, lystfylt for elefanten å få boltre seg i vattnet, i sol som vind, og vi barna kunne få en dusj ifra elefanten. Tviler vel på at noen får oppleve elefanten og sirkus på sletta mer. Mitt musikkønske i dag er låta Sol, vind og vatn.

Ted Gjerdestad, sol, vind og vatten. Til Rolf i Arvika, som altså hadde ringt inn til vår telefonsvarer på telefonnummer 2304 1111. Og jeg må jo si at Rolf, om ikke du har skrevet ned disse minnene dine fra din barndom, så vil jeg anbefale deg å ta pennen fatt og skrive ned. Det er så billedlig beskrevet med denne elefanten og sirkus og alle barna som danser rundt elefanten og i det hele tatt. Nei, veldig, veldig fint. Så tusen takk for at du hadde ringt vår telefonsvarer og delte minnet fra din barndom tidlig på 50-tallet. Før det, Sissel Kyrkjebø, innerst i sjelen. For det igjen, Bruce Hornsby and the Range og The Way It Is. Og så hørte vi selvfølgelig da Valdresmarsj, og da hadde jeg funnet fram Kongsberg Byorkester. Det er litt morsomt å spille noen andre versjoner enn bare de mest vanlige vi spiller med Garden og Forsvaret. Ottar fra Voss skriver, «I dag har jeg tenkt på en sang som jeg synes betegner en del av vårt samfunn. Jan Eggum har skrevet en litt sentimental og tankevekkende tekst om gamle mor som ble glemt da de skulle begrave en kongestor. Hadde vært fint å få høre den.»

Dette var Jan Eggums. De skulle begrave en kongestor. Berit! Og jeg tror muligens her nå at Berit og Ottar i slekt. For begge to sender melding ifra Voss. Kjære jukeboks, skriver Berit. Dette min gode gledespreder, altså programmet jukeboks. Jeg vil mimre tilbake til Eurovision Song Contest i 1982. Da var Nicole med fra Tyskland og sang Ein bisschen Frieden. Denne så nydelig, og den passer jo også den dag i dag.

Nicole og Ein bisschen Frieden. Og mens Nicole spilte her nærmest, så fikk jeg også en melding inn her fra Lars Morten, som sier at han vil gjerne høre Nicole og Ein bisschen Frieden, for den melodien der har vært med han gjennom hele Eurovision Song Contest-historien. Så da fikk du den her da. Var det både Berit og Lars Morten som ønsket seg denne i dagens sending. Gunn forteller at hun sitter ute i en hage. Det deilig solskinn der hun og hun hører på jukebox sammen med vakker fuglesang. Det var fint da. Tenk å høre jukebox og fin musikk sammen med fuglesangen. Gunn vil gjerne høre en melodi som gir henne bilder i hodet av bølgende bomullsåkre. Kanskje i en sørstat i USA, skriver hun. Jeg vil gjerne høre Summertime med Ella Fitzgerald og Louis.

Louis Armstrong og Ella Fitzgerald sang Summertime. På 80-tallet så kom det altså seilende inn en artist som het Tracy Chapman. Hun fikk en stor hit med Fast Car, men hun fikk jo også en populær melodi i neste låt vi skal spille, Baby, Can I Hold You?

Hei, Jukebox. Henning Robbestad, nå fra Sarpsborg her. I den forbindelse så tenker jeg av og til på Kjell Karlsen, som var en kjent orkesterleder og som ble spilt mye i Norge. Og han har en utgivelse med sitt orkester som heter av den gamle gode melodien Sunny. Kan dere være snill og spille den? Og det er datteren VB som synger, og det er en flott innspilling. Så vær så snill og spill Sunny med Kjell Karlsens orkester.

gøy å spille disse låtene her. Henning tipset altså om Sunny, VB Carlsen og Kjell Carlsens storband. Her står det I radioarkivet, eller musikkarkivet her. Og denne måtte jeg bestille opp spesielt til deg, Henning, så den har vi nok ikke spilt så veldig mange ganger I Jukebox. Så det veldig gøy at dere så musikkinteressert alle sammen og kan så mye. Og minner oss på alle disse små gullopptakene som ligger rundt omkring her. Og støver gjør de jo ikke, for vi har jo digitalisert det, og det jo altså et tastetrykk unna å få det spilt på jukebox. Så hvis du husker en gammel melodi du har lyst til å høre, så det altså bare å ta kontakt. Før det, Marvin Gaye, You're a Wonderful One, og før det så det altså Tracy Chapman med Baby Can I Hold You. Og når vi inne på dette med litt eldre melodier, Neste låt også en slik som jeg har spesialbestilt til Inger Johanne. Hun skriver fra Sørkedalen I Oslo. Hun forteller at hun hører på jukebox ganske ofte, og nå har hun nylig hørt at Jordal Amfi ble nevnt som konsertsted på 50-tallet, og da kom jeg til å tenke på vår lokale sangstjerne, som het Anne-Grete Berger. Hun opptrådde med sangen Sørkedals jenta, og det denne jeg har lyst til å høre, skriver Inger Johanne. Og så vil jeg gjerne tilføye at Anne-Grete dessverre døde så alt for tidlig, men sangen lever blant oss mange her oppe I Sørkedalen fremdeles. Og den norske teksten skrevet av Alf Prøysen, legger Inger Johanne til. Han skrev den til henne I 1958, etter at han hadde vært på besøk I Sørkedalen og hørt

Anne-Grete Berger sammen med Ragnar Danielsens ensemble Sørkedals jenta. Evy skriver, i 1971 så hadde skolekorpset jeg var med i Ringebu skolekorps tur til Kristiansund. Vi var et stort korps, vi hadde over 70 spillende, 5 paradetrommer, drilltropp og tamburmajor. Vi var det største korpset, og vi hadde størst fane. Fanen var malt av en lærer på barneskole, og motivet, det var nøkken. Jeg hilser til alle som var med på denne turen i 1971, og så ønsker jeg alle andre som hører på Jukebox en fin 17. mai. Musikkønsket er Kronprins Olavs honnørmarsj.

Nei, hei, Jukebox. Jeg Harald som ringer fra Follekollen. 50-tallet, da var jeg teenage. Og nærmere bestemt midten av 50-tallet da, så går jeg oppover Stortingsgaten i Oslo. Utenfor en sportsbutikk som den gang het Ludvig Torgersen og Co. AS. Og så plutselig så ser jeg tre karer, og den første karen, det var jo Harry Douglas. Altså førstemann i den gruppen som heter Deep River Boys. Fantastisk. Den gangen så hadde de da også et show på Januar, som var fantastisk flott. Det som var morsomt med disse Deep River Boys-gutta, det var at de prøvde å synge på norsk, men det ble med amerikansk aksang. Noe som er det veldig charmerende å høre på. Så da ønsker jeg meg den sangen som heter Norges Blomsterdal med Deep River Boys. Takk for meg, og takk for kjempeprogram. Ha det!

Reidar Larsens Noahs ark. Her fikk du etter The Deep River Boys med Se Norges blomsterdal. Det var Harald fra Oslo som altså hadde møtt, jeg forstod det sånn Harald, at du møtte de Deep River Boys da på gata I Oslo. Eller bare så du det inn I denne sportsforretningen? Litt usikker, men uansett, det var en slags nærkontakt der med disse gutta I Deep River Boys. Før det, kronprins Olavs honnørmarsj, og det var altså det norske blåseensemble under ledelse av Bjarte Engeseth, komponert av Oscar Borg. Ja. Jukebox, hei, skriver Olaug. Hun vil nå ta oss med musikalsk til Belfast. Hun skriver at hun nylig har vært på en gruppetur, nemlig, med Bård Ose og Finn Tokvam. Og da hadde de nærmest, sånn som jeg forstår det på Olaug her, nærmest forestillinger hver dag, og en av dagene så gikk de altså I fotsporene til Van Morrison I Belfast. Så hun vil gjerne høre Van Morrison med Brown Eyed Girl, men så skriver hun, siden vi fremdeles sånn musikalsk på den irske øya, så ønsker jeg også å høre The Dubliners med The Wild Rover. Tusen takk, skriver Olaug, og et flott program synes jeg Jukebox.

da var vi I Irland sammen med The Dubliners og Van Morrison og Brown Eyed Girl og The Wild Rover. Ja. Det veldig stor spredning musikalsk I dagens sending. Vi spiller alt fra korps, og nå skal vi altså ha pudelrock fra 80-tallet. Det Laila som har kontaktet meg og forteller at hun husker altså

nesten, jeg tror ikke overdrivende at bøkene kunne bli 10 centimeter tjukke, altså de sto jo ut som sånne vifter. Ja. Laila vil I hvert fall gjerne høre gruppa Europe og The Final Countdown. Og her det en veldig, veldig lang intro, bare sånn at du vet det, men melodien kommer jo etter hvert da.

Dette NRK P1 Plus, og programmet du hører på altså Jukebox, hvor det du der ute som bestemmer i stor grad hva vi skal spille. Har du lyst til å høre musikk fra ditt tiår, altså det tiåret du mener hadde den beste musikken, så det mulig å kontakte oss på ulike måter. Du kan kontakte oss ganske enkelt hvis du har radioappen til NRK. Der søker du opp Jukebox og sender inn. Fra Pudelrock og Europe og The Final Countdown så skal vi nå over til Ray Charles. Her hans Cry.

Nick Todd altså til Britt etter Happ. Sissel I Drøbak og Roy Henning har sendt meg melding helt uavhengig av hverandre. Jeg tror ikke de kjenner hverandre. Det fremgår ikke av meldingene de har sendt meg, men begge to I hvert fall veldig glad I marsjer. Og sier at det perfekt å spille marsj I jukebox, og det perfekt å spille marsj I mai. For da øver jo veldig mange korps til den store dagen. Sissel skriver, spill gjerne en marsj hver dag I mai. Det mitt ønske, for det så mange å velge I. Så da tok jeg deg på ordet, Sissel. Jeg saumfarte og tenkte, nå må vi bare spille noe som ikke ligger I musikkarkivet her, som jeg må bestille opp. Og det var rett og slett en brurmarsj fra Seljord. Og det hans majestet Kongens Gardes musikkorps, og de har med seg et kor. Dette fra et NRK-opptak, den spesialbestilt nå, for å spille noe av Anna enn det vi kanskje vanligvis spiller. Så jeg ikke sikker på hvilket kor det som synger sammen med Gardens musikkorps her, men her I hvert fall Brurmarsj fra Seljord eller Brurmarsj fra Telemark.

Nå har vi nettopp feiret 8. mai, og det er så fint å henge opp flagget. Norge er fritt. Og så skal vi snart feire 17. mai og flagget til topps igjen. 8. mai 1945 måtte være spesiell etter 5 vonde år. Det er nok ikke så mange som husker aprildagen i 1940 lenger da tyskerne slo til. Og her i Veggli ble det nok mange skremt da brandbomber datt ned over bygda sentrum. Her på gården vi bor er det fortsatt sår etter bombehullet. Ingen menneskeliv gikk tapt den dagen, og vi slapp vel greit unna krigen, men spenningen var der. Hvem kan du stole på? Jeg er så glad for all historie, bøker vi kan dykke oss ned i. Og det står stor respekt av alle som kjempet for frihet, og mange ofra livet sitt. Frihet er ingen selvfølge. Vi må ikke glemme. Hilsen Inger fra Veggli.

nå var det mye fin musikk her på rekke og rad. Knutsen og Ludvigsen til slutt her med God morgen Norge. Dette jo en av melodiene som vanligvis spilles på 17. mai på morgenen, hvor vi bare spiller norsk musikk her I NRK. Før det, Gud signe vårt dyre fedreland, det var Inge fra Vegli med en høytidlig refleksjon der I mai, og det var Oslo Filharmoniske Kor som sang. Og så før det igjen, så var det Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps som både sang og spilte Brudemarsj fra Seljord. Johan Cornelius skriver... Da jeg og min kone fikk vårt tredje barn I 1991, så kom låta Mrs. Thompson ut. Den skulle være Norges bidrag I Eurovision Song Contest det året. Og den melodien handlet så til de grader om hverdagshelten som min kone var nettopp da. Også de nydelige vokalene til Hanne Krogh og Marianne Antonsen med flere. Jeg håper dere vil spille denne, og kanskje akkurat I dag, skriver Johan Cornelius, for I dag tross alt vår bryllupsdag. This is

Gruppa heter Just for Fun, og det var Dag Kolsrud som hadde komponert denne låta, som altså representerte Norge I Eurovision Song Contest, Mrs. Thompson. Jeg heter Hanne Hoftun, og selv om det altså helligdag I morgen, så dansbar fredag på plass til vanlig tid, om det blir jo da en og en halv dag. Ja. Så da det bare å tune inn hvis du har lyst til å svinge deg inn I denne helgen mot 17. mai. Det mange av dere som ønsker å høre marsjer, og det skal vi nå avslutte med. Det en lytter som skriver, jeg besøker min mann på helsehus I Drøbak, og han har spilt klarinett I over 70 år, og han hører på jukebox sammen med meg, og han foreslår som en avslutning I dagens jukebox, National Emblem. Hilsen 2, korpsglade. Her Kongelig Norsk Marines Musikkorps.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. USAs president Donald Trump har nettopp landet i Kina. Han skal møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene. Et annet viktig spørsmål det ventet at de skal ta opp er herredømme over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Og NRK sender direkte fra besøket på NRK 1 nå. Sverige senker avgiftene på bensin og diesel med 3 kroner. Det er et av tiltakene i den svenske regjeringens krisepakke som ble lagt frem i dag. Krisepakka er på 17,5 milliarder kroner og skal redde jordbruket og flyindustrien fra en akutt energikrise. Fremskrittspartiet mener Norge ligger bakpå sammenlignet med Sverige, men det er ikke finansminister Jens Stoltenberg enig i.
1: Ja, det er feil. Norge har veldig omfattende ordninger. Det er vel ikke noe land i verden som har en mer omfattende strømstøtteordning enn det vi har i Norge. Der vi nå altså øker bevilgningen, nesten dobler den til over 21 milliarder kroner. I tillegg kommer det som gjøres på diesel og bensin. Men det viktigste er jo at vi tar på det største alvor at folk er urolige. Og det viktigste vi gjør for å håndtere den uroen er å holde opp orden i norsk økonomi, slik at vi ikke får svensk arbeidsløshet, som er dobbelt så høy som i Norge, og slik at vi ikke opplever det svenskene opplever, nemlig at prisene har vokst mer enn lønningene. Reallønna har gått ned i Sverige, den har begynt å gå opp i Norge, og det er den viktigste forskjellen mellom Norge og Sverige.
0: Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Retten mener det

0: stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger. Høiby blir dermed sittende I fengsel frem til dommen kommer 15. juni. Påtalemyndigheten har bedt om at han dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. I Oslo det enighet om hvordan hovedstaden som fjordby skal utvikles. Naturen skal restaureres både under og over vann I flere havneområder, og det kommer nye parker. Ferjetrafikken skal flyttes ut av sentrum og sikre en stor grønn park og sjøbad på Vippetangen. Dette en historisk dag for hovedstaden, sier Sirin Stav I Oslo MDG.
1: Vi får mindre tung havnevirksomhet, gråarealer og trafikk midt I Oslo sentrum. Og frigjør dermed plass, parker, leker og nye møteplasser for folk flest. For MDG har det vært avgjørende at denne avtalen gjør både byen og fjorden bedre for mennesker, dyreliv og natur.
0: NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
2: Dette Nonstop, godt musikalsk selskap I NRK P1+.

0: Hei og hjertelig velkommen til Nonstop, Ove Gundersen I studio her I dag. David Bowie rocket det hele I gang med et gitarriff I beste Rolling Stones ånd eller stil for å si det sånn. Rebel, rebel var titelen Bowie fra 1974 var dette. Ja, Nonstop ruller og går I tre timer her I NRK P1+, og jeg kan love et stort og bredt musikalsk mangfold. Jeg hører en gitar I kveld synger hjerteknekt her nå, en vakker hyllest til trubaduren Stein Ove Berg. Velkommen til oss.
1: Kommer nå våren, sang du, og ble alle manns eier.

Etter Crosby, Stills, Nash & Young med deres Teacher Children her i Nonstop, så sang Vesle Møy Solberg om lyset. En god tanke om at vi mennesker kan gjøre verden lysere for hverandre. Her får du Linda Gytri Trio, Svarve Sol, titelen.

0: Som en rose. Alf Kranner, det var han som sang her om sin kjæreste. Frank Sinatra, det jo mann med den stemmen. Tøff og følsom på samme tid, kanskje. Her i Nonstop så er han mest i det følsomme hjørnet. Her får du Night and Day.
1: Like the beat, beat, beat of the tum-tum.

90-tallet begynte så rolig, og så sluttet det med et, ja, et lite brak her. Det var Frank Sinatra som sang Night and Day. Og så nærmer seg siste nytt her i Nonstop. Vi snakkes etter Dagsnytt. Jeg en gjest i verden. Salmeklang har her fått med seg Kim André Rysstad, og så snakkes vi igjen.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 15. USAs president Donald Trump landet I ettermiddag I Kina. Der skal han etter hvert møte Kinas leder Xi Jinping. Forrige gang Trump var I Kina I 2017, så fikk han nesten hele den forbudte by I Beijing for seg selv. Det gjør han ikke denne gangen. Nå det andre steder som kineserne vil vise frem, sier Asia-korrespondent Philip Lothe.
1: Nå det Himmeltempelet, som et av de gamle templene fra Ming-dynastiet på 1400-tallet, som arenan hvor Trump virkelig skal få sole seg I gammel kinesisk prakt. Og så på fredag, rom for mer intime samtaler, da skal Trump inn I Zhongnanhai, som ofte omtales som den nye forbudte by, altså kommunistpartiets hovedkvarter I Beijing. Kanskje det der Xi vil legge inn støte på å forsøke å få Trump på gli I viktige spørsmål for Kina, og selvsagt visa versa fra Trumps side.
0: Dødsulykken I Enebakk utenfor Oslo I går skjedde I forbindelse med en forbikjøring, opplyser politiet. To menn siktet etter at en syklist I 50-årene mistet livet da en gruppe på 7 syklister ble påkjørt. Ifølge politiet så var en av bilene I ferd med å kjøre forbi den andre da ulykken skjedde. Den kommer til å prege kommunen I lang tid, sier ordfører Kristoffer Leiknes.
2: Det 7 ressurspersoner, 7 voksne menn som har et stort nettverk I Enebakk og som kjenner mange, og som aktive både I idrettslaget og I andre roller, så det klart at dette noe som mange kjenner på akkurat nå.
3: Hva har du lyst til å si til innbyggerne I Enebakk nå?
2: Vi skal ta vare på de som har behov for det, og utover det så håper jeg at folk kan ta vare på hverandre, og det en tung tid. Og hvis man har behov for å snakke med noen, så håper jeg man har det, og hvis ikke så har kommunen tilbudet til de som har behov for det.
0: En av syklistene mistet altså livet, en annen ble kritisk skadd, og 5 andre sendt til sykehusreporter det var Kalle Turkerud. Passasjerer og mannskap på et cruiseskip I Frankrike I karantene på grunn av et norovirusutbrudd. Over 1700 mennesker på cruiseskipet Ambition får ikke forlate skipet der det ligger utenfor Bordeaux. En 90 år gammel passasjer død, trolig etter å ha blitt smittet med noroviruset. Franske myndigheter bekrefter at rundt 50 personer har symptomer på smitte. Norovirus fører til omgangssyke, det som regel ikke farlig. Men kan være svært alvorlig for små barn, eldre og syke. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
4: Dette nonstop, godt musikalsk selskap I NRK PN+.

Ja, velkommen tilbake til Nonstop. Ove Gundersen her i studio. A Change Is Gonna Come, en sang om som vokste fram hos Sam Cooke da han på uforståelig vis ble kastet ut fra et hotell, sannsynligvis på grunn av sin hudfarge. Så ble det heldigvis en forandring, a change i USA. Forandringen kom, men ja, det smerter fremdeles. Hysj, hysj, hysj. Det Ingebjørg Bratland som sier hysj.

Når du smiler, da blir en fremmed til en venn, det sang Wenche Myhre. Det er også et ordtak som sier at verden ville blitt et bedre sted om vi smilte litt oftere til hverandre. For eksempel til et fremmed menneske på gaten. Det skal jo litt mot til også liksom å smile til fremmede mennesker, men det kan være at den personen smiler tilbake. Og da, ja, da blir verden et lite øyeblikk et bedre sted å være. Sannsynligvis. Det er bare å prøve. En som smilte og lo mye, det var Sigbjørn Bernhoft Osa. Meistervalsen skal han nå spille her.

Dette var jo det greske musikkikonet Demis Roussos, Goodbye My Love Goodbye. En stor hit også her hjemme for en del år siden. Minnie Riperton, hun borte. Hun døde for en del år siden. Hun døde av kreft, alt for ung. Men du verden for en stemme. Hun gikk svært høyt, svært lyst, for å si det sånn. Loving You, den kommer her, og den kommer jeg aldri til å glemme. Det er en nydelig melodi.

Ja, som født og oppvokst i Bergen, så vet jeg mye om det å lengte etter sola. Dette var Åse Karin Gjelen, og hun traff mange hjemme også med denne sangen. Den ble i alle fall en stor radiohit, Leite etter sola. The Doobie Brothers, det er klasse amerikansk vestkystmusikk, om jeg skal driste til å si at det i hvert fall etter min smak da. Long time running får du her.

Denne vare, fine melodien var det Ingvild Koksvik som sang, Bare tynne nåler. Og så vidt jeg vet, så holder Ingvild til i Farsund. Tonje Bønett, han tar noen stopp videre, han, også i det rolige hjørnet.

I Wanna Be Around, sang Tony Bennett. Og så nærmer det seg siste nytt, ja, også kalt Dagsnytt her i NRK Radio. Så snakkes vi igjen om litt. Tenn et lys, det er det Sissel Kyrkjebø som oppfordrer til.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. USAs president Donald Trump landet nå i ettermiddag i Kina. Han blir møtt av president Xi Jinping i morgen, da det offisiell mottagelse. Kina ønsker blant annet å snakke med Trump om Taiwans fremtid, sier korrespondent Philip Lote.
1: Det møte uten skandaler glipper, at Trump virker misfornøyd og at han blid når han drar, da vil besøket har nådd et slags minsteminimum, og så det denne følelsen av at alt kan ligge i potten. Dette en president de kanskje kan forhandle med alt om. Ingenting egentlig hellig. Hva betyr egentlig Taiwan og Taiwans selvstyre, demokrati og potensielle uavhengighet for Trump? Kanskje ingenting. Kanskje de kan gi han noe som gjør at de kommer litt nærmere sitt mål om å gjenforene Taiwan med det kinesiske fastlandet.
0: På Filippinene har det i dag blitt avfyrt skudd inne i parlamentet i hovedstaden Manila, men ingen skal være skadd. Politistyrker tok seg inn i bygningen for å pågripe senator og tidligere politisjef Ronald de la Rosa. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for forbrytelser mot menneskeheten. De la Rosa ikke pågrepet, sier innenriksministeren på Filippinene. 6 av landets største flyplasser blir rammet når streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes opp neste uke, det opplyser Fellesforbundet. 264 medlemmer som jobber på serveringssteder og butikker på flyplassene går ut i streik på mandag. Jonas Love har fortsatt problemer med stemmen. Norges håp i Eurovisionen skal synge i semifinalen i morgen, men allerede i kveld det generalprøver, og der det viktig å gjøre det godt, sier reporter Linda Marie Fedler i Wien.
2: Hans stemmedoktor, eller trollmannen som de kaller han, akupunktør Dag Nergård, han fortsatt her på hotellet og behandler da Jonas for disse stramme stemmebåndene som ganske anspente. Men vi snakket med han tidligere her i morges, og han tror at det skal klare å gå greit for Jonas, bare han får nok hvile, sånn at han kan trykke på for å da overbevise fagjuryen i kveld på generalprøve nummer 2. For det her da fagjuryen skal gi sine poeng. Og de han helt avhengig av at skal være gode, for de teller så mye som 50% av den totale poengsummen.
0: Og semifinalen kan du se direkte på NRK 1 fra klokka 21 i morgen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Dette nonstop. Godt musikalsk selskap i NRK P1.

Ja, her gikk det sannelig unna. De sparte ikke på kruttet. Så var det selveste Steppeulvene, eller Steppenwolf, som sang Born to be Wild. Du lytter til Nonstop, NRK P1 Plus er kanalen, og vi byr på en, ja, en variert musikkmeny. For de fleste smaker, håper jeg. Dette er for eksempel Felix Johansen, Så fin som den kan bli.

samme vei, og vi skal sammen bo i håp og kjærlighet, vi to. Ingen vet noe om vår kjærlighet, den er vår egen lille søte hemmelighet. Nei, ingenting om vår forlovelse er publisert, men noen er likevel informert. Det står en grønn matbenk i havet, vært vittne til så mange ting. Vi satt på benken der i havn den søte kvelden.

nær, og at vi har hverandre kjær. Hvorfor skal nå folk i tusentall få vite at vi er hverandres ideal? Men selv om hittil vi har greid å få være i fred, er det enda en som vet beskjed.

og drøfter lykken vår, da foretrekker vi en bortgjemt og idyllisk sti. Men vi må hjem

fortell det den hadde sett. Da ble det slutten på vår endelighet. Men den har hittil

Dette var jo selvfølgelig Ole Paus med en grønnmalt benk. Ja, rørende fint. Og hvis du et litt øyeblikk nå lurte på hvem som sang originalen, ja, det var jo Gerd og Otto. Sven Bertel Taube, han høres ut til å være, ja, i skikkelig godt humør.

Dette var Lillebjørn Nilsen som sang om Victor Jara, denne politiske aktivisten i Chile, som var både poet og sanger, som Lillebjørn sang om her. Han var teaterdirektør og pedagog, men så ble han da myrdet under dette chilenske kuppet i 1973. Hva tenker du om artisten Madonna som visesanger? Jo, jeg tror faktisk det fungerer. Her får du henne. Another suitcase in another hall.

Det er jo bare så herlig å høre Vårsøg og Henning Sommero med denne melodien Vårsøg, der de virkelig tar våren på pulsen. Herlig! Og når vi først snakker om vår, så blir det jo fort også snakk om romantikk. Få synger vakrere om kjærligheten enn Ella Fitzgerald.

Disse lystige tone kom fra Johnny Tillotson. Melodien den heter Poetry in Motion. Og så slutter vi non-stop-musikken i dag med den aller vakreste poesien, i alle fall etter min smak. Det den drømmen at du vet at det diktet av Olav H. Hauge. Og så det Sondre Bratland som synger. Og da må du ha en fortsatt fin ettermiddag og kveld, og gjerne sammen med oss her i P1+. Ove Gunnarsen, mitt navn.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Slovakia stenger alle grenseoverganger til Ukraina. Myndighetene opplyser at det gjøres av sikkerhetsgrunner. Flere detaljer om beslutningen ikke kjent. Slovakias president Robert Fico var nylig på besøk i Russland etter å ha blitt invitert av president Vladimir Putin. Slovakia svært avhengig av russiske oljeleveranser, og landet har en litt under 100 kilometer lang grense til Ukraina. USAs president Donald Trump landet i ettermiddag i Kina. Han skal møte Kinas leder Xi Jinping i morgen. Konsekvensen av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene. Et annet viktig spørsmål det ventet at de to skal snakke om herredømme over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Sverige senker avgiftene på bensin og diesel med 3 kroner. Det ett av tiltakene i den svenske regjeringens krisepakke som ble lagt frem i dag. Krisepakka på 17,5 milliarder kroner. Fremskrittspartiet mener Norge ligger bakpå sammenlignet med Sverige, men det ikke finansminister Jens Stoltenberg enig i.
1: Ja, det feil. Norge har veldig omfattende ordninger. Det vel ikke noe land i verden som har en mer omfattende strømstøtteordning enn det vi har i Norge. Der vi nå også øker bevilgningen, nesten dobler den til over 21 milliarder kroner. I tillegg kommer det som gjøres på diesel og bensin. Men det viktigste jo at vi tar på det største alvor at folk urolige. Og det viktigste vi gjør for å håndtere den uroen å holde orden i norsk økonomi, slik at vi ikke får svensk arbeidsløshet, som dobbelt så høy som i Norge, og slik at vi ikke opplever det svenskene opplever, nemlig at prisene har vokst mer enn lønningene. Reallønna har gått ned i Sverige, den har begynt å gå opp i Norge, og det den viktigste forskjellen mellom Norge og Sverige.
0: Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke, det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Retten mener det stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger. Høyby blir dermed sittende i fengsel frem til dommen kommer 15. juni. Påtalemyndigheten har bedt om at han dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. Bergen kommune innfører forbud mot elsparkesykler i deler av sentrum. Både på Torgallmenningen og festplassen blir elsparkesykler forbudt fra mandag 18. mai. Det blir innført en digital forbudszone slik at motorkraften på utleiesykler blir kuttet hvis noen prøver å kjøre inn i disse zonene. Bergen kommune sier det skal være trygt å ferdes i sentrum, og at folk skal kunne gå rundt uten å frykte å bli påkjørt. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
2: Dette Jukebox med Inger Helga Skinnelo i NRK PN+.

Ja, hei alle sammen. Som dere hører, her svinger det godt allerede. Albert Hammond var dette med It Never Rains in Southern California. Og hjertelig velkommen, det du hit til Jukebox. Den altså stappfull av god musikk. Jukebox, ja. Du har vel kanskje i din ungdom kastet på en 25-åring eller 50-åring og valgte ei plate og trykket på knappen? Jeg husker fra min oppvekst på Sunndalsøra på 60-tallet, så var det faktisk en kafé der også som hadde en jukebox. Og det var jo nærmest som en skattekiste da, for oss som var sugen på å få høre litt popmusikk. Og Britt i Haugesund, hun kan fortelle at skoleåret 60-61, så gikk hun og venninna Randi på handelsskolen. Og på vei hjem da, så stakk seg her to ungjentene ofte innom kaféen på Søra Mållaget. For der var det nemlig også en jukebox. Og dersom de da trykket på knappen F2, så kom denne plata.

Ja, Britt i Haugesund, denne gangen så trengte du altså ikke å velge knappen F2 på jukeboksen. Nå var det nok å sende en melding hit til med i PN+. Så kom Johnny Horton med North to Alaska. En dag vi markerer med stor takknemlighet. Det er frigjøringsdagen, 8. mai var den, også kalt veterandagen. Og på Finnsnes sykehjem på plan 2 så ble det en ekstra trivelig dag i år, for der kom nemlig Senja Trekkspillklubb og Odd Fellow og arrangerte både kafé og konsert for beboerne på sykehjemmet. Sykehjemmen og laget god stemning da, og for alt det vet så inviterte de kanskje også til en tango for to.

0: Ja, Nora Brakstedt, Tango for to, her i Jukebox NRK P1+. Ja, 8. mai, vi snakker jo litt om den akkurat nå, og det er jo altså en merkedag i norsk historie. Frigjøringsdagen vår, og jeg synes det var så fint å se at også nå i år da, mange år etter 1945, så var det mange i mitt nabolag i alle fall, som hadde heisa flagget den dagen.
1: En gammel dame som sitter her og hører på den flotte musikken på 8. mai. 8. mai, det er flagget sin dag. Og jeg husker første gangen jeg så det norske flagget, det var 4 år, og da var den dagen, det var 8. mai 1945. Det var en veldig, veldig stor dag. Og derfor er det så flott at det tar inn historier og musikk fra den tiden. Ellers takk for et veldig fint program. Jeg bor i Nordland, og jeg sitter ute og ser utover fjorden og fjellene langt ut i Vesthorn. Og husker på den fine 8. mai i 1945. Takk for meg.

Det amerikanske bandet Heart fikk du her. All I wanna do is make love to you. Og før det så var det altså Hellbillies med Som et lau I et vindkast. Det ikke utrolig, dere? Nå vi faktisk snart halvveis I mai. Ja, jeg tror det her må være den måneden I året som raser fortast av gårde. Kanskje det fordi at det så mange festdager og så jo naturen da så nyutsprungen og liksom bare står og tripper på og springer ut for fullt nå om dagen. Annelise I Trondheim, hun skriver at hun fryder seg over at der det sol og knallblå himmel I dag, og da det kanskje håp om at det endelig blir litt fart på stemoren som hun har planta ut, men som har stått og kura litt

i det kjølige været. Men så det altså en sang som hun, Annelise, ikke har fått hørt så langt, og det nemlig Menuett i mai. Denne fine visa som hun også mener å ha hørt med Hilde Heltberg og Åge Aleksandersen en gang i tida. Jo da, det stemmer det, og de hadde også med seg Cato Sanden.

0: Hilde Heltberg og Alexandersen og Cato Sanden var det som sto på scenen her og sang den velkjente og koselige sangen av Vidar Sandbeck, Menuett i mai. Ja, Annelise i Trondheim, hun var jo glad for at stemoren nå ser ut til å kvikne litt til, for der er det sol og godvær i dag. Og Mari i Eidfjord i Hardanger, hun kan rapportere om at det også har vært temmelig vekslende vær hos hun nå i vår.
1: Kjære jukeboks, ja, i dag er det 6.5. Og det er Mari fra Øvre Eidfjord som ønsker å formidle hva jeg så i år den 5. Jeg ser ofte på småfuglene som forsyner seg fra frøboksen som henger i epletreet. Det er sporv, kjøttmeis, blåmeis, bokfink og rødstrupe. I år så kom våren veldig tidlig. Bjørkjegrønn, midtlyes og frukttreet i blom. Men i år var det brått kaldt, ja, til med snø i byene. Plutselig kom det store snøflak, det vi kaller vadlasletta. Iblant fuglene ser jeg en litt større og med skarpt rødfarget bryst. Så det måtte være dompappen, som sikkert trodde det var vøterått. Heldigvis bedre vær i dag. Så musikkutje mitt må vette, og Vesle Lerka av Per Sible. Jeg er veldig glad for Herbo Kråkevik, som tek frem at sangboka. Vi må ikke glemme sangskatter noen. Helsa til alle i jukeboksen, fra Mari som er helt avhengig av den. Takk for meg!

Ja, her fikk du altså to sanglerker på ett brett, nemlig Herborg Kråkvik og Kim Rystad, og det sammen med Trondheims-solistene. Og at Per Sivle lot seg inspirere av den versle, muntre fuglen Lerk da, det jo ikke så rart, for sannelig den syng og kvitter så fint, mens den flyg høgt mot sky. Og Mari i Øvre Eidfjord, du brukt altså et ord som jeg alltid har hørt før, nemlig valleslette. Så da måtte jeg til å google litt da, og ser at valleslette, det betyr sånn skikkelig våt snø, eller regnblandet snø, som jeg også ser det står forklart som i ei ordbok. Sannelig, da lærte jeg noe nytt i dag også. Og ikke nok med det, nå skal du få en liten biologitime med Terje Nilsen.

i USA. For hvis noen vær gjør det, president og sekretær gjør det.

har jeg lest. Gjør det. Skjønt det kom som et sjokk. Klokker og prest gjør det til de på drasjebrokk i Henningsvær.

Terje Nilsen var dette. Vi gjør det. Og hva du nå eventuelt så for det inni hodet ditt når du hørte denne, ja, det ville jeg nå helst ikke vite noe om. Vi går rett over på Grete Gunn Henriksen. Mai er mars måned, og jeg blir rørt når jeg hører korpsene spille. I den forbindelse så hadde det vært gøy å høre Hans Majestet Kongens Gardes musikk Dillemarsj, for den komponert av mannen min, Jon Henriksen, og marsjen hadde premiere på Norge Rundt i mai 94.

0: Hans Majestet Kongens Gardes musikkdillemarsj var titlen på denne flotte marsjen da, og det var altså Kjell Martinsen som dirigerte Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps. Du har vel ikke, jeg har vel ikke glemt nummeret hit til Jukebox, telefonsvareren vår, vet du, som alltid venter på å høre ifra det, og som har nummer
1: 2304-1111. Hallo, jeg lurer på om dere har den gamle sangen av Gro Anita Sjøen, som heter Vår datter beklager. Det hadde vært veldig koselig å høre den. Solbjørn Stensland heter jeg. Takk skal du ha. Ha det.

Ja, her fikk du altså servert mange fine plater på rekke og rad. Det var Tor Endresen da, først som sang La regnet øse ned, og så hadde Eurythmics med Thorn in my side. Og her nå til slutt, vakre barnatro med Gunnar Pedersen. Gunnar Pedersen, han jo Åge Aleksandersen sin faste gitarrist og medmusikant, og det har han faktisk vært i over 40 år. Trondheim-solistene var også med på denne fine instrumentalversjonen av Barnatro. Og Rolf i Groruddalen, du fortalte jo at du var 95 år. Vet du, jeg blir både så rørt og takknemlig når dere lytter an som virkelig er kommet til sjels, år og alder, fortsatt tar kontakt med oss her i Jukeboks. Det setter stor pris på.

Livet mitt er på veien, sang Steinar Albrigtsen, som jo har vært omreisende trubadur det meste av sitt liv. Har et navn, var titlen på denne fine sangen. Og så er det Mai Anita. Hun var på kveldsvakt på Haukeland sykehus. Da hadde hun matpause, og så sendte hun en melding hit til Jukebox. Så Mai Anita, det er mulig du jobber på kjøkkenet for alt du vet. Her står det i alle fall. Hei, jeg vil gjerne høre It's My House med Diana Ross, om det er mulig. Det hadde vært et veldig hyggelig tilskott til matpausen. Flott sang med viktig budskap. Og den plata minner meg om et vennepar som jeg bodde sammen med fra tida i kollektiv. Ja, de skal faktisk gifte seg i sommer. Stor klem til André og Aron om de hører på Jukebox i dag. Nå er middagsoppvasken unnagjort. Snart er det tid for tillaging av karbonader til kveldsmat. Helsing Mai Anita. Høres ut som du gjør en god jobb der på Haukeland sykehus, og nå har jeg gleden av å servere det, Diana Ross.

Elegant og sofistikert ifra Diana Ross, It's My House. Og denne sangen snurrer altså rundt på platespilleren den gangen da Mai Anita bodde i kollektiv.

Sigrid Moldestad fra vakre Nordfjord, hun stikker av og til innom her i Ukeboks, og i dag så byr hun på den fine sangen «Drøyma det att».

Hei, Jukebox! Det Finn Thorsen igjen fra Minnesund. Nå tenkte jeg skulle fortelle når vi var på sykkeltur I Provence. Det var en artig tur, vet du. Vi tok fly til Nice, og der overnatte vi, og Nice jo en flott by. Og dagen etter ble vi hentet I buss, og vi ble kjørt inn I Provence. Og der sto det sykler og ventet på oss. Vi var vel en 10-15 stykker som skulle på tur. Og der hadde vi med en leder som hadde vært profesjonell syklist, og han hadde ordnet syklen ut av oss, og stilte dem inn, så vi kunne få det fint på turen. Og det var flott, altså. En leder der som syklet, og vi etter. Det var ikke noe elsykler, for dette en 20-30 år siden, men turen var fin. Og vi syklet da gjennom haver av epletrær, og det som var litt spesielt, så flotte epletrær, og hvert tre var pakket inn I plast. Så der kom det ikke mye insekter og andre ting til. Så dette her var en flott tur, og vi spiste lunsj på veien, og var dekket opp med alt mulig, og hadde det veldig hyggelig på kvelden. Når vi først var I Frankrike, da, så ønsker jeg litt musikk av Joe Dassin. Dere kan finne en plate, han har jo lagd sånn masse flott. Så jeg hører gjerne på det. Takk for det. Ha det bra. Hilsen, Finn.

Fine franske toner fikk du her, Jo Dassin, si tu t'appelle melankoli. Og Finn Thorsen, en sykkeltur i Provence. Åh, det må jeg si, hørtes fristende ut altså. Så kanskje det noen ting å tenke på nå i sommer eller litt sånn tidlig på høsten? Men hva fremtiden byr på, ja, det ikke godt å si, for det som skjer, det skjer.

var Doris Day, det. Que sera, sera, what will be, det som skjer, det skjer. Og om en da ikke havner på en sykkeltur i Provence, så kan det jo skje at du vandrer innom en vakker klosterhage, der sola skiner, og det lunt og fri og ro, og der det frodige urt, og blomster og fine gamle trær. Kanskje det oliventrær eller sitrontrær. Og i disse trærne da så sitter småfugler og kvitrer de fineste trilla. Det i alle fall det Solfrid Hanne Olsen i Vangsvik gjerne vil høre.

Ja, da fikk vi altså et lite hvileskjær i en klosterhage in a monastery garden. Og det var vår egen norske Tormod Borgen Rogne som laget all den fine fuglelyden du hørte på denne vakre melodien. Tormod Borgen Rogne, han nemlig en eminent mann ute i plystrekunsten. Her kommer Anita Skorgan, og hun sprer litt god karma.

Dette Reidun fra Stavanger. Jeg vil gjerne høre en plate med Ivar Simastuen. For når vi gikk på skolen i 50-årene, så kom det to politier inn i klasserommet med gitar og sang og spilte. Og det var veldig kjekt. Hilsen til alle sammen som hører på.

Ja, sannelig en heldig den som har noen småtroll i nærheten som kan vise en glede nesten glemt. Ivar Simastuen var dette. Så det Liv Brenna på Lierstranda. Hei, Jukeboks. 17. mai nærmer seg. Jeg tenker tilbake til året 1952. Høvik skole i Lier hadde fått etablert et skolekorps, og vi skulle være med i 17. mai-toget i Drammen. Det spesielle var at jenter var kommet med i korpset. Jeg var en 14-15 år gammel og var veldig spent. Vi hadde øvd inn en marsj, og den spilte vi hele veien fra Marienlyst til parken. Og dagen etter så var vi på første sida i avisa. Jeg vil bare fortelle at vi jentene var pionerer i guttemusikkmiljøet. Så artig, Liv Brenna. Du ønsker å høre noe med Glenn Miller, og da har de jo funnet fram noe som, ja, en marsj da. Her Glenn Miller and the Army Air Force Band med St. Louis Blues March.

Glenn Miller and the Army Air Force Band, St. Louis Blues March. Og da vil jeg bare si takk til alle dere fine folk som har delt minner både fra 8. mai og 17. mai og livet for øvrig. Inger Helga Skinlo er navnet mitt. Jeg ønsker deg en trivelig dag videre, og musikken den fortsetter her i NRK P1+. Akkurat nå får du Baccarat.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Riksmekleren kaller inn partene i hotell- og restaurantstreiken til møte førstkommende tirsdag. Det bekrefter Fellesforbundet til NRK. Per i dag nesten 3900 ansatte i nesten 300 bedrifter tatt ut i streik. Fra mandag 18. mai blir streiken trappet opp og ytterligere 260 medlemmer tatt ut. Da har streiken vart i rett under en måned. Direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Magne Christensen, sier det vanlig å ha et møte når streiken har vart i 30 dager, men at kravene fortsatt vanskelig å imøtekomme.
1: Etter fire uker i en konflikt så skal Riksmekler ta kontakt med partene, og han har kalt oss inn til et møte, og det stiller vi selvfølgelig på. Vi har hele tiden sagt at dette kravet om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger, det det som det vanskeligste i dette oppgjøret. Det har jo ikke endret seg.
0: Turid Svensen i Parat sier deres krav de samme.
2: Vi har de samme kravene vi hadde da vi gikk ut i streik, som en reallønnsvekst for våre medlemmer og forskuttering av sykelønn, slik man fikk i frontfaget.
0: For første gang på 9 år besøker i dag en amerikansk president Kina. Donald Trump har landet og skal etter hvert ha møter med Kinas president. Temaet for møtene skal være handel og hvordan få skipstrafikken i gang igjen gjennom Hormuzstredet. Kommentator i TV 2, Eirik Bergersen, sier USA har litt dårligere kort på hånden enn Kina for å få deres hjelp til å legge press på Iran.
3: Dette jo det kanskje det viktigste toppmøtet i moderne politisk historie. Det så mye forventninger til det, og det handler både om økonomi og sikkerhet, som vi midt oppi, som blant annet blitt akselerert av de dårlige resultatene som USA har i Iran. Og faren er jo, uten å bli for konspiratorisk, at kineserne kan lokke Trump med å få åpnet Hormuzstredet, lagt press på Iran, i bytte med enten noe med Taiwan, eller andre ting som USA egentlig ikke tjent med, fordi begge økonomiene går dårlig på grunn av dette her. Men Kina har, som alltid, god tid. Det har ikke Trump. Han har et valg i november, og det legger et ekstra trykk på USA. Dermed har USA litt dårlig kort.
0: Mental Helse holder sine hjelpetelefoner og chattjenester døgnåpne på 17. mai. Det skriver de en pressemelding i dag. I snitt får de over 900 henvendelser daglig, og pågangen ekstra stor i høytider og på nasjonale markeringer som kan forsterke følelsen av utenforskap, sier generalsekretær Linda Berg Heggelund. Hun råder alle som gruer seg til 17. mai til å ta kontakt med noen. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelke.
4: Dette på Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
5: Som denne maikvelden kan ønske deg velkommen til en time med gammeldansmusikk her i NRK Radio.

Liv i Fillom da, ifra denne Torader-trion-plata som kom i 1979, som da heter Med dreg i gangat. Nå skal det bli en gjeng som har gledet mange med mye god musikk. Det ikke så lenge siden de hadde en fabelaktig konsert da, i Grieghallen i Bergen, Lindesnes Trekspillklubb. Her kommer Bentes Renlender.

Hun, Elin, het denne låten som var kutt nummer 1 på side 1 på denne LP-en med Lundbys orkester, som da hadde tatt turen til Arctic Studio I Trondheim og spilt inn de her 12 låtene, produsert av Kolbjørn Alstad, og det var Rune Nordahl og Christian Skrener som var teknikere på denne plata. Sven Nummerstad, Carl Henning Lundby, Eivind Lundby, Henry Slotten og Kolbjørn Karlsen var det som utgjorde da Lundbys orkester. Vi tar en til med dem, en renlender fra Hedmarken.

grenlender fra Hedmarken og gammeldans da fra Hedmarken I form av Lundbys orkester fra 1977. Mai altså, vår liv, det passer bra nå ifra busk og bjørk.

Jon Toneri fra Modum da, Busk og Bjørk og denne som heter Vårliv. Når jeg skulle finne den her, så dukket det også opp en annen en som har samme navn, nemlig Vårliv, en helt annen låt, og her kommer Einar Garlo.

Einar Gardon som spilte sin egen låt som en gått på platt I 1976. Platta heter Godt lag, og så heter den da Vår liv. Da det på tide med Ulens kvintett, og vi tar en reinlender.

Nordens kvintett og en renlender. Det neste orkestret ble startet på starten av 90-tallet. På vei til landsfestivalen da, I en Toyota minibuss. En trang fødsel som lett kunne resultert I et større nederlag. Og gjengen kalte seg da Nederlaget, og nå skal vi høre buskspel I kaff.

Busk-spel i kaféen komponert av en Toivo Skogheim som var lederen da i Nederlaget. Nå blir det litt mer reinlender.

her renlederen kom da ifra Slottakaran. Jeg har også tre ønskelåter som jeg skal spille den her kvelden. Det skal jeg gjøre rett etter at Helge Hysjelin har framført Mukampen.

Helge Hysjelin da og Mukampen. Og da det klart for tre ønskelåter. Og denne mai-kvelden så skal vi til en melding som Terje har lagt igjen I appen til NRK Radio. Terje da en ivrig lytter av på dansefot, glad I mye god gammeldansmusikk. Og han har satt opp tre låter som han gjerne håper å få høre. Og Terje, I kveld så kommer de. Og den første låten på lista di, den heter Drømmen med Dahl.

0: Har tømt klokka kvart over fem. Jam, hadde livet i reiret på lørdag. Alle tatt ut, men de flaksettes hjem.
1: Ja, men var det Livat og Arnstens som står på ønskelista til Terje. Lindesnes Trekspillklubb står også på denne ønskelista, og Terje vil gjerne at vi skal spille Sommernatt i Froland.

Lindesnes trekspillklubb og sommernatt i Froland, og det var kveldens tre ønskelåter. Det kan jo også bli din tur. Har du tre gammeldanslåter du gjerne skulle ha hørt, da bør du sende meg en melding enten I appen til NRK Radio eller en e-post dansefot@nrk.no.

en klassiker det her også, Kristines Valstad som Krorgutta har spilt inn. Nå skal vi til svingende musikk med Hallingdal Kraftlag. Eller som Jostein Sørbøen selv skriver om denne låten som heter For svingende. Noe av målet med all dansmusikk å få det til å svinge slik at danserne da i yr glede kaster seg ut på gulvet. Så nå kommer det en renlender som i rytme og uttrykk ja, heller litt i retning av sving og kan også gjerne kalles en svinglender.

Vingene da, og Hallingdal Kraftlag. Det finnes jo mange Torader-grupper rundt omkring, og nå skal vi til en gjeng som har blitt en kulturinstitusjon i Lier. Øverskogen Torader-gruppe.

bursdagsvals spilt av Øverskogen Toradergruppe fra en plate de ga ut for 26 år siden. Altså en kulturinstitusjon I Lier, denne gjengen som fortsatt aktiv. Jeg så at på tampen av fjoråret så var det vel på Trysil-treffen også og spilte. Jeg tror vi skal ta en til fra den samme plata. Det blir en renlender denne gangen som heter Marits Renlender.

Øverskogen Toradergruppe. Vi er altså i Lier nå, og vi hørte Marits Reinlender. Denne plata de ga ut for 26 år siden, den hette da I Fyr og Flamme. På Ulrikens Topp, det igjen med YouTube-laget.

Ulrikkens topp da, fra denne plata som YouTube-laget ga ut tilbake I 2014. Det ikke så lenge siden at Polkagrisan Toraderklubb ga oss en fin CD-utgivelse som vi har spilt litt ifra. Men de har noen utgivelser før den også. Fjellbekken en plate som kom ut I 2011. Derfra så skal vi høre Grismasurka.

Polkagrisene, Toraderklubb og Grismasurka. Det blir også kveldens siste låt I denne på dansefot-timen med gamlandsmusikk I det av Erik Forfod.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Sykkelulykken i Enebakk i går kveld setter sterkt preg på bygda. En person omkom og en annen kritisk skadd. Ulykken skjedde i en forbikjøring. Begge sjåførene siktet. Alle de sju i sykkelfølget tilhørte det lokale idrettslaget Driv. Ordfører Kristoffer Leiknes sier alle i området blir berørt av noe slikt.
1: Det er klart det mange som berørt. Når sju mennesker blir involvert i en sånn ulykke, så berører det titals, kanskje hundrevis av mennesker. Det over 1000 medlemmer i Driv på tettsted med noen få tusen, så da treffer det tungt og veldig, veldig hardt.
0: Seks personer ble drept og flere titals såret i angrep over hele Ukraina etter at Russland sendte ut minst 800 droner i dag. Ifølge president Zelenskyj skal dette ha vært et av krigens lengste og største angrep. Angrepet skjedde på dagtid, noe som uvanlig i krigen, og presidenten anklager Moskva for bevisst å slå til på dagen der USAs president Donald Trump besøker Kina. I Filippinene utspilte det seg et politisk drama på høyt nivå i dag, da det ble avfyrt skudd inne i landets parlament. Reporter Øyvind Nyborg har mer.
2: Det utspiller seg litt av et drama på Filippinene. I dag ble det skutt inne i senatet, der senator Ronald de la Rosa gjemmer seg. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for sin rolle i den ekstremt blodige kampen mot narkotika i landet. I går kom politiet for å pågripe ham, men han klarte å stikke av. Han ble ikke tatt i dag heller, for det militære som rykket ut, sier de kom for å beskytte ham. Hvem som skjøt, uklart.
0: Flere enn på lenge vil dra på ferie til Danmark, det sier båtoperatørene Color Line og Fjord Line til NRK. Sistnevnte melder om en oppgang på 15% i bestillinger sammenlignet med i fjor. Det nok flere grunner til dette, sier Nina Moland Andersen, salgs- og markedsjef hos Color Line.
3: Det skyldes nok både det at Danmark jo et deilig ferieland for nordmenn, og det står fortsatt veldig sterkt. Men uroen i verden, det med trygghet, du har et land med mange spennende attraksjoner og opplevelser som ligger liksom på perle på en snor. Flypriser til himmels, mye skriverier.
0: Tennisstjerne Casper Ruud ble i kveld klar for semifinale i Masters-turneringen Italian Open i Roma. Han slo russiske Karen Khachanov, rangert som nummer 15 i verden, 2-1 i set. Nordmannen var før turneringen rangert som nummer 25 i verden. Semifinalen, den spilles på fredag. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelke.

Og med det her tonene, så kan jeg, Erik Forfod, si god onsdagskveld og velkommen til noen timer med på Dansefot her I PN+. Litt ny musikk og gode slagere ligger klar. Først ut, Olivas. Tell

Bandet Mats Blads da, som har gitt oss leende dansmusikk siden 1968. Dette var Grand Hotel. Mats Blads, som I de siste dagene har vært på Birka Gotland og spilt, og til helga så skal de til Malmö. Nå litt vikingarna musikk. Inga store bevingende ord.

Oda og Vikingarna, en låt som har vært med siden 30-tallet. Harry Brandelius drev jo sang denne også da på starten av 70-tallet, stod også på NRK TV og sang denne gode klassikeren. Minner av deg, dette en låt som en Lars Espen Skogvold har skrevet til Jo Bjørnars.

av deg. Jo, Bjørnars. Håkon Banken har jo etterlatt seg mye flott musikk. En som tolker Håkon Banken veldig godt, det Tommy Michaelsen. Her en sammen med Vagabond, Tømmer og Luksus.

Stemmer og luksus, denne Håkon Banken-melodien som Tommy Michaelsen synger så bra som her sammen med bandet Vagabond. Nå er det dags, eller det er dags da, som denne låten heter, med Martinez.

Det Dagstad ifra Martinez. Til helga kommer det også ny musikk. Et av bandene som slipper ny musikk svenske Casanovas. I kveld har jeg plukket med meg en låt som noen år gammel, men like bra for det. Denne heter Innan du går.

Den heter Holmsved, og så heter låten Plutselig så står du der. Det er jo onsdagskveld, og det skjer jo litt i kveld også. Bandet Lars Kristers står på scenen akkurat nå i Bygdegården da, Åker Lena i Sverige.

og roser nå. Så lenge mitt hjerte kan slå, Kjell Ros sammen med Kikki I akkurat denne låten. Apropos gode slagere, Sing Me Back Home jo en som mange spiller. Lasse Sigfridsson, sånn.

Lasse Sigfridsson, Sing Me Back Home fra denne Back in Nashville-plata som han har. Kanskje vi skal spille en til fra samme plate? Den her heter Hjemme åt i natten.

Trond Erik, som mer enn 1000 år opprinnelig låta, som kommer ifra Sverige, som Thomas Gesson har vært med å skrive. Og så det jo mange låta med Thomas. En som Lotta Engberg har spilt inn heter Ingen jag älskar som dig.

0: var i vår ungdoms fagraste vår og Sven Ingvars. Nå det klart for en nyhetsoppdatering. Jeg straks tilbake med mer musikk.
1: Her NRK Nyheter klokken 21. Det kan bli streik i bryggerinæringen fra midnatt. Akkurat nå partene i møte hos Riksmekleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner i sommer. Riksmekler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkevarer.
2: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, faris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før man vil merke det, det er vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig i butikkerne. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå i hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
1: 6 av landets største flyplasser blir rammet når streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes opp neste uke. Det opplyser Fellesforbundet. Over 260 medlemmer som jobber på serveringssteder og i butikker på flyplassene går ut i streik mandag 18. mai. De streikene krever lønnsvekst og forskuttering av sykepenger. I Oslo det enighet om hvordan hovedstaden som fjordby skal utvikles. Naturen skal restaureres både under og over vann i flere havneområder, og det kommer nye parker. Fergetrafikken skal flyttes ut av sentrum og sikre en stor grønn park og sjøbad på Vippetangen. Dette en historisk dag for hovedstaden, sier Sirin Stav i Oslo MDG.
3: Vi får mindre tung havnevirksomhet, gråarealer og trafikk midt i Oslo sentrum, og frigjør dermed plass, parker, leker og nye møteplasser for folk flest. For MDG har det vært avgjørende at denne avtalen gjør både byen og fjorden bedre for mennesker, dyreliv og natur.
1: Og enigheten innebærer også at det blir begrenset mulighet for store cruiseskip å legge til i Oslo i fremtiden. Så sport. De norske håndballgutta har nå en fot i VM etter at de slo Tyrkia i kvalifiseringen i kveld.
4: Sander Sagosen tek styringa i den første av to VM-kvalifiseringskamper, dundrar inn 1-0 og deretter 3-1 og prøver å sette standarden for kvelden. Etter pause får Norge det virkelig til å flyte. Vinn til slutt 43-30. Returkampen i Tyrkia på lørdag.
1: Så reporter Jørn Lien og herrenes håndball-VM spilles i januar neste år. I engelsk fotball har Manchester City kniven på strupen mot Crystal Palace nå i kveld og bør sikre seg 3 poeng hvis de skal henge med Arsenal i tabelltoppen. Likevel har trener Pep Guardiola valgt å hvile flere av lagets største stjerner, blant annet Erling Braut Haaland, før cupfinalen mot Chelsea på lørdag. Det får ekspertene til å reagere. Det kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
5: Du hører på Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
0: Som skal være din følgesvenn denne onsdagskvelden fram til klokka 22 med Dansefot-musikken.

dansefolket da, av og med PK og dansefolket. Og de som driver å starte opp nå, det Lasse Stefans.

fra Vestkan, en sang Ole Jensson da, og musikk fra Lasse Stefans. Snart så skal jeg spille kveldens tre ønskelåter, så ligger den god en klar akkurat nå fra Kontrast, denne som heter Helt Piano.

0: Achilles Johanne da, som Sputnik sang. Håper du ble fornøyd nå, Larus ifra Nittedal. Og så den Ellen da, som gjerne kunne ha tenkt seg hørt den runde Rudberg med Du og jeg og denne landeveien.
1: Det begynte så utrolig.

Du og jeg, Landevei og Runderud Berg, det var låten som Ellen gjerne ville høre. Og nå fikk du låten, og så vil jeg gjerne høre fra deg også da, fra høre sendingen på lørdagen også. Har du tre gode låter som du gjerne vil høre i på dansefot? Kanskje det fra ditt favorittband, eller tre vidt forskjellige artister? Da må jeg få lov til å høre fra deg.

Søder da, og Donnes. Det også ny musikk på gang denne onsdagen også. Vi skal til et band som kommer da fra Stockholm, som heter Janne Martins. Janne da derimot født i Vasa, altså i Finland, og har svensk som morsmål, men da vokalist i

som heter Så gutt å gå da, som Anne Nørsti og Trond Erik Grundt har skrevet om. Det var da Anne som sang den her låten. Vi skal en tur til Sverige nå, til Fernandos, og allting har forandrats.

Fjeldstad og musikk med Fernandos. Det er viktig å ha venner, og venner for livet også viktig. Hør bare på denne med Mathias Kalvatsvik.

venner for livet, Mathias Kalvatsvik. Og så hørte vi stemmen til Finn Erlandsen der også. Finn Erlandsen, den gode stemmen da I fra bandet Reddick. Apropos Reddick-musikk da og Finn Erlandsen, det skjer noe der også om noen uker. Det får du høre mer om ja, sånn midten av juni en gang.

Litt sommerlige tone også, Skandinavia, og det var en sommer. Du kjenner jo til sju av himmelens engler. Nå kommer den med Philip H. Nilsson.

0: 7 av Himmelens engler, sunget av Philip og Nilsson. Takk for at du hørte på Dansefot denne onsdagskvelden, og velkommen tilbake til en ny sending på lørdag. Ha fortsatt en flott uke.
1: Her NRK Nyheter klokken 22. Riksmekleren kaller inn partene I hotell- og restaurantstreiken til møte tirsdag. Tilsammen nesten 3900 ansatte tatt ut I streik. Fra mandag 18. mai blir streiken trappet opp, og ytterligere 260 medlemmer tatt ut. Da har streiken vært I rett under en måned, og riksmekler Mats Ruland nødt til å kalle inn partene til møte.
2: Etter arbeidsvistloven så plikter jeg å kalle inn partene til å gjenoppta kontakt når en konflikt har vært I en måned. Jeg håper jo så klart at vi skal klare å få I gang dialogen igjen, og at kanskje at det skal gi grunnlag for en enighet, men per nå så vi ikke der.
1: USAs president Donald Trump ankom I dag Beijing, og I natt norsk tid begynner samtalene mellom han og Kinas president Xi Jinping. Møtene skal skje over 2 dager. I morgentimene skrev Donald Trump at han vil be sine kinesiske kollegaer om å åpne opp Kina for handel. Forholdet mellom de to landene spent og preges av USAs krig I Iran, en av Kinas viktigste allierte I Midtøsten.
3: Det som spennende å følge med på jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være I de formelle samtalene, eller vil det være I de mer intime, private politiske samtalene som finner sted fredag inne I kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by.
1: Sa Asia-korrespondent Philip Lote. Den norske kronen nå sterkere enn den svenske. Derfor forbereder senterleder ved Norrby Ståle Løvheim seg på storinnrykk på Kristi Himmelfart I morgen.
4: Vi står foran en kjempestor langhøgg, så jeg tror jo at dette bare kommer på å øke på, og så blir det jo masse mennesker I morgen og på fredag.
5: For nå det mye som peker I retning av grensehandelsområdet. Den norske krona sterk, svenske matvarepriser falt med 5,5% den siste måneden, og enda et varslet kutt I drivstoffprisene kommer I sommer. Og I morgen det helligdag I Norge og handledag I Sverige, og så kommer en inneklemt fredag før 17. mai helga.
4: Dette blir en sånn mini-påske. Grensehandel, det jo noe som svinger. Det går opp og det går ned kurser og avgifter og dette her. Akkurat nå så jo mye på vår side.
1: Reporter der var Rune Fredriksen. Så tar vi med at strømmegiganten Netflix varsler prisøkning fra og med fredag. En økning på 20 kroner vil bli lagt til både standard- og premiumabonnementene. Netflix begrunner prisøkningen med at de leverer innhold med mer verdi til sine abonnenter. NRK Nyheter, Aksel Sengelke.
6: Du hører på NRK PN+.
7: Det tid for et gjenhør med Pils. Denne utgaven av programmet fra 2010.

0: populær musikk, jeg spiller litt sladder. Pils.
1: Pils vender i dag tilbake til emnet pressepakka og ser på hva kreative plateselskap har funnet på for å selge musikken sin.
2: Og i den første pressepakken finner vi en drage.

0: Kinks-låten Days, her fremført av Kirsty MacColl.
1: Bård Rosa og Finn Tokvam ønsker velkommen til en halvtime populærmusikk i sped litt sladder. Vi skal igjen dukke ned i pressepakkene som plateselskap har sendt rundt til musikkjournalister. I tillegg til musikk og presseskriv har de av og til lagt ned litt forskjelligt for å pirre nysgjerrigheten. Og hva var det Kirsty MacColl hadde i tillegg til plate å si?
0: En drage.
1: En sånn figur, eller en sånn som du kan flyke med?
0: Ja, det siste der. En sånn som du kan ta med deg ut når det blåser, og så heiser du opp dragen din og ser hvor fint han flyr der oppe.
1: Ja, og hvorfor sendte de med en drage?
0: Fordi albumet til Kirsty MacColl hadde titelen Kite.
1: Det drage på engelsk.
0: Let's put a kite in every press package, tenkte de, og det gjorde de.
1: Ja. Nå er vi på leike, da.
0: Ja, vi er det.
1: Har du flere leiker du vil nevne?
0: Ja, jeg kan jo nevne Grateful Dead. Albumet Built to Last.
1: Et flott album, og på fremsiden der så er det jo bildet av et korthus.
0: Ja, gruppen sitter og bygger et korthus. Ja. Så hva var mer naturlig enn å sende ved en kortstokk?
1: Det var det du gjorde.
0: Det gjorde de.
1: Jeg synes ikke det var så kreativt.
0: Nei. La meg heller da fokusere på paraplyen som kom sammen med den nye platen til Eurythmics i 1983.
1: Kan jeg få lov å gitte hva plata som lå att med paraplyen?
0: Få høre.
1: Denne.

0: Here Comes the Rain Again med Eurythmics.
1: Og da denne platen ble sendt rundt i musikkredaksjoner, blant annet til Ose, så følte det med en paraply. Har du den fortsatt?
0: Nei.
1: Han tålte ikke bergensregnet?
0: Nei. Han tålte knapt nok regn.
1: Vi har hatt et program tidligere om pressepakka. Da snakket vi blant annet om R.E.M., som når de lanserte albumet Green, sendte med en hermetikkboks med høy. Eller gras, som du kalte det, Bård.
0: Nå skal vi i hvert fall over til gressfinn.
1: Aner jeg nå at du skal over til narkotika?
0: Ja, det gresset som noen liker å røyke.
1: Ja. Hva gruppa snakker vi om?
0: Doobie Brothers fra Amerika.
1: Nødvendigvis. For de som ikke vet da, Doobie Brothers var ikke brødre.
0: Nei, navnet Doobie Brothers ble tatt fordi at de var brødre i marihuana-ånden.
1: Og hva en doobie?
0: Det en marihuana-røyk.
1: Ja.
0: Et slenguttrykk for en joint.
1: Og Doobie Brothers skal nå gi ut en plate?
0: Og det som sendes ut sammen med platen, det det utstyret du trenger til å rulle marihuana-røyk.
1: For å lage deg en doobie?
0: Ja, alt som du trenger. Der en rullemaskin, der papir, der en liten instruksjonsbok, alt unntatt selve marihuana.
1: Ok, så det bare så fornuftig at de sendte ikke ut da?
0: Nei.
1: Da måtte folk og musikksjournalister holde seg med selv.

0: China Grove med The Doobie Brothers.
1: I lag med denne plata kom da brukerutstyr, sånn at du kunne lage deg din egen doobie. Og dette vakte jo litt oppsikt og litt bråk ble
0: det. Ja, det gjorde det. Men heldigvis, de hadde jo ikke lagt ved noe som du kunne røyke.
1: Men da hadde de vi skal over til nå gjort.
0: Det ble i hvert fall litt bråk da man oppdaget hva Jethro Tull sendte ut i pressepakken til albumet Roots and Branches.
1: Albumet ligger på pulten til plateselskapet. De sitter og vrir hjernen sin. Hva er det vi kan legge ved her for å skape litt oppsikt?
0: Siden det er Roots to Branches, musikk som kommer fra jorden og
1: røte,
0: så tar vi en liten plastpose og legger en hyssingstump ned i, og så klistrer vi den til pressepakken.
1: Hyssingstump?
0: Ja, hamp.
1: De la ved hamp på samfunnet. Ja. Og da kan brukes i kle, har jeg hørt. Men ja, det kan også brukes og bli reknet av enkelt som narkotisk stoff.
0: Og det var det som da skapte litt bråk. For det var en journalist da, som skrev i anmeldelsen sin at han fikk forresten også et lite stykke hamp med som han kunne kose seg med. Og dermed så gikk jo alarmen.
1: Jethro Tull må sende narkotika til folket for at de skal klare å like musikken.
0: Musikken var ikke rusende nok.

0: This Free Will med Jethro Tull.
1: Ikke med så rent lite stolthet og glede, rydder vi plass til denne programposten.
2: Sjukekassen.
3: Sjukekassen!
4: Sjukekassen!
1: Endelig tilbake etter alt for mange veker ute. Programposten som spiller musikk du kanskje ikke har hørt for, og kanskje ikke har lyst til å høre igjen. I dag, norsk.
5: En singelplate som ble sendt ut i 1973, sammen med en morsom pressemelding, og ja, skal vi si noe som var skadelig i pressepakken.
1: Noe skadelig?
5: Ja.
1: Hva grupper snakker vi om?
5: Det jeg sannelig ikke sikker på, Finn. Alt jeg vet at det var en gjeng sammensatt av studiomusikere.
1: Hadde ikke du noen navn nå?
5: Jo, singelen ble gitt ut under navnet Bjarte G. Bjelland.
1: Det var artistnavnet de hadde valgt seg.
5: Ja, for Bjarte, han eksisterte ikke.
1: Bjarte G. Bjelland.
5: Ja, riktig. Det fulgte med en morsom pressemelding, der det blant annet sto at Bjarte, han hadde gått på Jæren jordbruksskole, men måtte slutte fordi han led under en latent allergi for grønnsaker dyrket under plast.
1: Og du sitter her med originalpressemeldingen på rosa ark.
5: Ja, den originale pressemeldingen som kan fortelle at Bjarte G. Bjelland ble oppdaget under en opptreden på Kleppekrossen kafé.
1: Yes. Og i lag med denne pressemeldingen og singelplato, så følte det med noe som var skadelig, sier du?
5: Det fulgte heldigvis ikke med i min pressepakke.
1: Nei,
5: det manglet en ting, og det er grunnen til at både platen og pressemeldingen overlevde.
1: Hva var det de andre fikk?
5: Hvis jeg sier at singelen het ketchup,
1: så aner jeg at det fulgte med ketchup.
5: En sånn liten plastpakke.
1: Med ketchup.
5: Når du da sender det i posten, og dette er 1973, den gang man stemplet konvolutten, ja. Finn, så gikk det hull.
1: Ja vel.
5: Og resten kan du tenke deg.
1: Ja, så da kom en røys med singelplate, med skadet rille og ketchup overalt.
5: De fleste singelplatene gikk rett i søpla.
1: Men ditt eksemplar er plettfritt bortimot.
5: Og derfor kan vi med stolthet spille en av sidene her. A-siden heter ketchup, B-siden løk og sennep.
1: Kjører vi A-siden?
5: Ja, skal ikke vi det?
1: Sjukekassen presenterer ketchup. Ketchup.

0: ting i pressepakken har vår dagens tema, og til slutt, Bård, skal vi over til en gruppe som hadde sin glansperiode på 80-tallet.
1: Vi skal til Frankie Goes to Hollywood, som sendte ut først noen singleplater som pressepakker, og så kom da det store albumet Welcome to the Pleasure Dome. Men jeg skal til den pressepakken som kom i forbindelse med singlen The Power of Love.
0: Den store kjærleikssangen til Frankie Goes to Hollywood, mange som har dansa en seiga inn til den. Og hva var det som fulgte med singleplata?
1: Plateselskapet regnet jo med at folk ville gjøre mer enn å bare danse til denne vakre balladen. De tenkte jo det at et kondom kanskje var på sin plass å legge i pressepakken, så det gjorde de.
0: Da hadde de oppi.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke vi kommenterer det noe mer. Vi skal avslutte dagens program. Bård Rose og Finn Tokvam takker for følge med Frankie Goes to Hollywood sin store ballade, The Power of Love.

0: NRK P1+.
1: Her NRK Nyheter klokken 23. Det kan bli streik i bryggerinæringen fra midnatt. Akkurat nå partene i møte hos Riksmegleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner i sommer. Riksmegler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkevarer.
2: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, faris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før man vil merke det, det er vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig i butikkene. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå i hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
1: Så utenriks, Ungarn fordømmer det russiske droneangrepet i Vest-Ukraina og kaller inn den russiske ambassadøren på teppet. Det opplyser statsminister Peter Madjar. Ukraina ble utsatt for et massivt droneangrep i dag. Over 800 droner ble sendt, ifølge president Zelensky. Ungarn reagerer særlig på at det var rettet mot et område vest i landet der det bor en stor ungarskspråklig minoritet. På Filippinene utspilte det seg et politisk drama på høyt nivå i dag, da det ble avfyrt skudd inne i landets parlament. Reporter Øyvind Nyborg har mer.
3: Det utspiller seg litt av et drama på Filippinene. I dag ble det skutt inne i senatet, der senator Ronald de la Rosa gjemmer seg. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for sin rolle i den ekstremt blodige kampen mot narkotika i landet. I går kom politiet for å pågripe ham, men han klarte å stikke av. Han ble ikke tatt i dag heller, for det militære som rykket ut sier de kom for å beskytte ham. Hvem som skjøt er uklart.
1: Israels regjeringskoalisjon foreslår å oppløse parlamentet for å skrive ut nyvalg. Det opplyste partiet til statsminister Benjamin Netanyahu i kveld, ifølge nyhetsbyrået AFP. Ifølge israelske medier kan lovforslaget om oppløsning bli lagt frem for avstemning den 20. mai. Flere enn på lenge vil dra på ferie til Danmark, det sier båtoperatørene Color Line og Fjord Line til NRK. Sistnevnte melder om en

0: oppgang på 15% I bestillinger sammenlignet med I fjor. Det nok flere grunner til dette, sier Nina Moland Andersen, salg- og markedsjef hos Color Line.
1: Det skyldes nok både det at Danmark jo et deilig ferieland for nordmenn, og det står fortsatt veldig sterkt, men uroen I verden, det med trygghet, du har et land med mange spennende attraksjoner og opplevelser som ligger liksom på perle på en snor, flypriser til himmels, mye skriverier.
0: Det var NRK Nyheter I studio denne omgang, Aksel Segelke.
2: Dette NRK PN+.

havet og døden er ren politikk, kan ikke dikteren klandres. Men kjærlighet fant jeg i den slags lyrikk som krever at verden forandres.

jeg sende fire.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Partene i bryggerinæringen mekler nå på overtid. Fristen gikk i utgangspunktet ut ved midnatt. NHO Mat og drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund mekler nå på overtid hos Riksmekleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner i sommer. Riksmekler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkevarer.
1: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, Farris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før man vil merke det, det er vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig i butikkene. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå i hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
0: Ytterligere 10 mennesker er drept i nye israelske angrep sør i Libanon, opplyser myndighetene i kveld. Det betyr at minst 22 personer er drept på en dag, tross våpenhvilen med Israel. Ifølge Libanons helsedepartement er over 400 mennesker drept siden våpenhvilen trådte i kraft 17. april. I USA så tar Kevin Warsh over som sjef i den amerikanske sentralbanken. Warsh var kandidaten president Trump ønsket seg. Den nye sentralbanksjefen har, som Trump, tatt til orde for lavere renter, men han har lovet å sikre at gjennomføringen av pengepolitikken fremdeles skal være strengt uavhengig. Warsh tar over etter Jerome Powell, som også i sin tid ble utnevnt av Trump for 9 år siden. Mental helse holder sine hjelpetelefoner og chattetjenester døgnåpen på 17. mai, det skriver de i en pressemelding. I snitt får de over 900 henvendelser daglig, og pågangen er ekstra stor i høytiden og på nasjonale markeringer, som kan forsterke følelsen av utenforskap, sier generalsekretær Linda Berg Heggelund. Hun råder alle som gruer seg til 17. mai til å snakke med noen. I morgen skal Norges håp i Eurovision Jonas Love synge i semifinalen. I kveld var det generalprøve hvor det er viktig å gjøre det godt, for det denne opptreden juryen baserer sin stemme på. På forhånd har Love hatt problemer med stemmen, men han var selv meget fornøyd etter opptredenen.
2: Nei, det kunne vel egentlig ikke gått bedre. Jeg skal ikke lyge, jeg har vært mildt stresset de siste par døgnene. Men det er noe magisk som skjer når det er folk i det rommet, altså, og salen er full. Da vil liksom plutselig kroppen det enda mer. Det som vi leverte på den scenen der nå, det blir ikke så jævla mye bedre enn det. Så hvis juryen på en måte er uenig i det, så er det sånn uansett. For bedre enn det der, får ikke jeg til her på dette tidspunktet. Ass. Så ja, delegasjonen er fornøyd, og da er jeg også veldig fornøyd.
0: Og i morgen kveld skal altså Love ut i semifinale. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: NRK PN+.

0: NRK Nyheter klokka ett. Partene i bryggerinæringen mekler nå på overtid. Det bekrefter Riksmeklerens kontor til NRK. Hensikten er å bli enige om en avtale og dermed unngå en streik. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet kan bli rammet. Fristen gikk utgangspunktet ut ved midnatt. USAs president Donald Trump er i Beijing, og i natt norsk tid begynner samtalene mellom han og Kinas president Xi Jinping. Møtene skal skje over to dager. I går skrev Donald Trump at han vil be sin kinesiske kollega om å åpne opp Kina for handel, og forholdet mellom de to landene er spent og preges av USAs krig i Iran, som er en av Kinas aller viktigste allierte i Midtøsten.
1: Det som er spennende å følge.

0: med på er jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være i de formelle samtalene, eller vil det være i de mer intime, private politiske samtalene som finner sted fredag inne i kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by.
1: Det sa Asia-korrespondent Philip Lote. Det kriserammet helseforetaket i Møre og Romsdal får trolig 275 millioner kroner ekstra, men helseforetaket har store økonomiske problemer, og de ansatte mener dette er alt for lite, sier konstituert hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet, Janne-Louise Osvik.
2: Jeg tror alle er helt enige om at dette her er ikke nok. Det monner ikke i det store bildet i det hele tatt.
3: Sykehuset har fått ny fasade, men innenfor dørene er det uro. For dette helseforetaket alene må spare 1 milliard de neste tre årene. Direktøren sier den nye krisepakken kommer godt med, men at kutt og innsparinger på ingen måte er avlyst.
4: Vi har jo behov for å omstille ganske omfattende grad i året neste år, men det er klart at mer penger inn gjør at det ikke blir den akutte krisen.
1: Det sa administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Olav Lødemel. Reporter Synnøve Hole. Jonas Lov var tydelig spent for den viktige juryprøven i Eurovision i kveld, men ifølge Eurovision-kommentatoren Jim Ødegaard Pedersen leverte han godt. Artisten var selv fornøyd, men innrømmet at han sklei på scenen og at det ikke var planlagt.
5: Jeg fikk litt overtenning. Jeg tror denne boken er første gang det har skjedd. Fikk litt overtenning inn på høyrevingen der. Fikk en liten skli, men det gjorde at jeg kunne redde meg inn med en veldig fin sånn strippestang-move.
1: Og i morgen skal Jonas Lov ut i semifinalen for å kjempe om en plass i lørdagens finale. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Partene i bryggerinæringen er nå enige, bekrefter riksmekler Mats Ruland. Dermed blir det ingen øl- og brusstreik rett før 17. mai.
1: Partene har blitt enige med en løsning som er i tråd med det som har vært resultatet i frontfaget. Der man har blitt enige med et generelt tillegg på 6,50 kroner, så skal det gjennomføres lokale forhandlinger i bedriftene. Altså det viser andre element som partene også har blitt enige om. Her under forskuttering av sykelønn, foreldrepenger og omsorgspenger.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet sto i fare for å bli tatt ut i streik. Partene fant en løsning i underkant av 2 timer på overtid. Ungarn fordømmer det russiske droneangrepet i Vest-Ukraina og kaller inn den russiske ambassadøren på teppet, det opplyser statsminister Peter Majar. Ukraina ble utsatt for et massivt droneangrep i går. Over 800 droner ble sendt, ifølge president Zelensky. Ungarn reagerer særlig på at det var rettet mot et område vest i landet der det bor en stor ungarskspråklig minoritet. Kystverket regner med at det ligger rundt 2400 vrak på havets bunn langs norskekysten. Rundt 800 av dem er tyskeide båter som ble senket under krigen. Nå frykter seniorrådgiver i Miljøstiftelsen Bellona, Sigurd Enge, hva som vil skje om det begynner å ruste og sprekke helt opp.
2: Klokka tikker, og sånn som disse ubåtene har jo ikke bare olje. De er jo full av bly, som også er en miljøgift som på en måte gjøres tilgjengelig for naturen etter hvert som den ruster eller eroderer.
3: Det er Kystverket og Forsvaret som har ansvaret for å følge med på vrakene. Kystverket opplyser til NRK at tømming kan være svært kostbart, og at det gjøres fortløpende vurderinger for å prioritere ressursene der de gir størst effekt.
4: Viktig å vise litt respekt for et sånt sted som det er. Det er mye historie på bunnen i Oslofjorden.
0: Det sa hobbyfisker Atle Høydalen og reporter Nils Fritjof Skomsvold. Det er flere som søker politiutdannelse her i landet. Politihøgskolen har i år nesten 2000 reelle søkere etter at den første delen av opptaksprosessen er unnagjort. Det er en økning på hele 27% fra i fjor. Disse søkerne skal nå i gang med fysiske tester som startet denne uka, skriver Politihøgskolen. Strømmegiganten Netflix varsler prisøkning fra og med fredag. En økning på 20 kroner blir lagt til på både standard- og premiumabonnementene. Netflix begrunner prisøkninga med at de leverer innhold med mer verdi til sine abonnenter. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.